I chose you amongst so many other girls. You're so different.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader, Here, ons kom vanmorgen vir u so baie, baie dankie sê. Here, omdat ons vanmorgen besef, dat ons is niks sonder u die Here nie. Baie dankie, Here, vir 'n nag. Dankie, Here, vir hierdie oggenduur wat u ons elkeen in die hand kom vat en ons laat wakker skrik het. Dankie, my God, vir geleentheid. Dankie, Here, dat ons vanmorgen hier waar ons sit, in die ateljee kan besef, dat u is teenwoordig. Gin ons dan nou hierdie geleentheid, Here, en gaan dan met ons in hierdie dag. Baie dankie, liewe Jesus, vir haar, wat Jolien is, wat elke oggend vroeg kan wakker gemaak word deur u hand, u goedheid, u grootheid. Seën nog verder en verder, Here, sodat sy sal besef wat sy is, is deur u die Here se genade. Gaan dan nou met ons, Here, in hierdie sessie, as ek het bid in Jesus' naam, met eer en dankbaarheid. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads,
1: O you gates. Hartlik goeiemôre en welkom. Ons is ingeskakel by Eden FM. Tyd soos kyns na 5. My naam is Jolene en ons is vanoggend weer eens regstreeks hier vanaf ons Oudtshoorn ateljee. Jy kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM studio in die Klein Karoo by 103.6, Hessekoa 87.8 FM studio, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en in Uniondale by 98.1. Nou, ek het 'n gasprediker hier, het vir u gisteroggend gesê, wie skop af vandag met vroue man? Nou, niemand anders is Mabin. Môre, Mabin.
2: Goeiemôre Jolene, goeiemôre luisteraars, wees gegroet. Ja, vanmôre kan ons net mekaar begroet met die genade van die Here. Ja, ek is Mabin en ek praat vanmôre regstreeks uit ons Oudtshoorn ateljee met die program Carpe Diem. En my teksvers vanmôre gaan in Lukas 1 en my tema is vanmôre vrou tot Godse beskikking. Mag die Heere u seën vanmôre, mag u se harte oopgaan en oopbly vir 'n woord wat God aan u gaan gee. Ons praat weer.
1: Dan sê jy, jy kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

Nou my skrifleesing gaan aan in Lukas vers 28. Gabriël het aan haar verskyn en gesê, Ek groet jou geseënde vrou, die Here is met jou. Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. Moenie bang wees nie Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Vers 37 want niks is onmoendik vir God nie. 38, Maria het geantwoord, ek is die Here se dienares, en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het, waar word, toe het die engel weggegaan. Nou, dierbare luisteraars, dit is ons vorige skrifte tekstvers. En vanmorgen praat ons oor die vrou, een vrou, die beskikking, wat een vrou tot beskikking van God. En vanmorgen moet ons as vrou

maand, dit is vrouwe maand. En vanmorgen moet ek myself en soveel van ons vrouwe dan nou beginne besef. Aan wie het ons tot beskikking gestel? Wat is soort vrou is ek? Het ek my tot beskikking gestel vir die Here om te kan werk vir God? Om 'n dienares te wees vir God? Het ek my geheel en al oorgegee om vir God te werk? Want ons as vroue, as ons dan nou sê, dat ons is tot beskikking van God, dan het God ons geheel en al uitverkies. Dan het ons toegelaat, dat God met ons maak wat ons wil. 'N vrou, wie se huis van gebed was, 'n vrou moet kan toelaat, dat sy 'n huis maak van haar huis van gebed. 'N vrou wat betrokke bly by haar gemeente. 'N vrou wie deel uitdra van haar geloof. Die bares, vanmorgen is hierdie boodskap, want daar is soveel vrouwe wat sit en dink dat hulle beteken niks vir die Here nie. Maar ek kan vanmorgen vir u hierdie boodskap uit geloof uitgee, dat wanneer dat 'n vrou iets bereik, dan kan sy dit van God vra en wil iets bereik. Want God gee om vir 'n vrou. En vanmorgen kan ek aan u sê, 'n vrou moet 'n vrou wees, wat die Here dien, wat goeie nuus kan oordra. Jy moet so ingestel wees as vrou van God, want jy het jou gegee aan God en vir God gevra om jou bruikbaar te maak ten alle tye. As ek kyk hoeveel vroue soms uitsak as gevolg van mens. Maar ek kan vanmorgen aan u 'n getuie gee. En wanneer dat jy jou tot God beskikbaar gestel het, kan jy nie omdraai, jy kan nie gaan sit nie, jy gaan net aan en aan met die goeie werke van God. 'N vrou wie Jesus eerste gestel het in haar lewe, kan verseker wees, dat God 'n vrou se hand nooit sal los nie. Luister, as ons moet vanmorgen ons insit in hierdie boodskap. En vanmorgen wil ek met vroue praat uit hierdie woord van God. Dat vroue maand is nie gemaak vir lekker eet nie. Vroue maand is gemaak om ander vroue nader te bring na die Here toe. Om vir ander vroue te kan sê hoe goed dit is om saam met God 'n pad te kan loop. 'N vrou is uitverkies om vir haar kinders planne te kan maak. Ek sien in hoeveel huise waarin ek in beweeg, dat waar nie 'n moeder is nie. Jy sien daar die tekens, en daarom wil ek vanmorgen hierdie boodskap aan ons vroue gee, met die begin van vroue maand. Kom, laat ons uitreik. Kom, laat ons insit by die Here se werke. Kom, laat ons boodskappe oordra van wat God van 'n vrou verwag. Kom, laat ons wees op die voorpunt. Laat ons op die voorpunt kom om die Here se werke te doen en om soveel nader te laat kom, om soveel vroue te laat opstaan, om saam te stap, saam te dien met die hulp van die Here. Ek sê altyd, dat ons kan nie achter mekaar hardloop, omdat hierdie vrou daar is, en daardie vrou daar is. Ons moet ons self tot beskikking stel, vir die Here, en die Here doen daardie mooi werk, in ons lewe. Vanmorgen gaan my woord uit, wanneer dat 'n vrou 'n boodskap wil gee, moet sy 'n boodskap gee, met die uit die wil van God uit. Want om ander boodskappe oor te dra, beteken vir ons niks in hierdie lewe nie. 'N vrou moet kan waag vir geloof om by die Here standvastig te kan bly.
En vanmorgen sit ek hier in die atelier met daar

die begeertes namens my ouderdom om net aan te gaan en aan te gaan met die goeie werke van God. Een vrou wat gewaag het vir haar geloof, een vrou wie sy gebede verhoor kan word. Ons as vroue moet ons instel dat wanneer dat ons praat met God, moet ons een reinheid het, ons moet een skoonheid het in ons harte en ons gedagtes. Ons moet rein gewas wees, en laat ek u vanmorgen sê, dierbare luisteraars, om vir die Here staande te kan bly, moet jy jou oomblik na oomblik reinig, en net God kan daar die reinigheid in jou hart sit. Ek eer die Here vanmorgen vir vroue wat staande is vir die Here. En my uitroep vanmorgen in hierdie boodskap van Lukas, waarin Maria die dienares was, sy was die werker, want sy was op die voorpunt. Sy was op die voorpunt om alles te kan doen vir dit wat God aan haar gee om te doen. Wil ons nie maar in hierdie maand weer eens besef, dat vrouwe moet in een eenheid in beweeg met God. En so kan ons as vrouwe met mekaar in een eenheid in beweeg, saam met die werke van God. God sê vanmorgen, dat hy is vir almal lief, maar omdat een vrou na aan God sy hand is, doen ek vanmorgen uit die diepte van my hart, as een vrou, kom vrouwe, laat ons die Here begin standvastig dien, en dat ons nie een mens dien nie, maar vir God, en dit sal gesien word, want jy is elke keer, as jy op die voorpunt. Die woord van die Here sê vanmorgen, wanneer dat ons belangstel in God, sal hindernisse en bekommernis niks aan ons lewe kan doen nie, want ons het ons vol gesit in die Here in. Ons het beginne dink om ons meer en meer bruikbaar te maak vir die Here. Mag hierdie woord vanmorgen diep in elkeen luisteraars sy harte inbeweeg. Want ek voel seer soms net as ek sien hoeveel vroue wil niks saam met die stroomloop wat God vir ons oopgemaak het. Ek sien hoeveel vroue maak verskonings, hoeveel vroue maak die deur toe, wanneer dat hulle sien, daar kom een gebedsgroep aangestap. Ja, dit is so waar wat ek vanmorgen sê, want ek kom dit tee, maar wat die Here van my gemaak het, gaan ek nooit ooit omdraai nie. Ek gaan net vorentoe en vorentoe beweeg en gefokus bly op God. Want as ons kyk aan die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, sy het alles probeer, maar die oomblik toe sy die skare mense sien en hoor wie dat daar is, het sy deurgedruk en deurgedruk tot waar dat sy by God se soem kan uitkom en hom kan aanraak. En sy het onmiddellik genesing ontvang. Vrouwe, kom, laat ons opstaan. Dierbare luisteraars, laat ons opstaan en dat ons deurdruk en ons meer en meer bruikbaar maak vir die werke van God. Die Here seën hierdie boodskap en die Here raak harte aan om op te staan en ons bruikbaar te maak vir die dienswerke van die Here. Mag u geseën wees, dierbare luisteraars, en die Here seën. Amen.

0: Daar sê, welkom terug, luisteraars. Ons sê baie, baie dankie aan ons gastprediker van oggend, Mabien. En ja, vir die kostbare woord. Kom ons kyk gauw na die boodskap. Ek kan intussen in vir my nog stuur na 060-505-2693. Jy is ook meer as welkom vir ons te skakel by 044-884-0831. En dan wil ek ook in die selle asem, Mabien, die dame is altyd opgewonde. As sy hoor, maar Ben is op die preekluis, dis nou niemand anders as Margaret. Nee, nee. Margaret Maxella, Maggie. Ja, so, ons wil ook vir haar sê, hartelijk goeiemorgen, sy is elke oggend ingeskakeld.
1: Morgen, morgen, my kind, morgen.
0: Daar sê, so sy is gegroet, ons gaan onmiddellik oor na die boodskapies toe. Goeiemorgen, net te leeg, geluk wense gaan aan Corina Pieters, van wat gister verjaar het, alles wat mooi is op jou levenspad. Ek hoop jy jou dag gister geniet, kom met liefde van Marim Esso van Slangrivier. Eden FM, goeiemorgen.
2: Morgen, morgen, Julie.
0: Morgen, Anne.
2: Ja, baie dankie, die sister, wat die boodskap vir ongebring, waar alles, die weet wat julle ook gedoen het, ek was weer voorbeeld op my korra, en ook nog in die hospitaal, ook nog gaan weer van operatie. Dat is een burger om tegen de avond die heren, om het hier weer opgehaald te staan, bekend, onbekend. Nog een schoen uit te jou, mijn vrienden, mijn familie bij.
0: Baie dankie, Anna, mooi blij. Dat is Anna van Abetinia, wat so lekker skakel. En dan wil ek ook sê, baie, baie sterkte aan Antie Elise Kamfer. Wie vandag haar beroerte rustig gaan nee, en die rest van die familie, ons wens julle baie, baie sterkte toe, nee, en sterkte vir die rest van die dag. So ja, kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie, wat hier gekom het. Morgen, Julien, vra net voorbeding, vir oma Bet Moelman, my pa, Adi Hester, Seekoe, vir my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders, ons huis in stand hou, dankie heren, vir die kracht wat die haar elke dag gee, en ook vir Henk, Lea Moelman, allemaal wat vandag en morgen voor opgrafte gaan staan, bekend en onbekend, dit kom van Benny van Riversdal. Morgen allemaal in die atelier, dankie vir alles wat julle vir ons doen, ons waardeer dit, wil net vir my pa sê, Spekkies, lekker verjaar vandag geniet, om ons is baie lief vir jou. Kom ons kyk na die volgende een, goeiemorgen, allemaal in die atelier, net vir my sister Leanne Malgas, happy birthday, jy moet een mooi dag heet, van jou sister Jolandi. Goeiemorgen liefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Dierbare sondou, net hier die waarheid vandag, God tig ons nie om ons weg te stoot van hom af nie, maar om ons nader na hom te trek. Een mooi en geseende dagje vir allemaal van Andrew Okers van Mosselbaai. Dan het ons, geseende verjaarsdag, Maurisha Steven Pos en Kathleen van Maureen Johannes en Tos van Garcia.
3: Hartelike goeiemorgen, Jolien. Vanoggend gaan my boodskap aan my dochter, Maurisha Afrika. Sy verjaar vandag, Maurisha. Geem jou dag en die dag waar jy is, my kind. Want jou mami sal altyd lief wees vir jou, hoor. En vir Steven, Simon, hy verjaar ook vandag. Portia Felix verjaar ook vandag. Kathleen Peterson, sy verjaar ook vandag. Hulle met hulle dag geniet en een mooi dag vir allemaal. Maureen sê so, van Gazia. Dankie, Jolien.
4: Hartelike goeiemorgen, mevrou Mekie. Ingehak en ingeskakel. Wow, dis die eerste Augustus. Ons is in die maand van die vrouwe. En al die vrouwe in ons streek. Jy moet een geseende vrouwe maand het. Ons dank ook aan onze geliefdes dat vandag hulle geliefdes na hulle laaste respect sal neem. Dat vader vir hulle God van haar beheidsabies, baie dankie vir hulle opofferings, baie dankie, mag die heren vir jy reiklik sien, mevrou Mekie, baie liefde sien van Elsewijn en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaan. Ons dank ook speciaal vir oggend aan die leeskamer dan Oudtshoorn met die heenigin van haar broer. Mag die heren die breekkamer familie versterk in hierdie moeilike tyd. Baie sterkte van die Cameron, echt waar uit die prachtige Mosselbaan.
0: Daar sy baie dankie Eljewijn en Doreen. Morgen julle mooi vrouwe van die heren, amen Mabien. Ek is ingeskakeld, sister Aletta, amen. Dankie sister Aletta, lekker om van u te hoor, nee. Ok, goed. Van Volmoed. Kom ons gaan aan. Môre almal in die ateljee en luisteraars, kan u asseblief vir my, ja, ek hoor hoe val die kettings. Ok, goed. Kom ons kyk gou.
5: Môre Julie. En my been, oh, jy nou is aan te spreek. Alweer my been system te hoor, my been. Ek het hier nog een congregational kerk een dag, een zondag ontmoet. Maar ek is blij om die stem te hoor. Ek is wachtend op die woord wat jy vir ons gaan met deel. Baie dankie dat ons die stem weer kan hoor. Dankie dat die Heer ons op weer wakker gemaakt het, nog een dag in ons leven, nee, maar ben baie dankie, en ons sê vir die Heere, vir genade. Ek is in lees van Dijsselstorp, ek was op wachten op die woord, nee, maar ben, dankie Jesus, bye-bye.
6: Hartelijke goeiemorgen, Jolien, en ons gastsprekers in het leer, jylle is hartelijk begroet in die mooie naam van Koning Jesus. Allemaal wat verjaar in die blissie, denk ek, baie geluk. Hulle wat vandag by opgraktes gaan staan, baie, baie sterkte. Jolien, ek kom vanmorgen net voorbeding van my oma, sy is gister opgeneem in die kind van Oudtshoorn Hospitaal. En vir allemaal wat sieke zijn morgen, op wachten vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willemse, die prachtige Oudtshoorn.
0: Nou, sy Teens, ons hoop oma herstel vannacht, nee. Goeiemorgen Jolien en Mabien in geskakel gebedsversoek, asblief vir allemaal wat vandag en morgen voor opgraftes sal staan, gesiene vrouwe maand, vir al ons prachtige queens in die hele wereld gesiene dag aan allemaal, van Marinda, van Marie, kan veilige reis vir allemaal wat op pad is na funerals vandag en morgen, sê sy ook. Feestelik aan Madeleine Oosthuizen, wat morgen verjaar, sy moet een heerlijke dag het en dit geniet kom van haar omie Maria, ma Marjolie, Tani Joanita en Boeta Gilermo. Morgen allemaal in die ateliee, gelukkig aan Janicia Jansen wat donderdag verjaar het en Tisa Jansen wat vandag verjaar. Net goed uit en gins op julle lewens, mag julle hartsbegeertes vervul word. Ons geef vir julle Psalm 91 van Ursula Andre en Avino Riddles van Riversdal, geniet julle dag. Morgen allemaal, ok, die ene keer twee keer deurgekom, lyk het vir my. Ons gaan voort.
7: Goeiemorgen allemaal in die ateliee, ek wacht om vir die woord. Ek wil net voorbinding vir vierbrak broker Wolkespan wat we daar in Berdel gaat speel. Manna, Sterte en dat kom van Marie ingenieur van Sierbrak. Mora, amal en Antilio, ek wil net instant baie dankie sê vir die jimmelse vader en ek wil net vrou Gris Rugby Club baie
0: goeiemorgen vrou, wat het u in jou hand geseende vrouwe maand sis Wena wat so skryf nee, ons gaan voort morgen
8: goeiemorgen Jolien en die spreker ek wil net daar vir Iris my laatste kinders sê my innige meegwoon met hulle mamie sê heen gaan en ek dink aan hulle wat vandag oor een opgraf staan aan die G
0: Eden FM, goeiemorgen
2: Goeiemorgen
0: mama Deine
2: ek wil net dankie sê vir my die prachtige woord en vir jullie sê dat ons vir ook sê dat je sterk nie en gaan vandag van haar broer, en allemaal vandag op afstaan van haar bijna zekele sterkte, en allemaal wat verjaar, bijna gelukkig verjaar, en dan kunt u er ook veel mooi programma zien, nog een ochtendje, en dan is dit klaar, wij zeggen die lekker is hoor, bijna dankjes aan die trouwens, wat zo, al allemaal wat ons mee bedienen, die wil weer niet voor, dankjie jullie,
0: mama Deina. Nou ja, mama Deina, dan so gesê, nog net een ochtendje, en dit klaar van laatst nacht, toe ek wakker word, toe ek besef, dis Saterdag en is die vrijdag het ons ook baie blij, want ek het net een program van die dag. So, ja, kom ons gaan voort. Goeiemorgen, deurbares voorbeding asblief vir die families wat vanmorgen voor opgraftes gaan staan. Mary Adams, Louis Jordaan, Audrey Williams, Dan Gentle, Eva Hendricks, Linkes, Anthony, Bernard Kamfer, Gino van Wyk, Keisha Samuels, Sarah Marais en ander, Joey van Oudtshoorn, voorbeding vir sterkte vir die families van Elizabeth Wessels, Marianne Adams, Declan Williams, Candace Swanepoel, Granville van der Roost, Ricardo en ander wat hul geliefdes aan die dood afgestaan het. Dit kom ook van Joey van Oudtshoorn. Goeiemorgen Jolien, geseënde dag en vrouwe maand vir jou en alle vrouwe in die opvangsgebied. Baie dankie Mabien vir die boodskap vanoggend. Graag wil ek A.O. Salome Wirts geluk wens met haar prestasie. Baie seëninge aan u, baie dankie vir wat u beteken vir ons in die gemeenskap. Die Here seën u, dit kom van Rosemary Job van Duiselsdorp. Môre is dit Job, lekker om van u te hoor, daar al die pad vanaf Duila.
9: Goeiemorgen Jolien, morgen Mabien, dankie vir vanoggend so woord en dan wil ek graag voorbeelding vraag vir allemaal wat vanoggend een geliefde gaan begrawe en besonder die Simon familie wat vir Tilly gaan begrawe en dan ook die Michaels familie wat om Klaasie gaan begrawe, baie sterkte aan allemaal wat ons van weet vanmorgen en mooie en geseënde dag vir allemaal baie liefde van Jack want vogel goed gaan en veilig wees.
0: Daar sê dankie Jack, daar al die pad vanaf Riversdal. Morgen Jolien Prediker in die Eden familie Kevoeks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Mooi dag aan allemaal en veilig wees. O, die lijne is warm vanmorgen. Eden heeft een goeie morgen. Hallo.
10: Goeiemorgen, is ek op die radio?
0: Hier is op die lach, meneer.
10: Mooi, Jolien, gaan het met jou?
0: Goed, dank je, enself.
10: Heel goed, is Paulie van Vaar, ek het van Angela en Rebel.
0: Welkom.
10: Ek was inderdaad sê, vir jou man, al die vrouwentjes, vir vrouwemaand, met die vrouwens moet hulle maar geniet, en jou, as jy net augustus vrouwemaand, hulle met jou te dagelijk geniet.
0: Beslis.
10: En my skoonsister, Elisabeth Marie, verjaar vandag. Ek wil ook veel geluk wens, wens jy my lekker dag hee.
0: Daar sê. Baie dankie. Jy moet ook een lekker dag hee, en geniet die rest van die naweek wat oor is.
10: Ok, dankie.
0: Daar sê, mooi blij.
10: My klein dochter is gestaan hier in Toonag, gaan hulle dat dag ook geniet
0: oor. Jy moet lekker paard heel, nee, en bederf haar.
10: Dankie jullie,
0: bye. Daar sê, mooi blij. Ja, so skakel ons luisteraars, kom ons gaan voort, ons het nog net 3 minute oor om te spandeer op die boodskappe. Morgen sê Jolien, baie sterkte aan al die Adams en Simon families en verwante families wat vandag Tilly te rustig gaan lê, Delia, Psalm 23. Goeiemorgen geseende al my Eden Maakjes, happy birthday Elizabeth Marais met jou 59ste verjaarsdag van Paul en Katie Oef in Fali, love you. Kom ons kyk, morgen baie geluk Paaste Moses van Lady Smith met jou verjaarsdag en net jou dag, dit kom van die gemeente. Morgen Jolien, kan ek hierdie liedere kry asjeblief? Dis ongelukkig kan ek nie vir die liedere stuur nie, wat op die systeem is, kan ons nie kopie nie. Goeiemorgen Jolien en Auntie Sabine, vrede wil net goddelike sterkte aan oom Mervyn en familie, selfs sy vrou en kinders van die Highgate staf toebid en dat hulle moet weet die Trooster is nabij met hulle in die dag van Magrita. Môre aan allemaal in die atelier, dankie vir die mooie woord, sterkte aan die my familie in Oudtshoorn wat vandag afskeid neem van majoor Marius May. Ek is saam met julle in gees van majoor Francis Fischer van uit Kroonstad. Geseënde vrouwe maand aan alle vrouwe kom van Miriam Esel van Slangrivier. Môre Jolien, die woord is uit. Mooi geseënde dag vir allemaal, sterkte aan almal wat voor opgraf gaan staan. Mooi dag vir jou ook, Sean in Pakkelsdorp, Newton Park. Dankie, Sean. En dan het ons nog een boodskap van goeiemorgen.
11: Mooi dag hee, van jou sister Yolandi. Goeiemorgen,
12: geliefdes. Goeiemorgen, Jolien, Mabien. Baie dankie vir die startende woord. Mag die Heere vir u sien. Jolien, die woord waardeer vir al die opofferinge. En dankie vir die opgewerkte gesindheid wat daar is. Die lach ons op. Ons lê nog warm in die bed. Maar mag die Heere jou sien en ook vir my man wat Mabien geneem het. Die Heere sien vir jou ook. Lieve julle familie, een mooie en geseënde dag. Jolien, goeiemôre. Jammer, ek is weer op die lig. Ek wil net om ons sterkte sê vir die Rasmus familie, Piet en die kinders met die eniging van hulle ma en sy vrou. Maar hulle vandag in God se hand wees en Maria hulle versterk. Dank ook sy aan Elise. Elise, ons dank aan jou. Ons vertrou die Here dat die Here vir julle sal genees in die tyd en vir julle sal deegkom.
0: Daar sê baie dankie aan die Betty en dankie dat jy die man afgestaan het vir die 2 ure vir ons. Goeiemôre Michael Heman daar in Mosselba Jeugsentrum. Môre is wonderlik. Here het ons weer gedra deur die nag om môre mekaar en geseënde dag vir ons liefde vir jou. Lekker dag van Zenobia Heman van Mosselba. Môre sê Jolien en span, ek groet al by Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die boodskap. Irene November in Asla. Mabien, bid asseblief vir ons.
1: Vader, Here, ons kom vanmôre vir so baie, baie dankie sê. Here, want dit was U wil, U genade. Dankie, Here, vir 'n boodskap wat kon uitgegaan het. Dankie, liewe Jesus, vir die oomblikke wat U elkeen kon gestig het om te luister na U woord. Here, kom vanmôre, bid vir elkeen wat vanmôre 'n jaar by ontvang het. Seën hulle jare, Here, en hou hulle hand en lei hulle deur elke vallei waarvan hulle moet deurgaan. Goddelike Vader, ek dink ook vanmôre aan die siekes, Here, wat in die hospitale by die huise, die oue huise, wil U die hand van genesing oor een en elkeen plaas. In Jesus naam, dank vanmôre Here aan hulle wat by oopgraftes moet staan om afskeid te neem van geliefdes. Versterk hulle Here, vertroos hulle, Here, want U is die grootste trooster van een en elkeen. Gaan hulle nie verby nie, my God, in die naam van die Vader. Here, kom sê ek by jy dankie in hierdie gebed vanmôre vir die krag wat U oor my geplaas het, ook so oor Jolien, haar gesin, Here Jesus, wil U hulle omhels met U krag. Benat ons dan nou verder in hierdie dag, Here, waar dat ek ook moet vanmôre 'n woord gaan uitgee by iemand wat saam met ons die pad gestap het, vir die afskeidswoord. Here, maak my sterk. Benat my dan nou so, Here, dat ek nooit sal uitdroog van U woord nie. Gaan ons dan nou nie verby in hierdie dag, Here, en naweek lê vir ons voor, en vanmôre, Here, wil ek elke jongeling ook in U hande oorgee. Elkeen vanmôre, Here, dat ons sal beginne besef, dat ons met ons lewe in orde kry, ons moet klaar maak met hierdie wêreldsdinge en ons moet nader en nader na U toe beweeg, Here, maak ons los, dan vanmôre as ons nog vasgeketting sit in hierdie wêreldsake. Ek eer U vanmôre, Here, vir die krag, ek eer U vir die liefde, ek eer U vanmôre, Here, vir die genesing wat U ook oor my lewe plaas en my gesin. Bid vanmôre, Here, vir elke woonbuurt, Here, vir veiligheid. Wees hulle genadig in Jesus naam. As ek het bid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
0: Amen. Ons gaan sommer vir Mabien geleentheid gee. Dankie vir die algemene gebed. Ons gaan vir geleentheid gee om te groet.
1: Nou, baie, baie dankie, lieflike luisteraars. Dit was goed geweest vanmôre om weer in elkeen van ons luisteraars sy huise te kan wees. Ja, met die wil van die Here en die genade kan ek vanmôre net uitroep dat ons moet klaarmaak en ons moet liefde beginne gee aan mekaar en saamstap die pad, want God is goed en God is groot. Ek gee my nommerkie vanmôre as iemand hom wil benodig. My nommer is 061-291-0592 en ek groet u weer totdat ons weer hoor van mekaar. 'N geseënde dag en naweek en ook 'n geseënde vrouemaand. Laat ons opstaan en laat ons jubel, vroue, vir die Here. Amen.
0: Daar sê, baie dankie, Mapien. Ja, luisteraars, dis ons story vir vandag. Ons moet uit hierso. Ek maak môre selfde tyd, selfde plek, wees so. 'N mooi en geseënde dag en veilig wees.

0: geliefde, dit is nou so 5 minute net na die ure van 6. Ons sê baie, baie dankie vir ons Carpe Diem span daarvan uit Oudtshoorn. Die Heere seën u bediening. Ek is Llewellyn April, hartlik goeiemôre. Sabbat, die 1ste van Augustus 2026. Jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. En ons sê vir u 'n hartlike goeie môre. Vriende en die Here, die frequenties waar u die stem in die paradys Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Hezekwa, 97.9 in Kannaland, 99.7 in Knysna-Plettenberg Baai, 98.1 in Uniondale en omgewing en wereldwyd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za. Jy is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradijs, die nummer 1 stasie en jy luister na Morning Manna. Hartelijk welkom aan elkeen, aan een en elkeen in ons prachtige opvangsgebied, enige kuiergas hier, besoeker, en die Heere sien ook vir u. Dennis Koning en Josie Ambraal is hier saam met my in die atelier. Ons WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. En vriende en die Heere, kom ons buig ons hoofde terwyl ons die Heere inwy om ook vanoggend weer eens te sien.
1: Thank you, Heavenly Father, for this beautiful morning. Thank you for life. Thank you that we can call you our Father. As your children, we come before your throne of grace. We need this morning a word from the Lord, a word that will carry us not only through today, but until Jesus come. And so we invite you to come down and speak with us through the word. May the word strengthen us and open our hearts and our minds, that whatever our needs may be, we would understand today that our God is more than able, and He will answer every prayer. Thank you for our listeners. Thank you that the airways is open this morning, and now we will wait upon your word, in Jesus' name. Amen.

0: Yes, sir.
1: Geliefdes, ik lees saam met u Psalm 3 vers 4 vir ons skriflesing. Maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Vader, baie dankie vir die gawe van lewe wat ons geniet. Baie dankie vir 'n nuwe dag. En dankie, liewe Here, dat ons weer eens in u teenwoordigheid kan kom. Wil jy ons seën en wil jy gee dat elkeen wat u woord hoor, u stem hoor, sal verstaan wat u vir ons wil sê. Neem my weg, neem oor, liewe Vader, en laat u naam deur my lewe verheerlik word. In Jesus naam. Amen. Geliefdes in die Here, maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Vanoggend wil ek begin met hierdie vraag. Kan ek en u sonder blomme leef? Blomme is van die mooiste dinge wat God geskaap het. Somtyds dink ons dat hy het dit net vir ons gemaak. Blomme laat ons gelukkig voel. Wanneer ons sien hoe eenvoudig en fantasties blomme is, kan ons nie help om te dink dat God nog steeds in beheer is nie, en dat alles reg is in die wêreld. Die waarheid is dat in die boek van die natuur kan ons pragtige boodskappe vind wat oor die liefde van God spreek. Vriende, sonneblomme is pragtige en gewilde blomme. Dit word wyd en suid gebruik vir versierings. Ons kan dit vind op borde, tafeldoeke, skilderye, mure en nog baie ander voorwerpe. Vanoggend kan ons waardevolle lesse met betrekking tot ons gebedslewe van hierdie sonneblom leer. Nommer 1. Die sonneblom hou die stingel reg op. Vriende, die pyn en lyding in hierdie wêreld dreig om ons gees te breek en ons in moedeloosheid te dompel, om ons te ontmoedig, om ons mistroostig te maak. Maar die Here in sy groot liefde, die Here in sy groot genade, die Here in sy groot barmhartigheid ondersteun sy kinders en hef hulle hoofde op, selfs in die moeilikste omstandighede. Ons titel vanoggend, hef op julle hoofde. Ons vind in die Bybel 'n pragtige stelling van geloof te midde van stryd. Maar u Here is 'n skild wat beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. So skrywe die psalmis in hoofstuk 3 en vers 4. Dawid het hierdie psalm geskryf terwyl hy vir sy seun Absalom gevlug het. Sy seun was gewillig om enige iets te doen om mag te kry. Hy was so magsugtig dat sy vader se lewe nie 'n dooie sent werd was in sy oë nie. Hy moes sterf sodat hy kon oorneem. David was deur sy getrouste onderdane verraai. Selfs die mense wat nog saam met hom gestaan het, het gesê, daar is geen heil vir hom by God nie. Toe David die omvang van die gevaar besef het, het hy gevlug. Maar kinders van die Here, hier is die ding. Ten spyte van daardie diep geestelike, emosionele en fisiese pyn, het Dawid sy geloof in God behou en dit so uitgedruk, en kon hy met oortuiging sê, God is die een wat my hoof ophef. Dit is waar, dis absoluut waar, en nie net vir Dawid nie, hy hef ons hoofde op. Vriende, Dit beteken dat ons in geloof met moed en krag of met moed in krag 'n versekerde versekering vorentoe kan gaan. Want God se krag onderhou ons en maak ons meer as oorwinnaars. Somtyds word die laste van die lewe, die pyn, die hartseer, die gevolge van ons foute van die verlede 'n las. Vriende in die Here, omstandighede mag ons geloofslewe breek. Tog kan ons saam met Dawid vanoggend sê: Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalm 121, geliefdes, hierdie is 'n wonderlike aanmoediging. Dis voorwaar 'n lied van vertroue. Die Almagtige is hier vanoggend. Wanneer ons in pyn is, wanneer ons alleen is, wanneer ons angstig is, wanneer ons geliefdes verloor het, wanneer dit lyk asof almal en alles teen ons is, wanneer wat uitdrukking gegee het aan ons geloofslewe in ons gesigte opgeblaas word. Vriende, kan ons ons oë hemelwaarts rig en hom in vertroue soek, want hy staan gereed om ons oproep te antwoord. Dawid getuig dat die magtige hand van God hom uit sy terneergedruktheid gehelp het. Hy getuig dat die magtige hand van God hom uit sy moedeloosheid gehelp het, toe hy geskryf het: Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderslyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Vriende, baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. God het Dawid opgehef. Hy het Elia, hy het Daniel, hy het Josef en 'n owerspelige vrou opgehef en sal ons ook ophef. Tweedens, vriende, sonneblomme volg die pad van die son. Ek wil hê dat u vanoggend u oë op Jesus, die voleinder van ons geloof, moet vestig. Want hy sê, Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg,

lig van die lewe hê. Daar is dus krag om ons oë op God te hou. Onthou u die storie van Petrus wat op die water van die see van Galilee geloop het? Petrus was baie bly om sy meester na hulle te sien aankom te midde van die storm. Met blydskap het hy vir Jesus gesê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. Ons lees hier die story in Matteus 14 vers 28. Hy wou nader aan sy meester wees. Hy het Jesus se bonatuurlike kragte oor die golwe besef en erken. Vriende en die Here, lees u wat ek lees. Jesus het Petrus geroep toe die storm op sy ergste was. En wat doen Petrus? Hy het met absolute geloof uit die boot geklim. Hy het eers die een voet en toe die ander voet uit die boot gesit. Met vertroue het hy sy oë op Jesus gehou en begin loop. Hy het sy oë op sy meester gehou en hy het geloop. Hy het iets bonatuurliks gedoen. Hy het iets onmoontlik gedoen. Op daardie oomblik het hy groot geloof getoon. Wie van ons sal van die boot afgaan terwyl daar so 'n hewige storm aan die gang is? Petrus het geloof gehad en het op die water geloop, maar ons menslike natuur is breekbaar. In ons eie krag kan ons nie die onmoontlike doen nie. Wanneer ons weg van Jesus kyk, soos Petrus gedoen het, dan gaan ons sink. Ons moet hierdie les vars in ons geheue vanoggend hou, want dit maak nie saak hoeveel jare ek in die kerk is nie. Dit maak nie saak watter posisie ek beklee nie. Dit maak nie saak hoe oorwinnend ons in die verlede was nie. Ons moet ons oë elke dag, elke oomblik op Jesus, die voleinder van ons geloof, ons Heer en Meester hou. Ons kan dit nie waag om ons oë van hom af te haal nie. Toe Petrus na Jesus gekyk het, het hy versekerd geloop, maar in selfbevrediging het hy teruggekyk na die ander disippels in die boot, sy oë weg van die heiland gehou. En vriende, die wind was onstuimig, die golwe was hoog, en het tussen hom en Jesus gekom, en hy het baie bang geword. En vir 'n oomblik was Christus vir hom verberg, en sy geloof het gekrimp. Hy het begin om te sink, maar terwyl die golwe met die dood gepraat het, het Petrus sy oë van die onstuimige waters gelig en na Jesus gekyk en gesê, Here, red my! Vriende en die Here, ek kry hier die prachtige gedagte in die boek Die Koning van die Eeuwe, bladsy 381. Die skryfster sê, die storm simboliseer die moeilikhede, die booshede met al haar vernietigende magte, al daardie dinge wat ons geestelike, ons emosionele en ons materiële lewe bedreig. Dit is baie maklik om na ons probleme, ons frustrasies, ons pyn en ons teleurstellings te kyk in moeilike tye, om op dit te fokus en dieper in swartgalligheid, negativiteit en selfbejammering te verval. Miskien is ons soos die kinders van Israel. Ons ken hulle story baie goed, geliefdes. God het hulle uit Egipte uitgebring. Die getuienis van sy teenwoordigheid was dag en nag daar. Maar toe krisis se opduik, toe omstandighede hulle oorval, toe het hulle hul aangesig van God gedraai en mismoedig geword.
Nadat hulle die verslag van die spioene aangehoor het,

Jetzt alle gesehen. Laat ons onszelf organiseren in een leeraanstel en terugkeer naar Egypte. Mozes vertelt voor ons hier die story in Numeri hoofdstuk 14. En u kan verse 3 en vers 4 lees. Om ons oor op Jesus te vestig, te midden van vervolging, vereis een groot geloof, kind van die Here, die vermoe om aan die beloftes vast te hou, al lyk die toekomst onzeker, om te volhard, al sien ons dag na dag donker wolken, om te onthou dat God een beheer van ons levens is en dat alle dinge ten goede meewerk om elke dag op die versekering van Godse liefde en genade te fokus. Ons mag so naby aan God beweeg dat in elke onverwachte uitdaging van die lewe gaan ons gedagtes so natuurlik na Jesus soos die sonneblomme na die son draai. Geliefdes, en dan derdens, kyk wat hier die sonneblom vir ons kan beteken. Sonneblomme verteenwoordig die son. Jy het hier reg gehoor, vriende? Sonneblomme verteenwoordig die son. Ek het julle een voorbeeld nagelaat, dat net soos ek gedoen het, so julle ook moet doen, sê Johannes hoofstuk 13 vers 15. Wanneer ons na die sonneblomme kyk, sien ons dat hulle die son verteenwoordig. Dit moet ook ons doel in die christelike lewe wees, om soos Jesus die son van gerechtigheid te wees. Sy lewe was 'n uitsonderlike voorbeeld van 'n lewe gelei deur die krag van gebed. Dink vir 'n oomblik na die volgende greep uit sy lewe. Sy disippels het hom in gedurende gemeenskap met sy Vader gevind. Onbewus van hulle teenwoordigheid, het hy hard tot God gebid. Die verlosser se gesig het gestraal met 'n hemelse glans. Dit het voorgekom asof hy in die teenwoordigheid van die onsienlike is, want daar was lewende krag in sy woorde, asof hy met God gespreek het. Hierdie ononderbroke werk het hom so uitgeput dat sy moeder, broers en disippels somtijds gevrees het dat sy lewe geoffer sou word. Maar wanneer hy teruggekeer het van sy gebedsessies, het hulle uitkyk van vrede op sy gesig gesien. 'N sin van vernuwing wat sy teenwoordigheid laat uitstraal het. Hy het voortgegaan om dag na dag die lig van die hemel na die mense te bring. Sy disippels het gekom om sy ure van gebed met die krag van sy woorde en werke te verbind. En nou terwyl hulle na sy smeekbede luister, word hulle harte week en nederig. Soos hy voortgaan in gebed, was hulle oortuig van hulle eie diepe behoefte aan gebed, dat hulle uitgeroep het, Here, leer ons hoe om te bid. Hulle het verstaan, dat ware gebed, een levensveranderde krag besit. Hulle het besef, dat gebed die siel met krag, dat gebed genade en vrede toebedeel. Hulle het ook besef dat gebed die siel bemagtig tot 'n diens van nederigheid. Broeders en susters, nou wil ek baie kort 4 kenmerke van gebed aan u voorhou. Eerstens, totale afhanklikheid. Totale afhanklikheid. Christus se lewe was elke oomblik verbind met sy Vader. Gebed moet 'n voortdurende ondervinding in ons lewens wees. Dit is goed om in die privaatheid van ons eie huise te bid. Op die straat, by die werk, met ons oë oop of toe, knielende of stappende in blydskap of hartseer, in uitdagings of in pyn,
Gebed is die asem van die siel wat ons onmiddellik in verbinding met die alvermoende bron van die lewe bring. Geen fluistering gaan verby sonder dat ons liefdevolle hemelse Vader nie gehoor het nie. Ons moet volhard in gedurende gebed soos Christus gedoen het. Ons moenie van ons knieën opstaan voordat ons harte nie voor God leer gemaak is nie en voordat sy soeke teenwoordigheid nie ons harte gevul het nie. Mag hy ons rolmodel wees. Dan tweedens, vriende, wees bewus van sy toestand. Jesus het die mensheid met al sy gebreke aanvaar. Dit beteken, hy was onderworpe aan passie, versoekings en mislukkings. Die gewig van die mensheid was op sy skouers. Christus, ons verlosser, was op alle gebiede versoek net soos ons, maar Paulus sê, sonder sonde. Dit was deur gebed dat hy vir sy plig en verhore voorbereid was. Hy was in gemeenskap met sy Vader om mag, om wysheid, om krag te ontvang, om die sataniese legioene wat hom wou omverwerp te oorwin. Hoe onverskillig en traag my nie agterstaan ons, dat ons nie besef, dat die duivel is soos 'n brullende leeu, wie gereed staan om ons te verslind, en dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. Ons word vasgevang deur die plesiere van die wêreld en gemaksig van hierdie wêreld, sonder om te besef dat ons ewige lewe is in gevaar. Ons moet en erken dat ons arm, beklaanswaardig, naak en blind is. Ons het nodig om voor Jesus se voete neer te val om met sy geregtigheid bekleed te word. Ons het sy gees nodig om 'n oorwinningslewe te wandel en ons sending opdragte te voltooi. As ons onsself voor hom verootmoedig, ons swakhede erken, sal ons sterk word in hom. In die derde plek, broeders en susters, onthou, 'n diepe liefde vir die mens. Die Here se diepe liefde vir die mens. Sy hart was vol teerheid en omgee vir die verlorenes. Hy het nagte vir die versoektes om gebid. Sy lewe het tussen die berg en die menigtes gedraai. Gebed en werk vir siele het die meeste van sy tyd in beslag geneem. Geliefdes in die Here, en hierdie was die Here. Hy het vir ons gesterf. Ons kan in hom wees, want die Bybel sê in Galasiërs 2 vers 20: Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Indien die Here vanoggend by u 'n draai sou maak, watter antwoord sal u vir hom gee? Ek sal ja op sy antwoord, op sy roepstem antwoord. Wat gaan u antwoord? Vader, baie dankie dat ons nou die voorreg gehad het om in u teenwoordigheid te wees. Baie, baie dankie vir u groot liefde teenoor ons. Onvoorwaardelik, ewigdurend, van die begin tot die einde. En dankie, liewe Here, dat u my einde ken, dat u elke broer, elke suster in ons opvangsgebied se einde ken. U ken die einde van die begin af, van dat ons gebore is, tot wanneer ons ons oë in die doodsaal sluit. Help ons, liewe Vader, terwyl ons nog hierdie kans in die lewe het, om daarvan gebruik te maak,
In Jesus' kosbare naam. Amen.

Suster Ali, ek vertrou dat Karel jou gister gruwelik bederf het met jou verjaarsdag. Ek weet jy het 'n lekker tyd gehad, maar baie, baie geluk met daardie verjaarsdag van jou. Mag die Heere jou nog met baie, baie jare spaar en bly gefokus. Jesus is op pad. Ons moet met hom in die hemel verenig. Baie geluk, my sister, en die Heere seën vir jou en vir Callie. Geliefdes, dan wil ons ook net baie, baie sterkte sê aan die Klaassen familie daar in Oudtshoorng met die heengaan van Isaac Klaassen. Hy het ook die lewe verlaat. En die begrafnis sal natuurlik volgende week Sondag wees. Oormôre, môre wees. Sterkte, baie, baie sterkte, en die Heere seën ook vir u julle.

'n hartlike goeiemôre, die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7. Jy's ingeskakel op Eden FM. My naam Lavinia Botha en ek bring vir u vandag se minimum en maksimum temperature met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin die temperature, kom ons kyk daar in die Karoo wêreld. Beweeg net gauw af, Lady Smith Oudtshoorns wêreld, Oudtshoorn op 'n minimum van slegs 3 en 'n verwagte maksimum van 22 grade Celsius. Mooi weer word daar voorspel. Swellendam op 9.25, Riversdale 5.25, George 7.25, Knysna 12.25, Plettenberg Bay 12.24 met mooi weer wat vir die hele Eden FM opvangsgebied voorspel word. Ook Beaufort West daar op 4.23, Woesterse area 4.24, is die op pad te Kaapstad toe Stellenbosch se wêreld 8.27, in die stad self sal dit 15 en 'n verwagte maksimum van 27 is met mooi weer wat daar voorspel word en ek moet vir u sê, dit is 'n baie mooi dag alreeds hier in George self.

Nou, jy weet, as jy daar die klank hoor, dan is het tyd vir my om jy terug te vat. Oeh, let me just get my headphones correct, dat ek het reg op my oore kry. As jy daar die klank hoor, dan weet jy, ons gaan terug in vandagse geskiedenis. En jy moet mooi luister, ne? Jy moet mooi luister in die geskiedenis, want somtijds word die geskiedenis een van die vraagies, ne? Ok, so, ons gaan nou die geskiedenis doen, net knap na die geskiedenis, dan is het ons een vast vraag. Het is een of ander raai wat gevraag gaan word. Dis in 7:30 en 8:00 is het onze verjaardag versoeken. So luister mooi luisteraars, ons doen slechts verjaardag versoeken. And congratulations on all those types of happy things between 7:30 and 8:00, ne? Dan 8:00 is het gebedtijd saam met Daniel. Knap na dit. Is dit ons gospeliekie? Na die gospeliekie, laat ons die honde uit. 20 minuten oor die uur van 8. Laat, dan is dit die gezichtblad oomblik. Ek kan met my gaan aanhaak daar. Ek het nou al my videokie daar gaan los op my tydlijn. So ek kan ook daar een boodskapie los. En ek sal die naam hoor enige tyd van 20 minuten oor die uur van 8 af. Ne? 8:30, dan doen ons daar die. Dan doen ons daar die medelee. So from 8:30, say from 8:25, van 25 oor 8, stuur jy vir my daar die medelee. Jy moet het nie nou al deurstuur, want ons wil het nie meng saam met die happy-go-lucky things. We want to keep it separate. Ons wil het graag apart om. Nou ja, toe, kom ons gaan gauw kyk wat het vandag gebeur. And I did tell you to listen, ek het vir jy gesê, mooi luister, ne? Kom ons begin eens by die globale mylpale in vandag, ne? Globaal. Nou, 1 Augustus merk verskeie belangrike wêreldwye en Suid-Afrikaanse gebeurtenisse op. Insluitend die begin van die Eerste Wêreldoorlog, die oorlog, ne? So, 1978, die slag van die Nyl begin, toe die Britse koninklike vloot, die Franse vloot,

verslaan. Ons beweeg aan na die 1900. Die eerste Michelin-gids word deur die broers Eduard en André Michelin gepubliseer. 1914, Duitsland verklaar oorlog teen Rusland en Rusland bly involved somehow, nee, aan die begin van die Eerste Wêreldoorlog. 1941, op hierdie dag, die eerste Jeep, nee, ikoniese Jeep word vervaardig. Dis vandag die 1ste August. Is 'n nuwe maand, mense, is 'n nuwe maand. Kan julle dit glo? Dan Suid-Afrikaanse geskiedenis. 1876. Koning Sekhukhune van die Bapedi verset die boeremagte tydens 'n grondverskil. Dan 1936, op hierdie dag, die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie word amptelik ingewy. Dan 1954, die wet op hervestiging van naturele tree in werking om swart inwoners uit gebiede in Johannesburg te verwyder. Oeh, ons pynlike geskiedenis, nee. Dan noemenswaardige verjaarde op hierdie dag. Jy ken vir Jason Momoa, 1997 op hierdie dag is hy gebore. Hy was in Game of Thrones en in Aquaman. Dan 1963, ook Coolio is vandag gebore. Daar is hy, jy het het. Daar is vandag sy geskiedenis en ek hoop het mooi geluister, want die vraagie wat net hierna gaan volg, kom uit die geskiedenis. En ek sien vir die luisteraars wat al daar binnen die WhatsApp aan die gang is, Rodney, ek sien vir jou, en dan is daar ook mense wat reisgenade aangevra vir die takke van die CV, ons gaan dit vanaf 8 af maak, ons hierdie boodskapies oop, sien ook mense wat iets aanvra, I'll see whether it is in the system, as dit in die system is, dan speel ons dit met graagte, he, want dit lyk soos 'n gospeliekie wat daar aangevra word. Wow, hier is vandag sy vraagie, hier pop my geskiedenis op, hier op die Facebook, en ek sien vandag, 10 jaar gelede, was my geskiedenis, op sosiale media vir my was ek in Poland, 10 jaar gelede, op hier, en het nog lekker gereen ook in Poland, ne, daar die dag, nou ja toe, kom ons kyk vandag se vraagie, jy moet vir my sê, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie, en let wel, dit was binne in vandag se geskiedenis, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie, met ander woorde die SABC, hoe oud is hulle vandag, ne, hoe oud is hulle vandag, op hierdie dag, die 1ste Augustus, en ons hou die WhatsApp-lyn dop, om te kyk, of daar enige antwoorde inkom, hier enetjie sal beslis nou nie die boodskapie wat ek nou gaan opmak, en ek weet, het sal nie die antwoord wees nie, want hy het deurgekom terwyl ek die vraagie vra, ne, there you have it. En terwyl ons wag vir daardie antwoord op vandag se vraagie, vandag se raai, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie vandag op 1 Augustus, want onthou, hulle was amptelik ingewy vandag, so baie dekades terug, ne, was hulle vandag amptelik ingewy 1 Augustus op hierdie dag, so my al wat ek vra vandag, hierdie liggolf en alle in die radio, en die TV, en uitsaai wat ons vandag, alles moontlik vir ons gemaak is, hier in Suid-Afrika, deur ons eie Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie, hoe oud is hulle vandag op hierdie dag?

Die WhatsApp lyn 0605052693. Die telefoon lyn 0448840831. En onthou, dit tel as jy wel. En terwyl ons wag vir die korrekte antwoord op vandag se vragie, hoe oud is die Suid-Afrikaanse uitsaaikoöperasie vandag op 1 Augustus? Dan kom ons luister 'n bietjie. Let's just listen to a love song. Remember, it's Women's Month and we're listening to some powerful ladies this morning. We started off with ons het begin met Tina Turner en nou van Gladys Knight vir ons terug in die tyd.

0: Raiders, invaders met die Congo Kwela. Kom ons kyk wie was in die call. Heel eerste uit die klippe uit met die korrekte antwoord. Die SABC is vandag 90 jaar oud. Sheraldine, daar heel eerste uit die klippe met die korrekte antwoord gekom. Gevolg kort op haar hakke was Jenny van Nysna met ook met 90 jaar. En dan ook daar die regte antwoord, Elise van Dijsselsdorp. So dis George, Nysna en Dijsselsdorp wat daar mooi deurgekom het met vandag se regte antwoord. Kom ons spring onmiddellik daarna die boodskaplyn toe. Ons kyk gou wat gaan daar ons begin by die heel eerste enetjie. So op knap oor 7 wat hy daar ingekom het. Is hy nou net wakker geskrik het? Luister mooi, jy luister na Eden FM, my naam Lavinia Botha, aka Lady Von B. Ons is besig met die Saterdagoggend ontbytprogram hier op die gunsteling radiostasie. En ek, as jy my nie kan hoor, jy moet vir my net sê, nee, ek moet net altyd seker maak, my microfoon is aan, dat jy vir my duidelik kan hoor. Daar sê, kom ons gaan aan, dat ons gou sien, jou eerste oopmaak daar. Môre sê Lady Von D, ek is ingeskakel, ingehaak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek van Irene November. Al die pad van Asla Mosselbaai. Dan wil ek ook vraag vir reisgenade vir al ons takke. CVB, VGK. Wat gaan na George? O, julle is hier in George vir die jaarlikse beplanningsvergadering. Dankie. Irene November, Asla Mosselbaai. Dankie vir die lekker muziek. In die oudheid het ons gesê, daar kom Pelerus, daai wat, dit is wat ons die liedjie genoem het, nee, dit is hoe ons dit geken het, daar is hy, nou ja toe, ons gaan aan met u se verjaardag versoekies, hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs, let's see, what's happening next, wat gebeur volgende? Hierdie lyk soos, Rodney, Moore Lady, Lady B. Roelkor Park is grasgroen vandag. Good morning, die was verlede week se boodskap, en ja, nee, ek het daar vir jou boodskapie gelos op die sociale media. Good morning, Lady Von B. uit die lieflike Pakkelsdorp. Die nommer wat nou gespeel het, was deel van die, ek is, moet nie dit noem, Rodney, ek het nou die gister gesê, ons raak oud, want back in the day, so ek binnen in die Kaap gewees het, ek so boop DHL op die stadium gewees het, ek so teen aan die All Blacks gewees het, want ons was van die mense wat die All Blacks gestalk het, en wat gaan aan, nee, ek moet laat ek regkom, ek weet ook, Dudley Groot All Black, hy is op pad na die Kaap toe, en gaan sekerlik heel week oral gaan daar waar die All Black manne hulle bevind. Nee man. Let's move along. Goeiemorgen lady, kan jy vir my Goodness of God speel? En dit is CC Winans. We'll see if we have it here. Moore Lavinia, gelukwensinge gaan aan Marika Frederiks, wat vandag vir jou alles wat mooi is, behou die mooi gesindheid, geniet jou dag, lief vir jou, dit kom van Miriam Esau, Alipata van Slangrivier.
1: Goeiemorgen, Lady Bondi. Ek weet dit gaan goed, hoor jou stem klink opgewek. Ek wil net gelukkige vrouwendag vir al die vrouwens in die wereld sê. En dat kom met liefde hier van Delia af.
0: Daar sê Delia, baie dankie vir daar die ene keer. Yes, it's Women's Month. Goeiemorgen, wil net vir Madeleine Oosthuizen, wat morgen verjaar geluk sê met haar verjaardag. Omie is baie vir jou. Dit kom van jou omie, Maria Goosen. Geluk aan al wat gedurende die week verjaar het, seën van God op hele lewe, en dit kom van Pastoor Malcolm. Daai enetjie kom van Pastoor Malcolm. Goeiemôre Lady B, CAW is in die huis. Dis nou Floy. Liesel Floy is in die huis daar. WhatsApp lyn 0605052693. Telefoonlyn 044-884-0831. Ek herhaal weer daar die WhatsApp lyn 0605052693. Telefoon 044-884-0831.

0: Môre, let's just see. Môre my pragtige Lavinia, welkom in ons huis. Baie geluk my suster Lavona Skeepers op jou 60ste verjaardag. Mag die Here haar ryklik seën in die 60s en almal wat verjaar moet lekker verjaar met baie liefde van suster Essie en Ankel Baba en dan los suster Essie en Ankel Baba ook daar so lekker. Mwah, vir haar.
1: Hi, môre Lavinia, môre. Ek wou jy pad binne by Yaza, pas soekies. Ek wou dit pas soekies.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Yewena, zintoni ezi more town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
2: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom.
1: Ayizifumaneka
2: ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
1: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
2: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
1: Yeah, yabona le? Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
2: Motown bundles fumaneka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene.
3: Telkom, possible begins here.

0: Welkom terug luisteraars hier by 1FM. Die tyd nou 7:51 en ons is al amper reeds weer deur die eerste uur van die program. Onthou 8:30 ons medelee hoekie om 8:40 ons het twee in 'n ry. But remember it's Women's Month and it's just a clue. It's all about women this month. And dan so 9:00 is dit ons car service city talk. 9:30 ons Bybel vasvra en ek dink ek moet nou al vir u sê sodat u nou al kan gaan lees nê. Waar uit vandag se Bybel vasvra gaan kom. Kom ek gee dit gou vir u kry vat gou 'n stukkie pen en papier. So ons gebruik môre se evangelie. Dit is Matteus 14 vers 13 tot 21 en dit gaan oor die wonderwerk van die 5000, né, die paar Jesus die 5000 gevoed het. Dit is vandag se Bybel vasvra gaan rondom daardie evangelie. So jy kan nou al gou vinnig die Bybeltjie vat, na te trek Matteus 14 daar oopmaak en dan tussen 13 en vers 13 tot 21 lees sodat jy sodra ek daai vragies vra dan weet jy daar's my antwoord onmiddellik. Kom ons hoor wat sê die mense.
1: Goeiemorgen allemaal in het atelier. Ik wil net verprogresseerd tot u wens met de wedstrijd van vandaag in Berendel. Ons is nu nog top en God zien hulle met de reis naar Berendel toe. Het komt van Mariet en Junerie van Sierba.
2: Hou by die blauw.
0: Ek hoor iemand wil sterk uit hier kom hou by die blauw.
3: Hartlike goeiemôre Lavinia, dank die Here ons het dit gemaak. Ek wil vanoggend vir Mauricia sê hartlik geluk met jou verjaarsdag vandag. Ja, ons mis jou baie, maar die Here is in die saak. Jy moet nie bekommerd wees nie. Geniet jou dag daar waar jy is Mauricia en wees verseker op God se tyd sal alles uitwerk.
0: Beslis.
3: Faith Olkers en Jolandi Afrika wie ook gister verjaar het, baie baie geluk. Mooi gesiene dag. Lavinia, dankie vir jou opofferings. Elsie, die pachtige kaasje.
0: Daar is Elsie, hier neef hem. Goeiemorgen, good morning.
4: Morgen, Lavinia. Uit de prachtige Mosselbaai. Mama Dina sê vir jou ook goeiemorgen. Dankie vir jou mooi program van elke zaterdag. En die raad van Boela en Mary sê hulle stem. En die raad van familie is zo groet. Maar ik gedank dit tegen de opofferings. Om ons waardeer wat jullie voor ons doen elke dag. Met baie liefde. Maar het is zo goed. Jullie familie van Mama Dina. Bye-bye, liefie.
0: Daar zijn Mama Dina. Mooi geziende dag van Mama Dina. En al Mosselbaai zijn prachtige mensen. Zij is zo Mosselbaai. Mosselbaai is woord goed represent. Hulle word baie goed verteenwoordig vandag, vanochtend, hier in die radio.
5: Goeiemorgen, Jalwenia. Ik wil net vir geluk sê. Bepreti Lamini met sy verjaarsdag vandag. Dit kom van sy sister Katie Davidson van Nysna Concordia.
0: Daar sy is so gepraat Nysna Concordia. Volgende week hierdie tyd, ek sit nou al my verlof in by die luisteraars. Dis mos 'n long weekend. So dan is ons daar in Plettenberg Bay vanaf Vrydag alreeds al. So my verlof is ingesit. Ek weet nou nie wie van die luisteraars my verlof gaan afteken en dit dan deur gaan gee vir die radio se mense nie. Maar ja, as die Here se wil daarby is, dan kuier ons lekker volgende lang naweek in Plettenberg Bay. Let's see. Kom ons kyk gou wat gebeur nog hier binne in die boodskapies. Happy birthday to a very special uncle, Adam Louis from Conville. Enjoy your special day. Blessings to you on your new journey. Lots of love. En dit kom van Dorie. Daar is sy.

Daar is nog 'n minuutie wat ek kan gebruik maak van hierdie tydjie, hierdie paar minuute, 2 minute of wat, gebruik daarvan om just wish as jy 'n vrou, 'n sterk vrou in die gemeenskap ken en jy wil vandag vir sê daar is hy vrou en vandag sit ek haar bo op 'n platform op 'n troontjie want ek wil hê die wêreld, die gemeenskap moet weet wat die vrou beteken vir die gemeenskap. Dis nou die tyd om dit te doen. Is dit om te hou dat vrouemand en ons bring hulde aan al ons sterk vroue binne ons gemeenskap.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Daar is hy en soos aangevra deur een van die luisteraars, ek wil nou net kyk wat gebeur hier so, hoekom vat hierdie window dan so lang om sy verskyning te maak of om op te maak hier, maar kom ons gaan maak gewoon aan 'n planniekie, nee, hulle sê sy, is plan A nie werk nie, dan beweeg ons oor na plan B toe, en ons wil plan B gaan dan nou, let's see, we're ready with plan B, The Goodness of God by C.C. Winans.

0: Baie baie dankie vir sy se omgee en dat hy altyd kom oor om te kyk hoe gaan dit met sy vriend Davie en met ons. Hy sal ons nooit verby gaan nie, maar almal ken hom eintlik as Blawie. Baie min mense weet hy is Charles Tennyson, maar ja, so gaan dit as ons op bynaam het. Maar ja, Lady Wombi, jy moet ook een prachtige en geseende naweek het in die familie. Mooi blij met baie liefde en een heerlijke lente mosselbaai.
1: I love you, Lord, for your mercy never failed me. Thank you, Jesus, for your mercy. It endures forever. Blessed day, my beloveds. I will sing of the goodness of God.
2: Daar sy is een baie lang stemnootjie van 2 minute, 2, amper 2 en een half minute, en ek gaan na nie daar die enekie kan speel nie. Omdat as die stemnoota as deurstuur, hou dit so kort as moontlik, asseblief, so 30, 40 sekondes maximum, ne, dat ons al kans kan gee. Maar nou eers is dit tyd vir my, dis 10 minute oor die uur van 8, 10 minute oor die uur van 8, so it's time for us to keep you, om of jou op hoogte te bring, van wat vandag in die op die sportveld gebeur, op die rugbyveld, die groot rugby, dat is die school, die FNB Classic, en al daar die dinge wat aan die gang is. Hoe

0: CC Winans.
1: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
2: Hartlike goeiemôre, Lady Von B. Sê eers môre en dankie dat ons dit gemaak het. Lady Von B, ek wil net daar vir 'n pragtige jong kerel, Charles Tennyson. Ek wil vir hom sê

Lady Von B letting the dogs out. Waar die honde uitlaat op is. As iemand jou vra wie die honde uitgelaat op 'n Saterdagoggend is Lady Von B, né? Want hierdie mense, baie mense soek nou nog aan wie die honde uitlaat. Ons begin in die top 8 eerste liga. Ons laat vir julle weet wat vandag op 1 Augustus op die rugbyvelde hier in die streek gebeur. Heel eerst is het Prins Albert teen Albertina, Riversdale teen Seagulls, Collegians teen Nysna en dan Uniondale teen Happy Heart.

0: we're moving up. Dan gaan ons naar die uitdaag beker toe. Die uitdaag beker top 8. Dat is Jaguars tegen Oudtshoorn. Harlequins tegen George. Eagle Stars tegen Blanco. En Riversdale Blues tegen die All Blacks. Niet die All Blacks, die alles speelt tegen die All Blacks. So.
1: Doggy is nothing if you don't have a boy.
2: Oh, doggy, hold your boy. Oh, doggy, hold it.
0: Then, dan beweeg ons aan naar die Super 8. Die top 8 Superliga. Let's see. Groot. Oké, ik wil nog eerst op progress zien. Ik heb het van jullie verleden week zo mooi gevraagd. Wijs ons dat dank, man. Wijs ons dat dank. En amper. Toe wijs jullie van Evergreen se dank. Wel, boys. Jullie is daar. Jullie is daar, nee. Houd het net daar. So, die Super 8, dis Progress teen... Ja, nee, wacht. Dis Groot Brak teen Evergreen. So, Evergreen travel na Groot Brak. Dan Heidelberg na Progress. Heidelberg, so Progress se manne. Okay. Heidelberg, thuis en dan Progress. So, sterkte daar vir die manne wat gaan travel. Dan Silver Stars hier op Rosemore teen Bridgeton. En dan is het Crusaders tegen Barbarians. So gepraat nee van Crusaders. Mense, ek wil net gou iets vir die mense wat rondom die fasiliteite bly, die sportfasiliteite, né? Onthou die fasiliteite, dis die gemeenskapse fasiliteite. Maar nou kry jy jy kry waar die einste fasiliteit deur die gemeenskap afgebreek word. En I can talk, ek praat op dit, ek praat op feite, ne, van goed wat ek weet, ek het evidence om dit te staaf, ek is ook nou soos die Madlanga Commission, ek het evidence. Goed word reggemaak, ek praat nou van pijpe, lichte, toilet, ablusie faciliteite, heinings, hierdie type van goed word herstel, net om te kry, dit word net weer gebreek. Wie breek dit? Die gemeenskap, die mense wat daar rondom bly. Mense sien daar loop iemand by met iets wat jy aan hom behoort nie, but we just keep quiet. I don't know why. Hoekom deesdae hou jy kyk jy verby as jy sien verkeerde dinge gebeur. En daar word verskriklik baie geld gespandeer om goed net te herstel. So die geld om werklik te upgrade moet hy moet nou gedivert word om goed wat elke soos die kabels. Kabels word so graag gesteel of afgesny by die fasiliteite. En weer eens, I've got evidence. I'm talking. Ek het feite om dit wat ek sê te staaf, né? Want ons kry die klagtes, ons werk daarmee. Ons sien, hier kom die foto's deur. Dit is nou weer daar gevandaliseer. Dit is daar gebreek. Dit is daar geknip en al daardie goed. So people, please. Mense man, op klaar van. Ja, kyk hoe moeilik het in die dorp, maar kyk hoe lyk het by ons. Wie breek by ons? As nie die mense wat in die dorp uitkom en by ons kom breek nie, dit is ons onself. Maar genoeg nou van die, ons weet toch waarvan ek praat. Almal weet waarvan ek praat. Dis nie een geheim nie. So please people. Nee? Koos wat eienaarskap van die faciliteite, die dinge wat ons geet. En ook sterkte daar op Pakkelsdorp vir die... George High en dan nou natuurlijk Pakkelsdorp in die FNB Classic wat vandag daar op Pakkelsdorp gaan plaasvind.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

as jy nou in het wakker geskrik het, die tyd 23 minuut oor die uur van 8 ingeskakel op Eden FM en jy keer saam met my, Lavinia Botha, aka Lady Von B on a Saturday morning op 'n Saterdagoggend tussen 7 en 10 waar ek vir jy ontbyt bedien. En gewoonlik hierdie tyd, dan is dit tyd vir ons sosiale media en ons vat daar die boodskapies daar vas en ook dit wat nog hier op die stelsel is, wat ons nou nie by die ander plekies ingekry het nie, ne? Luisteraars, ek sê nie, luisteraars, ek moet net een stukkie van die boodskap speel, dit klink altyd lelik as een mens iemand sy boodskap uitsny, ne? Ek wil nie dit doen nie, so ek ga die luisteraar mooi vra, speel vir my die stukkie of stuur een stukkie wat jy graag wil hê. Maak hom vir my verkorter, jy kan hom tot so 40 sekondes vat en ons speel dit met graagte. Maar as daar een ding is wat ek nou nie van nou nie, is om die luisteraar sy boodskap te knip in die helft. Dit is lelik, is nie mooi nie, ne? Is nie mooi nie. Daar is hy. So ja, dan sê hulle weer, nee, ek is lelik, ek sny mense sy boodskappe. So kom ons gaan geoor na ons sosiale media en ons kyk wat lê daar aan die gang. Wat word daar gesê? Okay, let's see, ons begin by al die boodskapies wat daar deur gekom het in heel eerste. Oeh, had ek nog eers die klank af al. Beaudine Klaassen, we're gonna Beaudine, en dan Beaudine het ook, ja, as ek het nie mis het nie, het Beaudine laat weet haar mami. Ek wil net gaan daar na my ander boodskap, net om seker te maak, net om seker verkeerde ene, ne. Een mens moet 100% seker maak van die boodskapies daar. Ai toch, gaan aan hier, so op hierdie soos. Take your time, trust in me, and you will fight. Ja, dis ook Beaudine Klaassen, wat gesê het, haar mami, dit is nou, is donderdag oorlede, ne, dit is daar rondom, dit is nou verlede week of die week voor, dit is haar mami oorlede, so sterkte daar, ne. Kom, ons gaan aan. Dan gaan ons aan Rodney B. Smart, sê, shake what your mama gave you. Then Rolien Lebak, ek sien vir jou hartelike goeie môre, Lady Von B, geniet jou naweek. Francis Murphy, I also see for you with your cup of coffee. The nice emoji. Florentia Malgas, hartelike goeie môre vir jou. Dan die dame met die mooie naam, Dalipa daar van Heidelberg, Wilhelmina Kunnen.

0: Radie sê goeiemôre Lavinia, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Geniet jou program, mooi dag en naweek. Joyce Hartnik sê goeiemôre Lady Van P, geseënde Saterdag en Augustus vroue maand ook vir jou Joyce en daardie vier. Joyce is 'n groot rugby maand wat voorlê vir ons, nê? Then Steven Smart sê hartlik goeiemôre Lady Van P. Dis altyd so lekker om jou in daai mood te sien. Sweetie, stay blessed, Stevie Kip. Maria Michael sê it's a morning's girl, shake, shake. Melinda Lindy Klaas en ek sien vir jou Berenice Kamfer sê, a very good morning Lady Von B, ingeskakel. Gelukwensinge gaan vanoggend aan Tisa. Gods rykste seëning op hierdie spesiale dag. Vandag geniet jou verjaardag. Cheryl en Pina, goeiemôre vir jou. Tenzel Plaatjes, Liesel Struis, Annelies Alexander sê, goeiemôre Lavinia, luister lekker, geniet dit en mooi naweek vir jou ook, ne? Dan sê Annemarie Goosen, goeiemôre Queen, geseënde verjaardag aan my sis Jelena Smith van Kirkland. God se rykste seën op haar lewenspad vorentoe. Hoop sy het 'n fantasmagoriese dag, pragtige dag en naweek vir jou Queen. Jerome Alexander sê môre Lady, lekker dag vir Jerome, vir jou. Jerome Alexander van Pakkelsdorp, hartlike goeiemôre daar Jerome. Monica Boysen sê goeiemôre Lavinia, geseënde dag vir jou en bly veilig. Geraldine Hartzenberg, weer eens goeiemôre. Marilyn Reuters, ook een goeie morgen vir jou. Let's just quickly see if you can run through all those names there. Sonja Hobbs, Beatrice Benjamin, Luweida Geraldine Trontaal, Nadia Blau, Carly Adams, Melanie Karelse, Reginald Salmons, Foxy Griffin Brown, Steve Jonk, Rowleen Beaudin, Cheryl Ann Pina, Edgar Danlin Yankees, Annemarie Goos en Jacobus Walite, en hoe else, en amal en amal, en amal wat daar gelos het. Kom ons kyk of ons gauw van die boodskapies in die kind kry, wat ons nou net, wat ons nie ingekry het vroeger nie. Iemand sê, goeiemôre Lavinia, ingeskakel en luister lekker, my liedjie vir vandag sal wees, George Michael, One More Try, thanks Annelies, Alexander Alipata van Nysna, Rido. Luister, ons is nou 28 met die oor die uur van 8 uur en u is welkom nou al om daar die medelye vir ons deur te stuur by 060505. Ek moet ook die telefoon oopmaak, dat ek kan sien as daar oproepies daar deurkom, so dat ons daar kan sien as daar luisteraars daar deurkom op die telefoonlijn, so binnenkort net hierna. Dan gaan ons oorgaan na ons medelye toe. En hierdie hoekie word spesifiek gewy aan om mense sterkte toe te wens. Dit gaan vir diegene wat geliefd is aan die dood afgestaan het. En al daardie type van meegevoel, ne? Wat ons nou graag dan nou daar vir mense wil toe wens. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs. Daar sê
1: FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
3: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. Your voice in paradise.

Die tyd nou 8:42. Baie dankie vir almal daar vir daardie medelye boodskapies. Ons harte gebede gaan uit, nee. Nou is dit tyd vir tweede ry. Sien die dinge, die tyd vlieg binne in 'n atelier. Dit vlieg verskriklik en jy het sekere tye wat jy sekere dinge moet doen en ons moet binne daardie tyd hou. Nou is dit eers tyd vir ons tweede ry. I'm ready, if you're ready. My first question, remember. Ek dink ek het al reeds een van hierdie kunstenaars se liedjies vandag gespeel. Ek gaan vir u gee waaroor hierdie liedjie gaan. Hierdie liedjie het gaan oor selfbemagtiging, nê, van 'n vrou. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Dis nommer 1. Ek soek die naam en ek dink ek gaan vir u ek gaan nie vir u I'm not going to do a musical a little key or a clue. I'm only going to give you this. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie liedjie gaan alles oor vroue bemagtiging. Die tweede vraagie van vandag se tweenery. July's full moon is the strawberry moon. Is it true or false? July's full moon is the strawberry moon. True or false? Ja, en dit was nou die ander aand, die 29ste Julie was die full moon in Julie. So my vraagie is, Julie se full moon is die arbeie maan, nee? Is dit waar of is dit vals? There you have it. Die WhatsApp lyn 0605052693, telefoonlyn 0448840831, 0605052693, telefoonlyn 0448840831. En ek herhaal weer daar die vraag is, sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke, né? Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie liedjie gaan alles oor vroue bemagtiging. Dan die tweede vraagie, en ek het vroeër in die program het ek een van hierdie kunstenaars se liedjies gespeel, vroeër in die program, ek weet nie seker hoe laat nie, maar ek het dit, ja, roundabout 7:45, rondom 7:45 het ek die een van hierdie kunstenaars se liedjies gespeel, wow, daar het jy dit. Dan, Julie's full moon, July's full moon is the strawberry moon, true or false? July's full moon is the strawberry moon, true or false? Daar het jy dit, ek wag rustig vir daar die antwoordkies hierso. Ons kyk gaan net hier wat sê die luisteraar hierso. Hartelijk goeiemorgen, Lady Van B, as jy die song kan inskuif. Happening all over again, but oh yes, Stevie Gibb, ek het vir hom, jy sa aan die speelhuis, maar dis laat, dit is 9:10, man Stevie. Happening all over again, one of my favorites. Remember, on totus in 9:10 kan u vir my vra wanneer u wil luister. En ek sien dit al reeds op paar keuses wat deurgekom het.

kom, ek bring u nader na nummer 1 se ontrafeling toe. Onthou, ek gee die woorde vir u van die woorde uit die liedjie, dis 'n Engels liedjie. Sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. En hierdie kunstenaar het ook vir u gebring. Sy het gesê sy probeer slaap met 'n gebroke hart in een van haar liedjies. En in 'n ander liedjie het ek vroeër gespeel 745 het ek daardie een gespeel. En sy bly ook val, sy bly ook verlief raak. She keeps on falling in love. Is ook van haar liedjies. And then she's also a superwoman. That's a couple of her songs. As a paar van haar liedjies wat sy vir u gebring het. En sy sê ook, jy ken nie haar naam nie, jy ken nie haar naam nie. So na wat 'n kunstenaar, jy moet nou al met jy daar die kunstenaar ken. Maar hierdie spesifieke liedjie wat ek soek vandag van haar is, sy het haar voete op die grond en haar kop in die wolke. Daar is ek soek daar die liedjie. Die tweede vraagie, July's full moon is a strawberry moon, true or false?

0: Terwyl ons wag vir die korrekte antwoorde, gaan ons nog maar so 'n stukkie van daardie boodskap so onthou. Ek het gesê jy moet die boodskappe so kort as moontlik hou. 30 van die ander presenters is baie strikt. As hy langer as 30 sekondes is, dan speel het hy. So ek gaan nou net 'n paar sekondes van hierdie enetjie speel en ons sny hom in die helfte daarby aan waar hy nou verby gaan.
1: All my days I've been held in your hands.

0: Iman say he Karen White is the Eastern? No, definitely not Karen White. And year 29, July 26th was Strawberry Moon. Well, nope, nope, definitely not. Kom ons kyk verder. Wow! Ek sien ek die mense, onthou, elke maand het 'n mooi vol man, en daar die maand het 'n spesifieke naam, en ek het nogal gedink die luisteraars sal slim wees, om uit te figure wat was jullie se volman. Telefoonnommer eindig 4029 sê dit is okay. Ja, die helfte van die antwoord is reg, hoor. Die helfte van die antwoord is reg. Die tweede gedeelte van jou antwoord is verkeerd, hoor. Daar is hy. There you have it. Remember, onthou luisteraars, nee, is so knap na 9 uur is dit die car service city talk, nee. Maar nou eers, lyk vir my, ek moet vir u verlos, en dan gee ek die antwoord ook op die tweede een vir u. En ek het ook gesê, wat er liekies daar, die ander kunstenaars, en sê, okay, ek weet waar ek die luisteraars gevang het, Superwoman is een van die liekies, most van die kunstenaars, but remember, there's also other artists who also, songs with the same title, Superwoman, but today's one that I'm looking for is this one. Today's song is this one. En ek weet nou nie wat aangaan hier so by my goede nie, wat in elk geval, moenie worry nie, ons kom nou by ons liedjie wat ons gou vandag vir u kan speel, en dan gaan julle sê, was dit toch hierdie ene nie?
1: Welcome into my world, just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
3: Oh, no!

There you have it, girl. Mense, ons is gereed om vir julle vandag se antwoord te gee. En vandag se antwoord klink so, en u gaan jouself skop as jy hierdie antwoord hoor. U gaan jouself skop as jy hierdie enetjie hoor. Vandag se een klink so, en ek weet nou nie wat is hierdie goed nou. Ooh, kom nou net gou vandag vir ons deur daarsop. Ek dink my netwerk is net besig om gou homself te vind. Daar sê, I'm ready for you. Today's answer to our two in a row sounds like this.

0: Okutula remix dan. Ja, kyk, nee, kyk. Oh, nee, as een. Ek moet hom sommer laat metrou dit in my speellys uit, nee.
1: Hi, goeiemôre, Lavinia. Lavinia, ek wil net daar graag vir Vonia Skipper sê vir sy geluk na 60ste verjaardag vandag en mag die Here haar nog vele jare spaar. En ook vir Manda Moelman wat vir 61 gewees het, vir sy geluk met haar verjaardag en baie dankie vir die uitneem van gisteraand. Baie dankie, Manda. Een mooie dag vir jou ook, Manda.
0: Daar sê dit, luisteraars, onthou, as jy vir my een keesekie deurstuur, nee, maak seker, as ek kyk of hy eers hier in die speelhuis is, as hy nie is, dan gaan ek vir jou boodskapie terugstuur en vraag of hy dalk vir my die MP3 het. Sean daar van Pakkelsdorp, hou jou boodskapies doop en kyk daar na die boodskapie wat ek vir jou gestuur het. Nou is die keese verder aan Many Rivers to Cross, dis ook een van jy die luisteraars se keese. Ek wil nou toe keer toe ek dit gekry het, toe gaan sit ek dit in, nee. So jy weet wat 'n luisteraar, laat ek gesien ek vinnig op dit kan afkom. Wie van die luisteraars aangevra daarvoor? There you have it. Miriam Eso van Slangrivier. So keuse, Many Rivers to Cross. En dan weet ek, Annelies was die ander met One More Try van George Michael. Nee, daarna.

ja, toe, gereed vir u met die Bybel vas vra vir ons by dit. Kom môre lê die Bybel net vir al die vrouwe, sê mooi geseënde vrouwe maand en mooi dag vir almal en vir jou. Speel vir my Jeffrey Osborne, sê Getting Better All The Time. Dit is Sean en Pakkelsdorp. Well, that's still coming up. Jeffrey Osborne also still coming up. Happening All Over Again by Lonnie Garden. So, maar nou is ons eers reg met die Bybel vas vra. En ek het gesê verlede week toe sê ek miskien moet ek die luisteraars 'n oorsig gee van daardie lesing en sodat hulle gereed kan wees met die antwoorde. So vandag se lesing is Matteus 14 vers 13 tot 21 en dit gaan oor die vermeerdering. En die waar Jesus die 5000 mense gevoed het met slegs 5 brode en 2 visse. Dit gaan daaroor, né? En ook. So die heel eerste vraagie by vandag se Bybel vasvra. Onthou, Matteus 14 vers 13 tot 21. Ons gee gou kansie dat u by die Bybel kom en daaroor kom. Ek wonder waar is Warrant Officer Salome Brits daar van Tuiselsdorp? Sy seker aan diens, want anders was sy al hier om te sê sy wag vir die Bybel vasvra. Let's see. Oh, we are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching. Right, ek is reg. Wat het die disippels vir Jesus gesê toe dit aand geword het? Aangaande die groot skare, was dit A, stuur die skare weg sodat hulle kos in die dorp kan koop? Of B, vra die mense om te deel watter kos hulle van die huis afgebring het? Of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir almal te koop? Reg, ek herhaal die eerste vraagie. Wat het die disippels vir Jesus gesê toe dit aand geword het aangaande die groot skare? Het hulle gesê A, stuur die skare weg sodat hulle kos in die dorp kan koop? Of B, vra die mense om te deel watter kos hulle van die huis afgebring het? Of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir almal te koop? Die tweede vraagie. Wat het Jesus met die kos gedoen voordat die disippels dit aan die mense uitgedeel het? Het hy A, hy het gedank, die brood gebreek en dit weggesteek, mooi luister ne, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseën, die brode gebreek, en dit vir die disippels gegee, of C, hy het die hele mandjie direk aan die skare oorhandig. Ek herhaal weer die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen, voordat die disippels het aan die mense uitgedeel het? Het hy A, hy het gedank, die brode gebreek, en dit weggesteek, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseën, die brode gebreek en dit vir die disippels gegee. Of C, hy het die hele mandjies direk aan die skare oorhandig.

WhatsApplyn 0605052693 of die telefoonlyn 0448840831. En u moet die antwoorde na die radio toe stuur. Ek sien Sinead stuur hier van my ook antwoorde na my persoonlike nommerkie toe. Stuur hulle na 0605052693 sodat ons dit lekker kan lees hier oor die lig, want ek kyk nie altyd na my foon nie. Ek kom te laat by die foon uit, né? En dan het die dinge al klaar gebeur hier op die boodskapbord. So we're busy with the Bible quiz. If you have just woken up, as jy so pas wakker geskrik het, ons is bezig met die Bybel vasvra, en ons kyk hier daar in Matteus, hoofstuk 14, vers 13 tot 21. Nou eerstijds, ek gaan weer gauw dat ek vir die vraagies gee. Wat het die disciples vir Jesus gesê, toe dit aanwoord aangaande die groot skare, het hulle gesê, ek het nou my eie goed laat verdwyn. Het hulle gesê, A, stuur die skares weg, so dat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vra die mense om te deel wat kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir allemaal te koop. Daar is die eerste vraag, die tweede vraag, he. Wat het Jesus met die kos gedoen voordat die disciples het aan die mense uitgedeel het? A, hy het gedank, die brood gebreek en het weggesteek, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brood gebreek en het vir die disciples gegee, of C, hy het die hele mandjie direk aan die skare oorhandig. Daar is hy, and the WhatsApp lines are pretty quiet, but is baie, baie stil. Intussen speel ons Isa Kese. Here is Jeffrey Osborne met Getting Better All the Time.

Shine, does en nou, oh, ek hoop al die dames, oh, ek hoop julle allemaal skitterbreid daar buite, wat julle ook al aanpak, ek hoop julle skitterbreid, en tis en wacht ons om te kyk of die mense deurgekom het, of die mense hulle Bybel kon vastvat, ne? Right, kom ons kyk, ons gaan gewoon weer aan vraagjes vraag, wat het die disciples vir Jesus gesê? Omdat hierdie was kinder, onze kinder, hier, ons het is eindelijk die Bybel nodig, want omdat ons het groot geraak met hierdie 5 brode en die 2 visies, nee, of was het nou die 5 visies en die 2 brode, mens raak nie mekaar. So we grew up with the stories, nee. So wat het die disciples vir Jesus gesê, toe dit antwoord, en gaan die groot skare, het hy uit hulle, het hulle gesê, stuur die skare weg, sodat hulle kos in die dorp kan koop, of B, vra die mens om te deel wat kos hulle van die huis afgebring het, of C, ons het genoeg geld in die sak om brood vir allemaal te koop. Dan die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen, voordat die disciples het aan die mense uitgedeel het? A, hy het gedank, die broode gebreek en het weggesteek. Dan, of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die broode gebreek en dit vir die disciples gegee. Of sê, hy het die hele maandjies direct aan die skare oorhandig. En dis natuurlijk al die goed wat ons sondag, when we go to church, we see this, the priest lifting and looking up to the sky. Kom ons kyk wat die antwoord daar. Ek sien, daar is warrant officers, allow me bruts. Ja, ek het geweet, die mense gaan by nummer 2, dan gaan... Die tweede vraagie, die mense gaan daar een bykie te mekaar raak, ne? Hy gaan een bykie te mekaar raak. Daar is hy. So, Salami, halfte van jou antwoord is reg, ne? Halfte van jou antwoord is reg, da? Want hy het dit gedoen, ne? Maar jy moet mooi luister. Nummer A, hy het dit uitgedank. Die tweede vraagie sê, wat het Jesus gedoen met die kos voordat die disciples het aan die mense uitgedeel het? Luister mooi, hy het gedank, die brode gebreek en dit weggesteek. Jesus sal nie dit doen nie. Of B, hy het na die hemel opgekyk, die kos geseen, die brode gebreek en dit vir die disciples gegee. Nee? Righto, mense, as die versoekies aanvra, happening all over again, I'm gonna play out with that. Onthou net hierna, na my is het Teresa en niemand anders. Laat ek gauw kyk, waar bevind hulle vir hulle?

Hulle kuier daar by die country, George Country Resort. Dis nou Charissa en Sebastian. So ek kan vir hulle daar kry, ne? Ek kan vir hulle daar kry. Hildegard is Hildegard van Rosemore. Yes, ek gaan nou vir u die korrekte antwoorde gee, ne? Van al twee vragies.

0: ons hardop gevind na winkels toe. Terugkom, dan geef jy die korrekte antwoorde. En is dan ook tyd vir my om te sê, vlyt, vlyt, my story is uit.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: So laat ek vir jou help met vandag se antwoorde. Die eerste antwoord die antwoord op vraag 1 van die Bybel vasvra, wat het die disippels vir Jesus gesê toe dit antwoord aangaande die groot skare? Die antwoord is A, stuur die skare is weg sodat hulle kos in die dorp gaan koop, nee, disippels was lui geweest, nee, hulle wou nie gepla wees deur al die mense nie. En dan die tweede vraagie, wat het Jesus met die kos gedoen voordat die disippels dit aan die mense uitgedeel het? En ek weet, hoe kom die mense hierdie mekaar geraak het met A en B? Natuurlijk is die korrekte antwoord B. Hy het na die hemel opgekyk, die kos geseën. Met ander woorde, when you bless the food, you also say thank you for the food. Die brode gebreek en het vir die disippels gegee. Hy het na die hemel opgekyk, die kos geseën, die brode gebreek en het vir die disippels gegee. Natuurlijk kon die mense daar die mekaar maak met die feit dat hy het gedank, die brood gebreek. Maar dan gaan die antwoord verder uit, sê dit weggesteek. Nee, Jesus sal nie die brood weggesteek het nie. Nee? So daar was die mense so bykie om die bos gelei. Ons kyk hier so, Hildegard van Rousmo het daar deur gekom en een gedeelte van die antwoord gegee. Let's see who else. Oh, daar is hy.
3: Ek is ingehaak en ingeskakel. Ons nummer ken jy te lees 06-05-2693 of 044-4031 06-05-2693 Goeiemorgen, Lavinia Bota, goeiemorgen Lady Bombi. Kan jy asjeblief vir my om 10 uur van jou program klaas vir my goodbye van 9 regies wil asjeblief?
0: Oh, good...
3: Ek is ingehaak en ingeskakel, ons nummer ken
0: die luisteraars ook elke week hierdie ene keer, maar ons speel, goodbye speel ons, by die medeleike 8:30, ons speel dit letterlijk, speel ons daar die liedjie 2 keer, hoor, so, jy moet net so klein bykie vroeger opstaan. Ok, Salome Brits sê, antwoord is 1A, en die tweede een sê sy, hy het dit aan die disciples, en het is gegeen, en het is supposed dat het aan die skare gegeen. Listen as I'm playing out with Stevie Keeps Choice from way, way, way, way, way back van heel terug in ons disco jare. Luister as jy met een wonderlijke geseende tyd, he? En vir die vrouwe vooral, wie, asjeblief vrouwe, kyk mooi na jylle self, wees veilig, wees versigtig, en al daar die dinge, kyk mooi na jylle self, God het vir ons mooi gemaakt, ne? Absoluut mooi gemaakt. So, to all the women, you... Al die vrouwe, jylle moet een absolute geseende vrouwe maand, he? En altyd met die kop in die lig hou en kyk in die spieël en sê vir jouself, wow, I'm beautiful, ne? Die Here het my mooi gemaakt. Luisteraars, tot die volgende keer, wonderlijke, geseende naweek. Tot die volgende naweek is ek nou natuurlijk nie hier nie, ne? Ek is nie hier nie. Ek is dan daar in plek, dan baie is die Here se wil daarby is. Charissa en Sebastian wag dan nou net hierna vir u om dan nou vir u gereed te verder te vat.
4: Baie dankie Lavinia Porta. Baie dankie vir julle lekker program. Ek geniet.
0: Daar sê.
3: So ja, Lavinia Porta. Ek sal haar kan geskakel het my plek van tot handen. Ek gaan dus ja vir program. Ek wil net vir Arente stay at the wins van die gaan naar ma en Sebas en Lady Bambi ek wil net vir Wapnele vir Tatum vir almal sê dat die kom keren die bij ons en ons renten aardelijk om jou kom sê en ons mazala maar dat is hy baie dankie.
0: There you go. Daar sê. Luister ons op die volgende keer. Wonderlik en geseend, né?

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Hartelike goeiemôre van my kant of Sherisa Botha. Ja nee, die program Mall to All op 'n Saterdagoggend tussen 10 en 1 saam met my Sherisa, maar vandag kuier ek nie alleen nie. Vandag kuier ek en Sebastian lekker hierso by George Country Resort. So ja, ons is hierso tot en met 1 uur toe vandag, so as jy nog nie jou vakantie beplan het nie, luister na die radio en beplan die wegbreek saam met jou en jou familie. Oh, yes. En dan is lekker speciale aanbiedinge tussen vir Julie en Augustus, 15% afslag vir 2 nagte of meer. So dit is 'n winskoppie, maar eers hartelike goeiemôre Sebastian.
1: Hartelike goeiemôre aan jou ook en hou vas. Jy het nou so klomp informatie daar gegee, kom ons begin by die begin. Hartelike goeiemôre. Dis so 17 minute oor uur van 10 uur en ons het 'n baie mooi uitsig, ek moet sê. Ja. Het langlaas so 'n mooi saak gesien soos die. Lyk pragtig. Ja. As jy nou so aan na die ou Tenico kyk, is dit Tenico Berge nie?
0: Ja, ek vas in hom vandag.
1: Pragtig. Trokke beweeg hier in hulle volle glorie en ek sien die mense hier by die resort, die studente wat hier bly, is heel verbaas.
0: Good morning ladies.
1: We need them to come and say good morning sometime or the other, you know. Ons moet vir hulle laat hulle môre sê, maar ons sê vir jou ook môre. Ek sien Antie Blanche Benjamin is ingehaak en ingeskakel. Sy het so 'n boodskap gestuur, sy sê, jong, ek mis jou. Antie Blanche is in die soepdryf sake. En dan is my groot vriend ook hier vir my, Elsie, hier uit die prachtige Riversdal. Ek moet sê Elsie, nie?
0: Gasia.
1: Ja, Elsie, ja. Sy sê, môre het so'n mooi dag vir julle twee. Ja, nee, sy is bezig met die nachtskofsake, so sy gaan een bykie rus nou, nee.
0: So sy is ons eie nachtuil.
1: Ja, nee, sy werk net nachtskof, joh. Maar jy kan ook satelik vir ons boodskap stuur, 060-505-2693. Ons het nou gesê, jy het nou so baie goed vertel, sy rustig, jy het nou vir ons vertel, van al die speciale aanbiedinge, wat jy kan kry, die discount, maar waar?
0: Eerstens wil ek net sê, as my stem nie recht klink, nie, ek vraag om verskoning, hy is bezig om my te verlaat.
1: Ek weet om te gaan, ja.
0: Ek weet nie waar na toe hy op pad is, he. Die meisjes by die werk sê, hy is op pad KZN toe.
1: Ja, huh? KZN? Ga jy ook om koksie maar, wacht ja.
0: Ja, nee, ons keir hier so by George Country Resort in Nysna weg op die N2 op tussen 'n wildernis in die Garden Route Mall. So as jy nie weet waar die Garden Route Mall is, sorry, gryp die foon en sit in op jou GPS, op jou Google Maps, George Country Resort en hy bring jou tot by ons voorstoep.
1: Ja. Ja nee, beslis, kyk, so jy kan nie missie, jy kan dit regtig nie missie.
0: Nee, nee, glad nie.
1: Jy kan regtig nie missie, is 'n prachtige, jy weet, mooi uitsig, mooi plekkie man, baie netjies, sulke grys mure, nee, my naam is dan groot geskryf daar, jy sal 2 bome sien voor die plek, en as jy nou van George kant afkom, jy so pad wildernis toe, dan sal jy sien aan jou rechterkant. Maar as jy nou van wildernis af opkom, George, inkom, as dan jou linkerkant. So jy kan dit nie mis nie. As jy nou ingeskakel is, welkom, geef ons een hoeda, ja, sal ek waardeer nie.
0: Yes, en Sebastian, moet nie na die padwerke jy afskrik om nie in te kom nie.
1: Dis die ander ding wat we gepraat het, baie nekies.
0: En as jy van wildernis kant af inkom aan jou linkerkant, by die cirkel, draai jy links en jy rij straight, jy draai nie weer links nie, want dan gaan jy jou vastry aan die padwerke. So dan rij jy reguit oor, dan gebruik jy die ander ingang, wat dan mooi vir julle wys, George Country Resort se boortjie, dan kom jy in en as jy van die molse kant af inkom, draai jy nou weer rechts, dan rij jy net reguit oor, dan sal jy sommer hierby, ons kom as 'n teerpad wat hier is, maar hulle is besig om ons pad vir ons net.
1: Nee, prachtig waar, het lyk baie mooi, hoor. Ek moet sê, nou, wat kan ons verwag in die program, ons nou lekker geskinder.

0: is dit?
1: Dit is omtrent so 10:30 wat ons het gaan doen. Tussen okay. 10:30 en 11:00 kan die maaikies reg sit. En dan het ons weer so lekker mix dat ons volgend vir julle gaan speel. Ja, so lekker mix.
0: Skopskieter dinge.
1: nee. En dan gaan ons die dag lekker saam gesels en keier. En dan ons breinknoppers is ook deel van ons program. En dan gaan ons bietjie vir julle meer vertel wat aangaan hier by George Country Resort. En dan later in die program vir jou ons Turkse TV-programme met een jaman hulle, Sebastian se gunsteling akteur.
0: My genade, ek het op so iets afgekom nie, en ek kyk die saak toe nou, maar met baie optimistisch nou, met een clear mind, ek wil nou net, kyk,
1: no judgment,
0: nou, ja, nee, en toe gebeur die snaakste ding.
1: You like it too?
0: Nee, om hulle genoot, nooit. Ek is jammer, maar ek is nou nie hy ook wat so lang gaat sit en concentreer op die saak. Nou val jou mond, jou oor moes nou op die ouse lippe, wat die man sê, en wat die man sê, ons weet nou as hy vertaal die stem.
1: Ja, ja.
0: Maar die stemtoon, en die aksie,
1: yes.
0: Het stem nie saam.
1: Nee, nie altyd nie, want jy geweet, ek weet, daar is een sekere program ook op kyk net, Suidoosters, baie keer raak hy ook, gaan die stem voor die mond, dan kom die mond achterna. Jy gaan net een kanaal terug, kom jy weer terug op die selle kanaal, dan is alles weer back to normal. So daar is baie keer ook een delay, soos ons een delay het op ons audio stream, op ons webteis, as jy nou nie in George is, jy is in een ander plek wat glad nie op ons opvangs frequenties is, kan jy gebruik maak van ons website ook by www.edenfm.co.za. Jy klik op die live audio stream, dan gaan jy ons hoor, en dan ook as jy in die George omgeving, Mosselbaai 93.8, die Klein Karoo 103.6 en dan die 87.8 in die Overberg.
0: Okay.
1: En dan by waar is ons nou? By Nysna en Plet gedeelte, so jy kan by ons ingeskakel wees by al die frekwensie, maar die makkelijkste en die gauwste is op 93.8 op www.edenfm.co.za. Ons stuur hy WhatsApp is dan 060-505-2693.
0: Ok, ja, nie, 93.93.8, nie, en oudsoor is 103.6. Yes, en dan gaan ons hier na die Dela toe, 98.1, en dan, beweeg ons hier na die Kanna kinders toe.
1: Kanna land.
0: Hier die Kanna klok.
1: Die Kanna klok, Lady Smith.
0: 97.9, Plet is 99.7, en Nysna ook 99.7, ja, daar het op. Jesuqua, wat is Jesuqua sin? Weet jy, ek het een dag my so in die verleendheid gestel, ek is die skaam om te sê, ek wil nou die
1: frequenties
0: gee, jy.
1: En jou kop het nie om te kykie.
0: Nie om te kykie, ek mis nou. En ek gee alles baie mooi en kom by Jesuqua, jy. Nou dink ek, wat kan het wees, jy? 87 punt wat, jy?
1: 87.8.
0: Ek en ek hoort maar 87 punt.
1: Jy sal om ergens tussen die 1 en die 8 kry.
0: Gaan hy deurkom sien. Maar nou ja, kom ons gaan gauw vanaf hulle breek, nee, dan kom ons terug net hierna.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Bring jou eie X, Y, Z en mandjie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige duinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Juli en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie, hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Juli en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Spreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek wacht vir jou.

0: tyd wat sy aangeskyf het na so 11:15 toe, net een gewone ou. Kom ons maakie skyf nader vir ons story vir vanochtend. Die dapper meisie in die groot boom, eendag het 'n klein meisie met die naam Millie onder die groot ou eikeboom gewoon. Sy was baie klein, maar sy het 'n groot hart gehad. Een oggend het sy gehoor hoe die volkies benauw chirp. Wat is fout, vrou Millie? Ons klein volkie kan nie terug in die nes kom nie, sê mama voel. Millie het vlerke gehad, maar nie meer nie, sy het te vinnig gedink. Sy het haar dieremaats geroep. Die eekoring het teen die boom opgeklim, die haas het sagte grasies gebring, en die skilpad het gehelp om alles by mekaar te hou. Saam met hulle het die klein volkie veilig terug in sy nes gehelp. Baie dankie, het mama voel bly gesing. Van daardie dag af het al die diere geweet, dat nie net jy hoef groot te wees om groot dinge te doen nie. Een vriendelike hart, een gewillige hand, maak die grootste verskil. Les van hierdie story is, wanneer ons mekaar help, kan ons eenvoudige uitdagings oorkom. So ja, Sebastian, dit was vanoggend se story, die dapper muis met die groot boom.
1: Die dapper muis met die groot boom sê,
0: Yes.
1: Laat my so my dink in die liedje.
0: Ek sê dapper muis. Kijk hoe stap ek, daar is niks wat ek voorskrik en dan word gevra, hy sê, wat sê, hy sê, hy is bang vir die valiekie en dan sê die olifant en al die goed, op die einde van die dag, hy is bang vir alles.
1: Ja, nee, maar jy weet mis nou, as mis soos baie mens ook is, hulle sê, hulle is nie bang vir dit of dit nie, maar
0: as dit op het kom,
1: alleen is,
0: yes.
1: Dan sien jy nou, kom jy waar,
0: ek gaan eerlijk is, ek is bang vir padda. Die ding is so grillerig.
1: Padda?
0: Ja. Dis nie vir my die nie. En jy Sebastian, wat is jou ne? Nee, of wil jy nou nie sê nie?
1: Nee, ek is vir niks bang.
0: Seker?
1: Ja, nee.
0: Ok.
1: Jy nou een slang ook bring, ek sal hom vat.
0: Maar kyk jy so nou so gepraat van een slang en die dinge neem.
1: Ek is nie bang.
0: As kind, jy nie een banger gehad, jy het met hamsters en rotte en goeders gespeel, jy het hulle versamel, jy het met aan slange gevat en spinnekoppe opgetel en verkleersmannetjies en daai,
1: jy het mos nou nie geweet wat die gevaar is,
0: he. Ja, maar nou as jy dit sien, dan gril jy jou dood.
1: Ja, dit hang ook af, ek maar so sê, sommige mense is maar nou bang, het is nou maar so, jy is nou maar bang, het is nou nie feit, he. Sommige is bang, het sien die ding, gril, anders is jy bang vir een rot, een muis, gogas en so meer, ding wat kriewel reg liet.
0: A geikie, hy moet wegblij.
1: Hy dink jy moest niks maak.
0: Nee, hy dink is vinnig te baas, maar as jy omvang, val die stert af.
1: Ja, ek het dis ook ons.
0: Nee, ek het my pa 10:30 wakker gemaakt en gesê, kom haal uit, as jy lief is vir my, sal jy my help.
1: Om wat doen my?
0: Hy gaan jy uithaal uit my kamer, jy weet mos, die huis het mos, die ouwerige huis het mos, die goeders in die boe, die wens, en hulle kom as die ou kom dier die e-wens.
1: Hy kom aan vir die ou gesê, die man kom,
0: nee, daar is die gaste in my kamer, jy gaat uit, is me, myself en I.
1: Oh, well, okay.
0: Nee, geikie nie, broer, nee, geikie nie.
1: Okay, nou, gepraat daarvan een geikie, ek het vir hierdie dame saamgebring, ons kyk wat sy sê.
2: Ek's 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis, en daar's

0: is niks wat my kan vang. Nee, dat's niks waarvoor ek skrik nie.
1: En sê nou daar's 'n valletjie.
2: 'n Valletjie?
1: Ja, 'n ding wat val met 'n gruwelike knal.

0: stepping into heaven. Alright, welcome back. Ja, ja, het nog geen bericht. Welkom terug hier bij ons stem in die hart van die paradijs. Ja, het is een paar pijpen. Ja, R. Kelly hier op jouw stem. Lekker gezellig, die ons samen met ons daar. Nee? De pijpen, stepping into heaven. Ha, goodness. Nou, welkom terug. Ons keer lekker samen. 060-505-2693. Dat is die nummer hier in ons mobiele atelier vandaag. Nee? Ons keer lekker samen. Kom eens, hoor wat. Sê die Suidkaap vir ons. So. Jy boodskap hier, jy kan hem maar sturen vir my. Nee? Stuur hem naar 060-505-2693. Hier in FM. Hartelijk goeie môre.
1: Goeiemôre, Sarissa en Sebas, ingeskakel en ingehak. Luister lekker vir julle toe.
0: Alright.
1: Auntie Jean.
0: Ja, nee, baie dankie, Auntie Jean, man. Dan sê iemand hier vir my, Sebastian. Ek het nou lekker gepraat met, dis 'n ou boodskapie daai. Ek soek op, niemand, DJ Stone. Wat sê jy daar, broeder? Die Stone is baie anders dan vandag, nie? Die Stone, goeiemôre aan jou, my vriend. Ons groet maar vir jou ook, nie? Jy moet jou boodskap stuur, man. Jy neem my lou.
2: Goeiemôre. Ek wil net hoor die song wat nou hier op die radio speel.
0: Wat sê jy is daar?
2: Is dit 'n gospel iets?
0: O ja.
2: Of wat? Is een mooie song.
0: Ja, nee, is een mooie lied.
2: Ik wil graag weet of dit 'n gospel en het bly by my.
0: Ja,
2: die song
0: nee.
2: Kom. Ek wil net graag by jou uitvind. As dit een gospel song is.
0: Interessant genoeg, nee, ek en Sarissa nou net gepraat hebben. Nee,
3: ja,
0: hoe zit jy sê, is dit een gospel song?
3: Sebastien, om eerlijk met jou te wees, as jy na die woorde luister, en as jy na die tricks as jy dit lees goed, hy kan gaan vir een gospel, en hy kan gaan net ook as een gewone ene ook, want daar die journey, die journey of life, is nie altyd gemakkelijk nie. Dit is baie van die mense, dit is basis een getuienis wat sy deurgee deur die lied wat sy sing. So, ja, ek weet nie, dis jou kiese, dis jou kiese wat ek dink jy...
0: Maar is een baie motiverende lied.
3: Motivation, ja, dit is rarig, want om voorend oor aan te gaan, dit raak moeiliker. Jou journey was moeilik gewees, maar jy hou nog steeds aan, jy staan nog steeds sterk.
0: No matter what happens.
3: Maak nie saak wat gebeur, maak nie saak waar jy is, jy gaan nog steeds voorend en jy staan nog steeds sterk. So ja, ek weet nie, ek dink baie van ons mense sal dink dit is 'n gospel song, maar baie van die ander mense gebruik om nou weer om maar die beat wat lekker is, in plekke waar jy gaan, in plekke wat jy gaan kuier, speel hulle om ook. Maar Sebastian, het ek hier boodskap deurgekry, ek wil net aan al ons ouers baie, baie mooi vra. Jong ouers, oumas, oupas, tannies, oom, as jy met iemand se kind loop, of as jy met jou eie kind by jou het, maak seker hy of sy is by jou. Jy het hom of haar aan jou hand vas, of jy het 'n oog oor hom. Want ek dink die seentjie is nie eers Sebastian, 2, 3 of 4 jaar oud nie.
0: Ja.
3: Hy loop in C.J. Langenhoven, Courtney en Mitchellstraat, sonder ouer toesig, hy loop voor die voertuie in, en een van die polisiebeamptes het hom nou opgetel en hom in die voertuig ingeneem, om stasie toe te vat, om net seker te maak dat die kindjie veilig is. So asseblief, maak jy saak waar jy is, maak seker jy het 'n oog op jou kind, onthou dit is reetie buite, hy is nie padvaardig ook, soos ek sê, hy loop voor die karre in. So as daar die persoon hom nou nie gesien het, het die ouens sy kind vermis aangemeld. So as jy jou seentjie mis, hy het 'n rooi broekie aan, met 'n grys T-hempie, en hy het kroks aan, so cream kroks met oranje in. Kan jy 'n draai gemaak by die George stasie, hulle sal julle verdere inligting gee met die officier wat die kind by hom het.
0: Oké, okay, ja, nee, dis een goeie story daar. Ek hou van een feel-good story, nee. Daar het mense nou, polisieman het om nou raak gesien, nee. Ja, interessant, man. Ek dink dis een goeie eniekie daar. Ja, sterkte daar, man. Ida, wat sê jy vir ons? Dit was Ida wat die boodskap vir ons gesteer. Dit was Ida wat die boodskap vir ons gesteer. Ida, baie dankie. Dan het ons hierdie ene ontvang, as het jou verjaardag is, kan jy maar vir ons stuur.
3: Ja, jy kan hom stuur, en as jy vandag verjaar. Baie geluk.
0: Ok, kom ons kyk wat sê hierdie een. Hierdie van my lou.
4: Azalea, Zion, Insights, wil my

0: Daarom kan je die weerkraan niet.
1: Ja, trio jongens, het trio daar. Dat is een trio daar. Nou,
2: dus trio. Is die een opgehouwe die Annie gaan aan opgehouwe het, maar Sunay, geluk met jou verjaarsdag. En Sebastian, as jy nie geweet het die, of as jy gewonder het, dis vandag die 1 Augustus.
1: Die 1 Augustus.
2: Dis afskop van vrouwe maand. Dis ons maand, die maand. Vrouwe maand.
1: Nou bekend doen jy dit. Dis ons maand. Oké, wat maak het vir jou so significant?
2: Nee, dis om net op die kalender dat sê, dit is vrouwe maand, Augustus maand. Oké,
1: ek dink jy gaan my nou...
2: Nee, ek is nie moed vir dit vandag.
1: Oké. Nee, ek is gereed vir jou.
2: You safe today.
1: Ek is slag gereed
2: vir jou. Jy weet, was elke dag een mannedag.
1: Nee, as jy so'n ding by my nie. As jy een ding van een mannedag en een vrouwedag, sien jy, ons kom weer by daar.
2: Yes.
1: Maar jy weet nie, jy het vir my net een interessante ietsie vertel van jou persoonlijke ervaring. Jy en nou geikie.
2: Oef.
1: Wat daar dier die dak geklim het, of dier die wat, dier die...
2: Even, waar, daar gaat die goeders, wat jy dit noem.
1: Maar dis die werk, maar sy was neskierig, het sêker koud gekryd, hoe kreeg die ouwe boodier. Maar ons los het net daar, nie? Met dit gepraat, kom ons luister wat sê, hierdie luister, want hou dit in gedagte.
2: Yes,
1: nie.
2: Yes.
1: Voor die wat nou nie weet, sy reset nou die...
2: Ons het gepraat, die story het gegaan oor, laat ons het vir die wat ons net ingeskakel.
1: Oké, vertel jy vir ons.
2: Dit het, ons die story het vandag gegaan oor die dapper muis.
1: Yes, yes.
2: Toen ek en Sebastian gepraat, toe sê ons, ja maar, baie van ons hou ons so dapper, maar ons is nie eindelijk dapper.
1: Nie. O ja.
2: En dan die liedjie met die dapper muis wat Sebastian gespeel het, dit is betek keer, jy skrik jy vir dit nie, maar op die einde van die dag is dit vir alles waarvoor die dapper muis bang was. Maar ons het nou gesê, of ek het uitgekom met die sak patats en gesê, a padda is ek vrek voor bang.
1: Okay,
2: en a geikie, ek het my pa een aand wakker gemaakt
1: en gesê,
2: pa, kom haal uit die geikie in my kamer, het ek
1: nee,
2: gaan
1: nee, nee.
2: slaapie.
1: Dis hoe jy gesê dit nie. Dis hoe jy gesê dit nie. Rephrase, hoe jy gesê.
2: Ek het, pa, kom haal uit die ding uit my kamer uit.
1: So, jy het vroeger vir ons a blokie gegee. Jy het vir ons gesê, jy het jou pa gesê, as jy lief is vir my.
2: Ja, as jy baie lief is vir my, sal jy die ding nou op my kamer uitkom al.
1: Ok.
2: Maar, so ons wil gehad het, dat baie van die luisteraars is hulle ook met so ons story. Het wil deel, so'n story of waar het ook al is. En nou, in die program praat ons saam, ons deel alles, ons is met mekaar.
1: Ons lag saam.
2: Ons lag saam, ons heil saam, ons maak joke saam en al hierdie lekker dinge. So, toet ons van die luisteraars gekry, wat nou bykie saam gaan praat, oor dit, no judgment, ons lag net lekker saam, op die program judge ons niemand nie. No we judge. Listen, but we don't judge.
1: Oh,
2: 060-505-2693. Yes. Kom ons luister.
1: Voor ons luister, dankie vir die man wat gehoed het, nie?
2: Yes,
1: het
2: gesê, hy was twee gewees.
1: Wat voorbij rui, en jy sien ons, jy luister na ons, geef ons daar piep piep.
2: Nee? A hoed geef.
1: Ja, toet toet. Okay. Kom ons hoor wat sê hierdie ou vir ons, nie? Broeder gegroet.
3: Morgen, Sebastian. Ja.
1: Morgen.
3: Ek lach aan nou so lekker toe hulle praat van die geities en alles daar. En laat my so my nou terugdruk, toe ek en Louise nog uitgegaan het. Sy bel my, sy sê, Ryan, is jy rarig lief is vir my? En sal jy nou tot die kom? Jy sê verklere mannetje. Sebastian, ek het so gelach, maar ek het ook die ergens van die saak moos nou, sien jy geweet nou.
1: Nee, beslis moet
3: ek. So, ek het maar die ding gedoen. Ek het maar deurgekom uit Blanco, het maar gekom hier aan, daar was een oor negen. Het ek maar die verklere mannetje kom uithaal. Van een man krijg ons nou zo liefie ons nou jammer en ons gaan nog uit die tijd, so ek wil ons nou een mooi voetsie voorzit. Sal het een goeie volg, ja,
1: dankie my man.
2: En brownie points nou gescore, wa.
1: Ja, nee, die man het bewys, jong. Sis, wat sê hier in de Ris, groot vriend, hoe gaan het?
4: Goeiemorgen, Sebas. Goeiemorgen, jy en Sarissa. Ek is ook ingeskakel en ek sit lekker rustig op my couch. Sit en luister met my voetjes in die sonnetjie. Ek sit heerlik en ontspan. Klink en het nou so'n beetje gaan speel. Nou
1: yes,
4: sit
1: yes.
4: Oma lekker. Sit en luister aan Basie.
1: Ja.
4: En Marissa. Ek is ingeskakel. En ek sit ontspannen op my couch. Ontspannen, ek het nou net een lekker kopje rooibos die ook gaan geniet.
1: O, lekker.
4: Basie. Maar ek luister vir julle. Lekker dag vir julle verder. En nou lekker na week. En geniet die 1 Augustus. Geniet om, geniet om, ons het gemaakt, Basie, ons het gemaakt, nou met de wat.
1: Nou met
4: ons het gemaakt.
1: Oh, yes. Ons het gemaakt, nee, nou met de wat. is een goeie een daai sis, nee? Ja, asseblief man, ek moet saam jou stem daar. Sisse, wat sê daar van sisse boodskap? Is een goeie een, ons het gemaakt, nee?
2: Yes, nee,
1: nuwe maand,
2: is waar. Nuwe maand, nuwe dinge. Nuwe
1: uitdagings.
2: Uitdagings, ja. Nuwe, baie van hulle, baie van die mense begin elke maandag by een nuwe werk, een nuwe afdeling,
1: ja,
2: een nuwe uitdagings en alles wat kom. Nou, ek het nou hier vinnig gekyk, nee, Sebastian. Ek wil dit met die luisteraars vinnig deel.
1: Seker.
2: Vrou is 'n volwasse mens van die vroulike geslag.
1: Oh.
2: 'N vrou kan baie rolle in die lewe vervul. Byvoorbeeld, 'n dogter, 'n suster, 'n vriendin, 'n eggenoot, 'n ma, 'n ouma, 'n leier, 'n versorger. Elke vrou is uniek met haar eie persoonlikheid, talente, drome en vaardigheid. 'N Vrou se waarde lê nie net in 'n rol wat sy vervul nie, maar in wie sy as mens is. Is dit reg? Stem jy saam?
1: Dis vrou, man. Al wat ek moet doen, ek net saamstem.
2: Jy moet net sê ja, jy moet
1: ja, nee, sê ja. Is alles wat jy daar sê.
2: Nou, Sebastian, is jy reg met ons mix of het jy 'n paar WhatsAppies wat jy daar
1: ja, ontvang het? Ja, ek is reg met ons mix. Iemand vraag vir my by WhatsApp line, broeder Sue, ek het nou weer lekker gelag, man. Waar saai julle uit? Sê jy gou vir ons daar. Waar saai ons uit?
2: Ons saai uit hier by George Country Resort. Dit is...
1: Jy het nou weggebreek,
2: as okay, ons saai uit by George Country Resort op die N2. Jy
1: is nou te vinnig om jy sê geweer?
2: Sebastian Coleridge. Ons is van 10 tot 1, kuier ons vandag hier by die George Country Resort op die N2. So as jy op jou Google Maps indruk George Country Resort, dan sal hy jou tot by ons voordeur bring.
5: Goeiemôre Sarissa en goeiemôre Sebastian. Ek hoop julle het 'n geseënde dag. En ek wil net sê julle twee, ons kan nie anders as om te sing. Happy people, en dit is wat ons is. Ons bedag het ons geseënde dag wat die Heer vir ons gegee, 'n mooi sonskyn dag, na al die koue. Maak die beste van dit. Leef, en laat leef, en wees lief vir mekaar. Al my Eden maaikies, aan die Jean, aan die Enta, aan die Monza, aan die Mina, daar in Heidelberg, my Kriege, aan die Mona, en almal, al my Eden maaikies, sy beste, 'n mooi geseënde dag vir Jens Risa, daar in die atelier.
1: Ja nee, baie dankie daar aan jou vriendin, dankie vir die boodskapie. Happy people, sê sy nee. Nou, Sarissa, ons gaan kyk na die saak. Tyd het aangeskryf na so 10 minute oor die uur van 11. Ons wacht graag vir jou benoude oomblik. Hier hy benoude oomblik
6: samen. This is another one for the steppers.
1: Jy weet mis, as jy ook nou so Sarissa is, as vrouwe man, ons wil hoor by die vrouwmense. As dit nou die spinnekoppie, verkleer mannieke.

0: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale iqalile. Yonwabela ukonga okukhulu kwi-hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i-300 rand. Itanki lamanzi le Eco le 2050 liter nge 1999 kuphela wonga i-200 rand. Kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga okukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
2: Buco.
3: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
4: Zi-bundles zedatha nazevoice zaseTelkom. Ayizifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
3: Loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
4: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#, uzikhethele zakho i-Motown bundles.
3: Yabona le, yiyo i-chat ezithe xhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
4: Motown bundles fumaneka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene.
3: Telkom, possible begins here.
5: All right, there you have it. Possible begins here. I had a couple of the ladies, you know, the students right here, where they were doing the, you know, they're doing the cha-cha slide. It got me going, you know. I kind of lost track of time. 6 minutes past the hour of 12 o'clock, and I trust and hope you enjoyed that mix. Well, let me know in the WhatsApp line, you know, how did it change your day, you know, because I had a couple of messages coming through. People said, hey, man, listen to Bas, luister, ek is hier by die wasklein. Yo, en ek cha-cha slide nou hier so, en ek dans nou hier, het gaat lekker. Ja, nee, man, dis hoe dit moet wees, nee? Hier neef hem, hallo.
6: Morgen, sir, is ek en jy nie. Wat is die dingse na?
7: Keep on walking.
6: Ay, lekker gospel song, kan jy nie hoor my stier, asjeblief.
5: Keep on walking. What's a gospel song is die? Maar nou ja, in de familie.
8: Fijne dank, Sebastian. Ik zal even een lekker programma. Echt een niet jelle. Fijne
5: dank. Dank je, man. In de familie.
9: Goedemorgen, Sebastian.
5: Morgen, man.
9: Sarissa, ja. Johnny Bush is zo bij groot brak is ingeschakeld en gehak. Ja, nee, ik luister al jullie programma lekker. Ja, nee, wat... ja, nee, op die liedje wat die dame gevraagd. Jong, jy kan hem lekker dans. En jy kan hem ook in die geest dans.
5: O, ja.
9: Ja, nee, jylle moet lekker... Daar het ek luister lekker naar jylle.
5: Song of hoop. Ja, nee, ek hou van die beskryf. Jy kan lekker dans, nee. Jy kan lekker in die geest dans. Jy kan sommer die hoop laat voel en vloei. Ja, nee, as een feit, dan gaan die mensen voelen af en zo. Iemand sê, goeiemorgen, dis my phone wat daar afgegaan het, goeiemorgen aan jou ook, nee. Sebastian, ek was op pad begrafenis toe, deur jou, lekker mix, nou nog by die huis, my ma gaan my dood maak.
10: Sebastian, jy kan moet sê dit doen nie.
5: Dis moes nou nie my bene wat hy mee loop.
10: Hy was bezig met die mix, hy het een bykie lijf losgemaak,
5: hoe was, jy neem hem hallo.
11: Hartelike goeiemorgen, Charissa en Sebastian, ek hoop het gaan goed met julle, dank die Heer, ons het dit gemaakt. Goeiemorgen om Willie, goeiemorgen sister Rien. Ek wil vanochtend net vir die Heer sê, dankie vir Mauritia se lewe vandag verjaar, en ook so vir Stef en Simon. Hulle moet hulle dag geniet in die Heere, en hulle moet weet, die Heere is met alles bekend waar hier ons gaan. Baie, baie lief vir julle, mis julle verskrikkelijk baie, maar goeie moed hou nie. Al my liefde aan die Elsie, die prachtige Gaja. Mauritia, ek is bezig met die siele monteer vir jou. Bye!
10: Jon, ja, Elsie, was ons in die stier om George toe. Gaja is een mens, ek krijg genoeg, man. Jo, daar is my favorite, Sebastian. Dis nou my favorite, as jy my nou wil rarig spoil. Hey!
5: As jy nou rarig lief is om my.
10: Kei, Sebastian.
5: Ja, is die nieuwe ene.
10: Ja, as jy nou rarig, dit is ene, jy manipuleer die persoon, he.
5: Ek die my bril afwil en jou oogies nou maak.
10: Kijk, jy groen oogies, as jy nou rarig lief is om my. Kijk jy, Sebastian, ons het vroeger het ons die jong sienkie wat,
5: wat die politie
10: wat weggeraak het, hulle het hom gekry, sy moeder is baie, baie blij daarvoor, hulle het hom gekry, blij, veilig by George Stasie, so en allemaal wat betrokken was, allemaal wat gehelp het, allemaal wat die boodskap deurgegeet, en allemaal wat ook na die radio luister, die radio is een goeie medium.
5: Ja, nee.
10: En dankie vir julle ook en dankie dat julle die radiokamer gebel het en het hier gegee het. En ons is bly dat hy veilig by sy mamie is. En Boeta, asseblief, moenie weer weghardloop nie, nee. Jy moet stil sit waar mama vir jou sê jy moet sit.
5: Is
10: 'n kleine mannetjie.
5: Sy nie.
10: Hy het sy maag se bloeddruk klaar hoog geraad vandag, so ek hoop hulle is allemaal rustig en tevrede. Ons sal
5: ek kan in jou oë sien wat jy sê.
10: Ek hoop jy het pak gekry nie. Want ek weet hy daar het ons pak gekry vandag, mag jy nie sommer die kinders tigtig nie, nie?
5: Nee, maar ek moet sê, ja, jong, jy sal nie so ding gewaag het nie.
10: Nee, joh.
5: Nooit.
10: A paplepel, a stoukie, a hanger, hoe sê hulle enige ding,
5: nie? Naastik ding. Nee?
10: A handdoek, a nat vadoek, oeh, die ding is net seer, nee?
5: Mensen?
10: Die skiet jou so op jou pout.
5: ek ga nou iets deel saam met jou. Nee, op die lig.
10: Op die lig.
5: Deel saam met jou, ja? Oor hy saak.
10: Is het. Nou, die ander saak, nee? Wat ons vroeger van gepraat het, ek en jy.
5: Vertel gewoon.
10: En nou, die deestal, hier is nou soke klomp mooi karre waar die mense nou geontwerp het.
5: Fancy goed.
10: Van in een rij vir jouself.
5: Indicators.
10: Van een reverse vir jouself. En die cruise control. En as jy achter die stuurwiel aan die slaap rok, dan rik jy jou sommer wakker en al die jazz. Nee?
5: Ja,
10: maar nou wil ek weet, Sebastian, jy is ook een bestuurder. Nee? My geduld is betek hier bietjie bitter min op die pad.
5: Ek twee van ons.
10: Nou rij jy, lekker, jy is persoon, Sebastian, jy weet, jy is nou op pad rijden toe, of jy is op pad na een winkel toe. Nou sal die persoon voor jou, woep, net die links voor jou inswaai, sonder een indicator, sonder niks dat jy weet, dan moet jy doodbreek stop, en dan word daar binnen jou kar achter ingerai. So, ek wil graag weet, of wat van die technikuste en mense is wat luister, ding is in zo'n werpelkar, as jy wil links draai, sit jy sommer klaar jou indicator vir jou aan, want rarig waar.
5: Van dit weer.
10: En dan jy kry van hulle, as jy na een kant toe gaan, dan gaan jy mos jou een ligmos aan, betekker as jy links draai of rechts draai. Maar die indicator moet sommer vanself aangaan, automaties, as jou kar aan is en jy swaai klaar links. Want hulle is sommer net nie voor jou man, dit is nie eers...
5: Ja.
10: Een lineaal breedte of een vingerbreedte tussen in die handswaal is sommer voor jou af. En dis wat die meeste van die mense ongelukkig gebeur. En cellfone. Connect jou bluetooth, as jy die faciliteite het, jou bluetooth op jou motor.
5: Jo.
10: Van die motorfiets het ook van die is dan bluetooth in. So, daar is nie een story wat jy sê, oh nee, ek moet my phone. Jy kree e-pieces ook. Connect dit op dit en ruim dit. Dan kree jy van die mense, as hulle op die phone bezig om te type, maar hulle sien nie wat voor hulle aangaan nie, dan rij hulle binnen jou in, of hulle verdwaal, dan gaan hulle aan het pad toe, en dan, dis hoe die ongelukkige goeders ook gebeur, en spoed.
5: Jo.
10: En weet wat, daar had ek ook betekken, wat skrik ek my melk weg. Jy rij nou lekker rustig, en dan kom jy een motorfiets in die twee bane voorbij jou, gejaag. Hulle vat net so kans.
5: Ek wonder wat gaan hulle doen, as jy nou misschien,
10: jou arm uittrek.
5: Nee, of jy maak die deur open.
10: Ja.
5: Jo.
10: Nee, maar dis in die reis is gewoonlik hierdie gedeelte wat ek pad huis toe rij.
5: Ja.
10: Die dis in die twee baan, of jy nou kan rechts of links, hy reis om in die middel deur.
5: Laat my nou dink aan die 60 manne.
10: 60, ja. maar dit daar
5: gaan. Ja. Hoe breek jou stem nou so? Ja.
10: Is hy nou? Ja, nee. Ek het nou maar net aan dit gedink, want ek weet baie van die, ek weet oorlede oom Daan, het ook gesê, as hy nog kon gerij het daai tyd, hy was net so frustreerd gewees.
5: Ja, is waar nie. Om Daan moet jy van sy hart in moord kiel.
10: O, en ja, hy is my jylle. Ek moet eindig gaan kyk waar is hy goed wat hy my gesê het. Hy sê sommer straight forward soos hy is. Hy maak boordskoon sommer op die lig.
5: Ja, om Daan is moord. Hy sê, jylle kan my man nou maar judge nou maar. Ek sê.
10: Ja, jylle kan my nou na die directie toe ook vat, maar ek sê wat my pla.
5: Ja, hy was om Daan. Ja, nee, my mag sy siel en vrienden.
10: Ja, nee, en Evelyn... Hulle hoop laat hoor van julle, julle stil Heidelberg is, waar is julle? Mina Conradie, bak jy vandag weer of wat maak jy?
5: Ja Mina, Matteo en Lucio is ook aan luister ingeskakel net, dis die kabinet so klein, die klein kabinet, maar okay. Die raadslede hy sien nie,
10: yes.
5: Maar sy sê nou hierso, nou die een raadslid sê nee man, Lucio soek koffie, nee Matteo soek koffie, Lucio is saam sy chommies, die ander manne in die wijk insien nie,
10: ok.
5: Maar sterkte daar vir julle spanne heb jy huis, nie? Dan, voor ek die saak, kyk jy daar sy nieuwe lied uit, man. Nie, like so niet. Huh?
10: Jy wil iets deel met my.
5: Ek gaan hem deel, maar ek moet iets speel om die ding te kan deel.
10: Okay.
5: sien jy maar
10: ek sien jy het lekker activiteit ook gehad hier so by George Country Resort met die studenten wat hulle lekker hier losgemaak het hier, so hulle het hulle gym sessies om ingehaad
5: die student het vir jou ge-cha-cha slide hier jong, laat het vir jou klap hier buiten. Maar nou ja, dit is maar waar oor het gaan, man.
10: Yes,
5: so,
10: yes.
5: Lekker bewismaking skip, en het moet een lekker vibe wees, so nie.
10: En soos ek ook vroeger gesê het, Sebastian, as jy nou luister, en jy is al klaar nou jou vakantie beplan, jy weet wanneer jy gaan afvat, of as jy en jou vrou, of jy net self net wil wegbreek vir een naweek, kan jy hierdie volgende nummer kontak?
5: Of jy in jou plus one?
10: Plus one of metgesel of wat oei, is die nieuwe ding, nou. Metgesel plus one en wat sê Annie, my side plate ook ek weet nou nie dat dit
5: gebeur
10: hulle praat van die side plate en die klein bordje en die purentje en
5: alle hoe lekker side, praat nou van die borde nou
10: van die plus one man sommer my side plate kom saam of my handsakkie kom saam, jy weet mys iets wat is op persoek
5: O, Ansak is die kind ook nie.
11: Ja, Ansak is die kind.
5: Hier, kom maar kijk wat daar aan gaan. Het is hier regels van my naas,
10: So, as jy nou jou bespreking wil maak vir jouself, vir jou kleinboorkie, vir jou sideplate, vir jou Ansakkie, is dat die volgende nummer aan jou, jy kan hem WhatsApp, of jy kan vir hom normaal weg bel ook, of jy kan net een gewone WhatsApp boodskap stuur, na 071-193-2802. Dis 071-193-2802 dan antwoord die by George Country Resort, dan gaan hulle vir jou al die prijse en al ons geleenthede, ons beskikbaarhede wat ons het, kan hulle vir julle deurgee en julle kan ook ons webtuiste gaan besoek by www.georgecountryresort.co.za en dan kan jy ook op lekkerslaap.booking.com kan jy ook jou besprekings gaan maak.
5: Ok, nou vir die wat nou nie weet nie, hier gaan ons.
7: Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nachte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblijf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die prachtige tuinroute. Perfect vir paarkies, ideaal vir gesinne en die perfecte wegbreek om jou batterij te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen speciale aanbod slechts geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek wacht vir jou.

0: Waar zijn jullie? Wat zie je het doen? Je moet nog van mij zien. Het
1: is ook een local jongen.
0: Een local jongen.
2: Jelt.
0: Mm. Wat was dit?
2: Is het type van een jazzman.
0: Well, oké. Okay. Ons gaan maar naar die gesprek.
2: Nee, dat lijkt me weer alles goed.
0: Ons is al niks wil weer. Iedereen even hallo. Hallo.
3: Goedemiddag, weer een Sarissa en sy bas. Ja, die geitje Sarissa, hulle sê, hy bring geluk hem, moet nou my dood maak. En Sarissa, ek het lekker pak gekry, oud wat ek gewees het, met een besomstok.
0: Oh.
3: My matige speel, die anti-gene.
0: Ja, die anti-gene, ons verstaan, hoe sê jy Sarissa?
2: Ik kom met geluk.
0: En je ziet die mic is met jouw stem vandaag. Kom eens kijken. Hallo. Hallo's. Wat zei je daar? Ja, maar ik hoor jou. Ik hoor jou niks. Maar kom eens hem nou iets sorteren, die mic. Nee? En dan kijk, wat is die probleem daar met die zaak? En dan gaan we hem gauw vannacht gaan we hem gauw iets sorteren. Kom eens kijken, geef gauw die zaak van mij. Het was ook kijk, die zaak gaan werken en zo. Kom eens kijk. Ja, kom eens kijk.
2: Zoals ze sê, met geluk of ongeluk, hy gek jy moet gaan, man.
0: Ay, nee. Dit sê jy.
2: Dit sê vir my nie.
0: Als glimlag jy gek jy vir jou nie, bring vir jou geluk.
2: Gepraat van die gek, het jy hulle meer onder een vergrootglas gehad?
0: Skiewelike dinge.
2: Jo, die kleinste dier wat die grootste moeilikheid aanjaag, maar hy is ook nie die mooiste dier.
0: Ja, nee, maar as baie van die ouwens, as jy onder een vergrootglas hy saak moet kyk, dan gaan jy vir jouself sê.
2: Jy jouself wil kyk.
0: Sê, nee, wat. Dit kan nie wees. Van hulle is kleiner, like feel evil, jo. Voor ons gaan vir advertentie breek, hoe sê jy, gaan ons nog aangaan met die manne?
2: Wat sê manne?
0: Ons een update gee. Jy weet ons.
2: Jou Turkse CV-programma.
0: Wie weet het dan? Jy moet nou...
2: Die week op Jozef lyk my sy her en jou man het nou vrede gemaakt. Hulle is nou man en vrou soos het moet wees.
0: Wie nou?
2: Jou man en sy her.
0: Hy klein vrouwtje.
2: Yes, die klein vrouwtje. Wat die moeilikheid vat hy? Sy vat die moeilikheid.
0: Die skraaliekies.
2: Yes.
0: Zwartkopje.
2: Jozef sy tannie. En sy, in Zowal...
0: Dis nie Jozef sy man nie, dis die tannie.
2: Nee, dis sy tannie. Dis haar sister sy kind wat sy moest al groot maak.
0: Is dit die vrou wat hy so gekiek het?
2: Ja. Yes, dis daai een. So hulle is op vrede maak, ek wel like dit nou nie glad nie, so ag Zowal hou nie daarvan nie. En dan
0: wie is Zowal nou?
2: Zowal is Iqbal se suster, maar Iqbal is mos
0: afgegooi.
2: Iqbal. Es was afgegooi van die tweede verdieping van die huis af. En dan het ons nou meerderheid van die stories, volg ek nie allemaal mee so baie nie. Maandag sprookie is ook nou, hulle het nou vir Salim met hulle, is ons nou daar by die klif sommer self af, hy wil nie in die tronk gaan sit nie, so hy het sommer einde tot homself gemaakt. En bloedspoor is nou op die stadium wat Jekta het nou weer sy vingers in elke paai gedruk, so dat arme Ilgas nou die moet boet vir sy sake wat hy gedoen het, so hy is een skelme man, die Ekta, so hy laat hy op hom wachie. En ja, dit is dit, meerderheid, die groot leen, hy is ook vir my alright, maar die meerderheid die wat ek op focus, die drie is nou Jozef, maandelig sprookje, as ook bloedspoor, en dan skemergrond, die plaas situasie, tussen die mense daar so. So ja, laat weet vir my 060-505-2693. En Sebastian, ek sien jy het weer iets lekker volgende vir ons studenten hierso.
0: O ja, ja nee, ek het so'n saakie daar, maar ons, jy weet nou, ons moet nou maar eerst
2: die rekeninge betaal.
0: Hou jy in bed toe, as ons terugkom van die slaaplik, want gesels ons.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. centres. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.

0: Thank you, thank you, thank you. Ons het nou gesien hoe mense follow the leader. In George Country Resort, jong. Ja. Ja, no, the ladies definitely got it. Yeah? The ladies definitely got it. Then, vraag Genevieve vir my. Ek wonder hoe leek jy, Sebastian. Ek wonder hoe. Ja, kyk op die internet, Genevieve. Gaan Google.
1: Genevieve, nee, gaan Google neem, druk jy in Sebastian Coleridge.
0: Ah, jy sien hoe leek.
1: Ah, vat jy nie die eerste ene en druk jy images, dan sien jy al sy prekies, van sy maar daar tot sy ronde jare.
0: Jy sê dat jy dan.

0: Jy's bees, hoe lyk dit?
1: Lekker en jy, Buffel?
0: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
1: Hoorie, sê bietjie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
0: Klink vir my soos foute, bees. Klink vir my soos foute.
2: Wat maak ons hierdie naweek?
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: ja, kom al die horizon se lyn oh. Bring al jou foute. Ja, tot die salaris hier inkom. Dan zijn meer niks foute nie.
1: Dan begin die foute as hy uit is.
0: Ja, jou huis is waar die hart is in die klein karnoe. Oh ja.
1: Ons sê nou, jou huis is waar die hart is hier by George Country Resort. Oh. Van ons kant af, ja, ons het nee. Lekker gekeer hier by George Country Resort. En moet die vergeet, jy gaan besoek hulle webteiste by www.georgecountryresort.co.za en dan die contactnummer is 071-193-2802. So, maak jou bespreking en moet ook nie vergeet, jy, as jylle contact en jylle wil die afslag het, sê dan net, jylle dit op Irene FM gehoor, die 15% afslag vir 2 nagte en meer. Maar van my kind of Sherisa Boot, het was lekker geweest om saam met julle te kon gekuier het, hier uit die prachtige George Country Resort op die N2, op pad na wildernis toe, en so sit ons collega reg vir ons daar so by Pakkelsdorp.
0: By Pakkelsdorp, wie is dit?
1: By Jason Stanley, by die Clashy Classic, hy sê hy is reg vir ons, hy vraag, is julle al klaar?
0: Ja, nee, want ons gaan nou oorskakel na die hoofatelier, waar ons vir jou gaan sê tot ziens hier vanaf.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
1: What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
4: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, goeiedag en baie baie welkom, lekker om saam met u te kan kuier, baie dankie Sarissa Botha en die span wat saam met u gekuier het, Sebastian Coleridge, en hulle het saam met u gekuier tussen 10 en 1 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, soos hulle genoem het, restig die vanaf die FNB Clashy Clash, waar ons saam in die keier in Pakkelsdorp, by die Pakkelsdorp sports gronde of sportsvelde, en hier op hierdie oomblik die finale en groot wedstrijd wat aan die gang is, tussen George Hoërskool en Pakkelsdorp Hoër, en rechter wedstrijd wat goed begint is en die skare wat op hulle voete is om hulle span te ondersteun by vanjaarse Clashy Clash. Maar ook behalwe die rugby is, was daar ook netbal wat aan die gang was. Drie spanne onder verskillende ouderdomsgroepe wat daar gespeel het tussen George High en Pakkelsdorp Hoër, en ek gesels binnenkort gesels ek ook saam met een van die verteenwoordigers en skeidsregters en paneel wat op die paneel was en ondersteuners ook, gaan ek bietjie gesels oor hoe die netbal wedstryde was vandag en hulle indrukke of haar indrukke ook oor vandagse wedstryd. Dis jou stem in die paradys, hierdie is Eden FM.
5: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.
4: Dis jou stem in die paradys, hierdie is Eden FM, goeiedag en baie welkom. Lekker om saam met jou te kan kuier, ons is hier by die FMB Clashy Clash, en soos jy as ons luisteraars elke jaar weet, gebeur hierdie geleentheid, waar George High en Pakkelsdorp High of Hoërskool mekaar die strijd aan sê in rugby, wat een groot sport is in ons area, maar ook netbal is by die dames kom ook.
6: Wat een baie groot sport is.
4: Wat een baie groot sport is. Ek gaan nu nie moeilik. Kom, ek vraag hoe is vir die vir Marcel voor te stel. Ons gaan een bykie gesels oor netbal specifiek. So, sê iets vir die luisteraars, wie is jy asjeblief? En dan gaan ons een bykie gesels oor die netbal.
6: Hallo George, is lekker om by die huis te wees. Dit is Roslyn Wolmerans Daniels, vir die Blankenaars bekend as Wol, en op school bekend as Wolly, en vir sommige van my vriende bekend as Roos. Ja, ek is een Georgette van George High. Ja, maar dit is lekker om by die huis te wees en lekker om by die Classic Clash te wees.
4: Baie lekker. Eerste keer hier zo?
6: Kan jy dit geloof, na alle jare van dat ek een Georgette is ja? Dit my heel eerste keer dat ek een Classic Clash bywoon. En as ek inderdaad nie spuit,
4: yes,
6: dat ek aangedring het om dit te kon bywoon.
4: Dat gaan nie die laatste in wees, nie?
6: Absoluut nie, absoluut nie. Ek het gekom om te bly. Yes. FNB Classic Clash is deel van my leven, nou vir alles het tussen George en Pakkelsdorp is.
4: Yes, nee, baie, baie dankie. Kom ons gesels een bykie oor die netbal. Jy was deel daarvan, jy het seker om hadden dit mooi verloop. Hoe was dit oor die algemeen, voordat ons kom by die tellings?
6: Weet jy, Jason, dit was absoluut fantastische netbal. Dit is vir my so heartwarming om te sien die talent en die belangstelling en die passie waarmee die kinders speel en die passie waarmee die skole in hierdie Classic Clash ingaan. Wat vir my net jammer is, is die feit dat ons plaas te veel emphasis op netbal as het hier kom, by ja, hierdie toernooi kom.
4: En nie oor die algemeen.
6: En nie oor die algemeen nie. Maar dit is iets wat verloren is. Die mense ja, nog steeds daar aan werk, maar ek wil sê, het ek vandag mooi, kliniese, harde netbal gesien.
4: Ek sal altijd geloof dat as jy praat van harde, sal ek meer denk is by rugby. Hoe kom aan rugby?
6: Nee, harde, luister, worry. Netbal, wie het gesê, netbal is jou contactsport. Netbal ja, is van die veiligste contactsporte yes, waar dat ooit kan wees, want anders as rugby, weet jy, as daar harde contact, as ons kyk na die veiligheid van die spelers, ja, as daar bloed is, moet hulle afkom. Rugby, aan die ander kant, bloed speel hulle deur ja, dit, en ja, ek kan nie die veilige aspect daarvan kan ek nog steeds hanteer nie, maar ja, die meisies voel mekaar, hulle druk mekaar, en as dit ons noem dit contesting in
4: ja,
6: netbal,
4: ja, yes,
6: solang
4: yes,
6: dit
4: solang ja,
6: dit veilige contesting is en jy die bal contest en nie die lichaam contest nie, is alles van.
4: Ja, van jy, kom ons gesels oor die verskillende onder 13's of die spanne, wie het allemaal gespeel?
6: Weet jy, alle drie afdelings gehad,
4: okay,
6: dit is onder 14,
4: ja,
6: onder 16
4: okay,
6: en onder 19, as ek het recht onthou.
4: Okay.
6: En ek weet dat daar by ons praat ons van onder 18.
4: Yes, yes.
6: En hier weet ek, dit is onder 19.
4: Verstaan.
6: En soos ek sê, van begin tot einde tussen die drie spanne, was daar baie min te besluit, dat dit gegaan tot op die einde van die wedstrijd om een wenner te bepaal.
4: Jo. So die verskil, was er echt al goed verskil geweest.
6: En jy kan het sien, is net duidelijk, in die onder 14 wedstrijd,
4: ja,
6: was die eindtelling geweest 7-5 in die guns van Georgia.
4: Ja.
6: Vir twee kwarte van 5, twee jaar, dus van 15 minuten gespeeld. En die eindtelling was 7-5. Nou kan jy self dink hoe hard hulle speel,
4: ja,
6: balbesit gekry, balbesit verloor en dan het weer harder teruggeveg. En dan die persoon het op die einde rustig geraak het en gedink het, luister, waar ons moet hierdie wedstrijd wen en om hierdie wedstrijd te wen moet ons balbesit behou
4: yes,
6: en seker maak dat daar die doele sink vir die, as ons die geleentheid gekry het en die geleentheid om voorgedoen het. En dit is wat George Hyde op die einde van die dag gedoen het. Ek moet vir jou sê, dat was op een stadium wat hulle gelijk was in die twee helftes. pak ons erop teruggekom. En even skielik toe George Hein het gesit aan tweede jaar te luister. Hierdie wedstrijd moet gewen word.
4: Ja.
6: En dit sal ons wees. En hulle het dit deurgedra.
4: Kom ons gesels oor die drie spanne wat daar was en hulle telling sou jy vra asseblief.
6: Okay, George Hein se onder 14 aanspan het gewen 7-5.
4: Ja.
6: En die onder 16 span het gedink let's follow suit.
4: Aha.
6: En die telling was 7-4.
4: Ja.
6: Twee helftes van 15 minute. En dit was die eindtelling gewees.
4: 7-4.
6: En toe natuurlijk kom die hoofwedstrijd.
4: Ja.
6: En ek sê, ek is so, dit is een van die redes hoekom ek blij is.

0: kan maak in die verlim. Klein
1: Technische
0: puntjes te kan gee waarin hulle kan werk en net om jou op hoe jy jou opponent kan uitoorlê. En gistermiddag so 'n bietjie met daardie kinders gewerk en weet jy wat vir my so my hart so warm maak is die ingesteldheid van die kinders waarmee hulle geluister het, hoe hulle dit toegepas het en hoe hulle dit maak werk het. Ja. Is toch George Heijn, het die grootste gedeelte van die wedstrijd het hulle gelei. Die eerste twee helftes het George Heijn oordonder, al was hy 1 punt, 2 punt, 1 punt. Maar dit is die kaliber van wedstrijd wat daar gespeel was. Dat Pakkelsdorp, waar die host is, hulle het nie opgegeen die George Heijn, wat die besoekers het gedink. Ons is hier om te bly, ons is hier met, ons het gekom met de missie, ja. En op dat dag, so, vir die afgelopen paar jare, het Pakkelsdorp oordonder.
1: Ja.
0: En George het gevoel, luister, ons sal ergens iets moet doen. En dit is hoe hulle begin het. Op die einde van die dag, Pakkelsdorp waar hulle op 'n taktiese manier George High, waar die keerpunt was, was in daardie championship kwart, waar die derde kwart is. En dis die eerste keer van die eerste keer in die wedstrijd wat Pakkelsdorp toe hulle neuse voorgekry het met een doel. En hulle het gereelde taktiese skuiwe gemaak want hulle kon.
1: Ja.
0: Hulle het hulle spelers het daar die vermoë besit of die afrigter kon sien, maar luister, George het ritme gekry, so ons moet die ritme breek, en dit is die taktiese skuiwe op die regte tye wat sy moet doen en op die regte plekke, en dit is wat Keano van Pakkelsdorp toe reg gedoen het, maar moet in die George High het teruggeveg, weer tot die gelyk tot die gelyke telling op die stadium, en toe begin die foute inkruip.
1: Ja,
0: die verdedigers in die George High absoluut fantasties, maar hulle kon net nie die bal as hy gedraai het, kon hulle net nie weer in die doelsirkel gooi kry nie, oordat die bal in die centerbaan weggegooi is, en dit is net die besluitneming op daardie stadium van die geveg. So as jy kan fysisk fiks wees, maar as jy nie brein fiks is nie, en dit nie so gereeld ingeoefen is vir jou nie, gaan jy daardie foute maak, en sy kon dit kon net nie reggestel word nie. En op die einde van die dag het dit toe beteken dat Pakkelsdorp met twee doele, 21-19, die finale wedstrijd gewen het.
1: As ek so luister na u, en ek luister na die spanne wat gespeel het, en die eindtellings wat deurgegee is, verstaan ek hoekom u aan die begin gesê, dit was 'n harde game, dit was 'n taktiese game gewees, want gewoonlik dan verwag jy dat die tellings baie ver in mekaar moet wees, en dat het hoë tellings moet wees, wat beteken die een span het nie die ander span die geleende gegee om regtig om hulle in hulle doel gebied te bly verlang nie.
0: Ja, weet jy, Jason, dit is soos jy sê, dit was tot op die einde was dit steeds jy kon nie bepaal wie die wenner van hierdie wedstrijd gaan wees nie. En op die einde denk jy, kan die tyd nie nog 'n bietjie langer aangaan nie? Want nou draai die bal. En ek sê vir jou, die verdedigers aan beide kante, om dit by te sê, draai die bal, hè? En dan word het nie convert nie.
1: Yes,
0: en as jy omkeer besit, moet jy kan verdoel, want dit is hoe jy wedstrijd wen.
1: Ja.
0: Maar wat vir my uitgestaan het van beide spanne, en soos jy terecht gesê, is dat elke span gespeel het tot die einde, en een wenner daar volgens bepaal was. En dit was gelukkig in Pakkelsdorp, dat ek gedink George High toe sou doen, het Pakkelsdorp toe gedoen.
1: Ja.
0: Hulle het toe rustig geraak, hulle het kalm begin raak, en hulle het die rechte goed op die rechte tyd gedoen, en wat belang, want wat laat jou wedstrijde wen? Doele wat sing.
1: Ja.
0: En hulle het daar die twee doele, hulle laaste twee doele het hulle gesing. Op die einde het ek gedink, dit gaan een doel verskil wees, maar toe het George High ongelukkig die hulpdoel

0: Daarsdank moet ek 'n Protea spelers wat in daardie spanne is. En dit is hoe jy die kinders gedissiplineerd het.
1: Ja.
0: Net in daardie klein tydjie as ek het by kan sê wat ek gistermiddag met die kinders gepraat het. Om vanoggend te sien hoe hulle daar opgedaag het. Die kinders, iemand moet net by hulle wees. En
1: ja.
0: Iemand moet net hulle net aan die hand van. Want die kinders luister toch. As die regte inligting is daar ordentlik met hulle gepraat
1: ja.
0: word. En die regte goed met hulle gedeel word. Want hulle is lief vir die sport en hulle kan die sport speel.
1: Juffrou, ek wil jou lang ophou nie. Ek weet jy wil gaan kyk hoe lyk die groot finale wat aan die gang is.
0: Absoluut, George, hy vat hierdie een weer. Net vir die rekord. Net vir die rekord.
1: Okay.
0: George, hy gaan hierdie rugby wen. So George, hy gaan hierdie jaar gaan hulle die interskole wen. Net vir die rekord.
1: Daar sê, enig iets laatstens, jy het nog gepraat van om hierdie jong opkomende spelers vooral op skool al te ondersteun. Enige laaste woorde van u af, aan die gemeenskap, aan ouers, aan belangstellendes, enige iets laaste van u kant af asseblief.
0: Ons is so, Jason, as ek kan sê, ons is gewoond om vast te klou aan hierdie stigma van waar ek vandaan kom, my agtergrond.
1: Ja.
0: Of, ek sê dit define nie vir jou as mens van waar jy wil wees nie. Ek kom uit die stofpaaie van Gelredboom, dis waar ek gebore is. Ek is 'n blankonaar.
1: Ja.
0: Vandag kan ek vir jou sê. En mens, jy moet nie skaam wees as jy hoogtes bereik het en om daaroor te praat, want dit kan 'n inspirasie vir die volgende persoon wees. As 'n blankonaar wat gesukkel het, wat swaar groot geword het, maar wat sport gebruik het as die voertuig tot waar ek vandag is. Dit is wat ons moet identifiseer vroeg aan die kinders. So ek sê, waar jy vandaan kom, identifiseer nie waar jy
1: op pad
0: heen is nie. En as jy hard werk, kan jy sukses daarvan maak. In my tyd het ek geluister na die onderwysers. Ek was daar, ek was gedisciplineerd, want dit was nog destyds en met alle respect teenoor die jong onderwysers, want daar is nog jong onderwysers wat regtig wil en die kinders wil ja. Maar dit is net anders en ons kan nie verwag dat dit vandag dieselfde moet wees as wat dit destyds was nie. En hier sit ek vandag en ek gesels op die netbal wêreldbeker vlakke met mense.
1: Ja.
0: Dit is waar ek gekom het. Tot waar ek gekom het. Ek is vandag kan ek met trots sê ek is 'n administrateur van Netbal Suid-Afrika. Ek is 'n administrateur van Wêreldbeker, verteenwoordig Afrika op die Wêreldbeker skaal van officials is
1: ja,
0: makkelijk,
1: ja.
0: Is die makkeliker terme. En dan is ook ek ook die Weskaap organiseerder of Weskaap konwende vir skeidsregters in die Weskaap. Hier het ek as 'n kleerling meisie van Blanco wat haar lewe in Gelredboom op 'n plaas begin het,
1: ja.
0: Was ek die eerste gekleerde speler wat in die SWD A-span gespeel het. Vandaar het is ek die eerste speler van SWD wat in die Weskaap Tornado-span gespeel het. En ek het Boland A-span gespeel. Ek was die eerste gekleerde talent identified internationale skeidsregter gewees. 'N Boerling van Gelredboom, 'n Boerling van George. En dit kan gedoen word.
1: Alles is moontlik.
0: Alles is moontlik. Maar ek sê weer, maak gebruik van geleenthede wat gebied word. Ouers, ondersteun julle kinders as hulle sport doen. Ja, akademie kom altyd eers, maar die twee gaan hand aan hand, want as daar 'n balans is tussen sport en akademie, gaan jou kind sukses behaal. So wat George gemeenskap, reik uit na julle kinders wat sport doen. Moet hulle nie afbreek nie, ja, plerig, al moet jy ook hard praat. Alle, daar is een of twee van die kinders wat sal luister.
1: Juffrou, baie, baie dankie weer eens. Geniet die rugby, George en Pakkelsdorp teenoor mekaar, en jy moet so gesê wat jy gesê het, ek gaan nie herhaal nie.
0: Nee, ja, nee, verseker nie, George gaan in deerdring, en hierdie jaar was die laaste jaar wat Pakkelsdorp netbal gewen het.
1: Oh, okay.
0: Ja, ja, okay. Nee, volgende jaar is hy aan de bol. Volgende jaar is hy aan de bol, maar nou ja, nou, ons weet Pakkelsdorp gaan harder werk, want hulle het nou, hulle hoor nou,
1: ja,
0: wat
1: yes,
0: kom, nee. Maar
1: sy.
0: Dit is wat ons wil hee, dankie, Jason.
1: Geseerde dag vir u, bye bye, dankie. Dit is jou stem in die paradijs, dit is hier in FM. Daar sê baie baie lekker om saam met Roslyn Wolmerans Daniels te kon keier, rechtstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ons kyk, geef ons so een kykie na wat die telling is op hierdie oomblik. Dis nou tussen die wedstrijd van Pakkelsdorp, as ook George, hoor.

0: baie baie lekker saam met jou te kan kuier. Baie welkom by Eden FM en die eerste helfte wat verstreek is van hierdie wedstryd. Telling 10 elk, 10 vir Pakkelsdorp Hoërskool, 10 vir George Hoërskool. En vir u wat ingeskakel is, baie baie welkom. Lekker om u deel te kan hê van hierdie uitsending. Dis deel van die George Pakkelsdorp Hoërskool is FMB Classic Clash jaarliks en is vir ons as Eden FM 'n plesier om hier te kan wees en saam met jou hierdie geleentheid mee te maak en vir u in te lig en te deel saam met u as ons luisteraars wat ingeskakel is. Gewoonlik hierdie tyd van die middag gesels een keer hier saam met Mr. Kay Kenneth Unzoto. Maar wat 'n plesier vir my om vandag in u geselskap te kan wees hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons maak dit daar by die winkels.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

Bye bye, welkom bij jou, Stem in Paradijs, Eden FM. Dit was Will Smith, Man in Black, hier op Eden FM. Ons is rechtstreeks samen met jou hier vanaf die Classic Clash FMB. En dit van plaats op die Pakkelsdorp Sportsvelde, George Weir. En Pakkelsdorp Weir, en op die oomlik is die telling 17 voor Pakkelsdorp Hoërskool. En dan 27 voor George Hoërskool. En die tijd wat al verstreek is, 54 minuten wat al verstreek is van hierdie wedstrijd. Die groot finale tussen hierdie twee skole. En wat een wonderlijke wedstrijd. Tijd op, of die telling wat opgeskuif het na 30 voor George Weir. 30 voor George Hoërskool. En joh, wat een titanische strijd tussen hierdie twee skole. En dit is rechter iets om na uit te sien wat alles hier gebeur. 30 George Hoërskool, 17 vir Pakkelsdorp Hoërskool. En die verskil wat weer groter gemaakt word deur die span van George Weir. 30, 17 Pakkelsdorp Hoër. Is een geskakel op jou stem in die paradijs. Dis Eden FM, baie baie welkom. Die nou eens geskakel is, lekker om je deel te kan hê van jaarse FMB Clashy Clash wat plaasvind. En die span wat op die oomblik baie baie hard druk om by die doel uit te kom van Pakkelsdorp. En die bal wat weer opgetel word. En hierdie jongmanne wat nie speel as hulle die bal in besit het nie, en weer begint die speling of die spasie verkort tussen hierdie twee spanne. Maar ons gee vir jou so die telling soos ons dit deurkry en soos dit vir ons deurgegee word. Baie baie welkom by jou stem in die paradijs, en die tyd wat aangeskuif het na so bykans 3 minute oor die uur van 2 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom vir u wat ingeskakel is. 30 weer eens George Hoërskool, nou 30 punte, 17 punte wat opgestel is deur die span van Pakkelsdorp Hoërskool. En dis jou stem in die paradijs, Eden FM.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM, baie baie welkom terug, en baie leuk om saam hier te kan keir, en die finale telling tussen Pakkelsdorp Hoërskool en George Hoërskool, moet ek vir u sê, titaniese strijd wat hulle gehad het, tussen hierdie twee spanne, en die telling wat dan geskuif het na 29 vir Pakkelsdorp Hoërskool, 37 vir die telling, is die telling vir George Hoër, en daar het hy dit, wat een wonderlijke telling wat opgedis is dier hierdie twee spanne. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, en van my kant af Jason Stenders maak vir jou muziek, en dan gaan ek binnenkort terugskakel na ons atelier, waar ons vir u verder gaan met muziek, en dan nou om 3:00 kan u ingeskakel wees vir the main event saam met Mandla Tom, Metro Tom, wat saam in die keier tussen vanaf 3:00 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 29 vir die span van Pakkelsdorp, 29 Pakkelsdorp Hoërskool, 37 George Hoërskool. So George Hoër stap weg met die louwere vir vanjaars FNB Classic Clash hier op Pakkelsdorp Sportsvelde. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM.

0: If it's not, then I wasn't with it. Bad boy, stay committed. Whether hip hop or R&B.
1: Eden FM, your voice in paradise. True companionship and a friend for life. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
2: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen. Ek groet u met 'n hartlike groet hier uit 'n steeds ijskoue wintergreep uit die Klein Karoo. In dieselfde asem wil ek vir u dankie sê, liewe luisteraars, dat u ons altyd so vriendelik ontvang in die privaatheid van die huishoudings. Liewe luisteraars, ek wil u net weer eens daarin herinner dat daar van ons verwag word om u op hierdie radio op te voed, in te lig en te vermaak. En daarom probeer ons om die beste programme na u toe oor te dra, sodat u die geskiedenis, ons veel bewoog geskiedenis, dat ons dit kan gebruik om op die spore van ons voorouers te stap. U weet, ons mag nooit vergeet dat hierdie radio die grootste gemeenskapsradio is en dat het selfs kompeterend is met van die grootste in die land en dat u steeds met die groeiende stem self op internationale gebied in terme van luisteraarsgetalle kompeteer. Dankie vir die feit dat u, liewe luisteraars, die radio Eden FM omhels met liefde, vrede en genot. En ek kan het sien in die programme wat die omroepers aanbied. U geniet elke stap saam met hierdie radio en sy mense. Vanaand, liewe luisteraars, wil ons praat oor 'n onderwerp waar ons lof wil bring aan byna vergete persone wie diep spore in ons land gestap het. Selfs die Koi Koi en Sanleier se name sal vermeld word in hierdie program. En jy weet, die naam Armoed mag ons nooit vergeet nie. Liewe luisteraars, ek wil baie graag hê dat wanneer u na hierdie program gaan luister vanaand, dat u sal besef ons moet hulde bring aan legendariese sportmanne en sportvroue, aan onderwysers en onderwyseresse, aan bouers in die gemeenskap, messelaars, musikante, ambagsmanne, vakmanne, natuurbewaarders, polisiemanne, selfs tronkbewaarders, speerders, en jy weet, daar is soveel mense wie ons al vergeet het. Legendariese speerders, byvoorbeeld, ons het vergeet van hulle. Baie van hulle het ons al die lewe gelaat, hulle is nie meer met ons nie, maar daar is toch nog mense, polisiemanne, goeie polisiemanne, goeie bewaarders, dat is nog steeds is daar goeie bouwers, die gebouwe wat in Oudtshoorn staan. Jessie man, ek dink net aan al die mense wat daar gewerk het en het staan gemaakt het. En nie wil ek graag, liewe luisteraars, dat u ons moet help om te onthou. Maar kom ons breekjes vir musiek.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Pietersen. Ons gaan voort met hierdie program. Jy weet, ek het nou op 'n stadium een hand het, ek kan my vrou gelê gesels en sy sê vir my, kom, hoekom gesels jy nie 'n bietjie oor die mense vir wie ons byna vergeet het, Dion? Ek sê, jong, dis 'n mooi gedagte, hoekom dink jy daaraan? Sy sê, man, ek sien nou so duidelik sekere mense, ek sal graag daaroor 'n inset wil hê, veral in die boubedryf. Mense wie in ons straat gewoon het. Ek wil hê sy moet daaroor so net so ietsie sê vir die luisteraars.
1: Goeienaand luisteraars. Boom trek my sommer nou in, maar okay. Ons het gebly in die destydse toe ons uit Vryburg getrek het, Oudtshoorn toe 1968. Toe woon ons in Stindelaan. Later verdoop na Prinsstraat toe. En ons bure daar in die straat op was eers die Fischers, hy oom Fischer was 'n bouer, dan ons, dan juffrou Pokpas en dan die Koetseers, oom Koos Koetsee. Oom Koos was 'n stewige goeie bouer en ek sien so duidelik in my geestesoog hoe stap die langskrale oom Koos met sy twee seuns af in die pad soggens vroeg op pad na die geboue waar hulle werk. Ek wens hoe ek kan vandag weet aan watter geboue hulle gewerk het. Ek sien duidelik in my geestesoog vir David en ek sien vir Willie Boy altyd aan die sye van hulle pa, want hulle die tryd by hulle pa geleer. En ek voel, 'n mens moet nie net ons mense net so vergeet nie, ons moet 'n bietjie praat oor die mense wat vir Oudtshoorn ja, bou het. Ek praat nou maar van die jare toe ek in Oudtshoorn gekom het, was daar mense wat regtig waar uitstaande mense was, groot mense wat in ons gemeenskap geleef het. Pumi?
0: Ja, baie dankie Susan vir daai inset. Ek dink ook nou baie keer aan hom Koos met die fiets.
1: Yes. Weet,
0: en dis mense wat ons vergeet het, nee. Alright, hulle kinders leef nog vandag, nee. Hulle is in ander beroepe, maar ons mag nooit vergeet die spore wat ons ouers getrap het. Liewe luisteraars van Eden FM, jy kan seker onthou, ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor natuurbewaring met Konrad Mooney. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, dit het my ook aan die dink gesit oor die legendes van wie ons byna vergeet het, mense wie al uitgetree het in die beroepe wat ons vanaand genoem het in die vorige gesprek, wie ons werklik vergeet het. En vanaand wil ek graag begin om dit in diervoege so 'n bietjie net te spekuleer rondom mense. Jy weet, ek en Susan het oor die ding gepraat en ek het vir gesê, jong, as jy nou net dink aan mense wat by Nature Conservation gewerk het, soos Konrad Houri aand het gedeel het met ons, en oor polisie manne man, en speerders, wie jy, hy was een speerder aan Oudtshoorn, speerder Nel. Jy weet, ek sien hom ook duidelijk, die tyd die polisie moes hy nog eindelijk lekker moet vangwaans gerei nie, het was motors, speerders het wat motors gerei, baie goeie motors, chef karre, die goede, en hy was een formidabele speerder, speerder Nel. Jy weet, iemand ook, as een mens net weer sy geskiedenis nagaan, dat ons die luisteraars kan voorstel aan hierdie mense wat hulle werk gedoen het met volle oorgawe. Jy ken ook mos polisiemanne, Susan. Jy kan mos ook vir ons so inset daaroor gee. Polisiemanne wat jy geken het in hulle omgang. Ek kan onthou my was 'n restaurantganger. Hulle het allemaal met fietse gery, nê?
1: Ja.
0: En daai tyd toe was die vangwaans nie so volop nie, was hy een grootte wat later om Piet Adams hulle gekoop het, CG75, en dan was daar was 'n two van en dan was daar die sidecar, jy weet, die motorfiets met die sitplek langs aan, baie keer het hulle gegaan met hy goede.
1: Boom, dis ek nou voor my tyd, die sidecar ding, ek ken nie die geskiedenis van Oudtshoorn nie, maar toe ons in Oudtshoorn kom, ek sien so duidelik die Brixton polisiekantoor waar my pa gewerk het, Jerry van Wyk. nadat hy 20 jaar in Vryseburg gewerk het, was toe maar genoodsaak om uit te wyk na 'n plek waar hoërskole sodat ons spanne kon hoërskoolopleiding kry. Maar genoeg daarvan, ek onthou polisiemanne soos Susan Paul. Nee, ja. hy was eintlik die hoof van hy polisiestasie. My pa het onder hom gewerk. En dan dink ek aan Sesant Antoni.
0: Ja,
1: 'n lieflike mens, ja. Geharde polisiemanne. Yes. En hulle het hulle werk so met passie gedoen. Ek die manne wat ek nou onthou, daai het saam met my pa. Mr. Mapu, ek het hom nooit anders gesê as Mr. Mapu nie. Knope en skoene het altyd geblink. Selfde met Sesant Carolus. En dan was daar Mr. Delport.
0: Yes, om Job.
1: Om Job, ja, dit was die manne wat saam met my pa gewerk. Oom Kiewitz, sy van was Kiewitz, maar ek weet nou nie meer wat was sy naam nie. Hy was, dink ek, van Albertinia se wêreld. Lieflike mense wat ons leer ken het en wat passievol was. En daardie tyd, toe was hy ook gangs in Oudtshoorn. Ek kan nou nie hulle name onthou nie.
0: Blue jeans, die blue jeans.
1: Maar die mannetjies het groot respek gehad vir hierdie groot polisiemanne. My pa self. Papa kon enige tyd beweeg en as papa sy stem dik gemaak het, en dan luister die mannetjies. So, dit was 'n wonderlike tyd toe jong mense nog skrikkerig was vir polisiemanne. Vergewe my as ek nou van die manne se name vergeet het, maar dit sal my so intussen byval. Wie was nog kollegas? Eintlik moet ons so 'n program begin waar mense kan name instuur oor mense wat vergete is, sodat 'n mens oor hulle kan praat. Maar ek gee oor vir Poem.
0: Ja, jy kan nou bly jy nou genoem van die bende Susan. Kyk jy daai tyd. Kyk, ons was ook maar so jong mense man. En ons het ook gordeloos gehad, jy het nogal gesien, die bendes is nogal mense wat partykeer, hulle het mense se huise gerespekteer, maar hulle het ook jy onbeskof is dat hulle jou sommer grond toe
1: gehad.
0: Maar die punt wat ek wil maak van hulle, nee, van die blue jeans, wil jy nou die manne se name noem, van hulle het saam met my skool gegaan. Die interessantheid van dit was, hy was toe nou 'n gevaarlike polisman met die naam van Hannes Kat. Onder die naam van Hannes Kat.
1: Ek het van hom vergeet, ja.
0: Hannes Kat Herman. Was gevaarlik, Hannes Herman.
1: Hy was van die jonger man.
0: Nou, hulle het die blue jeans lekker afgestof partyke, as jy weet. En die ouens het later 'n verhouding gehad met Hannes Kat en met om Jerry hulle en met Sergeant Paul hulle. Jy weet, hulle het respect gehad, hulle het groot respect gehad. Vir die man, verstaan?
1: Amper vergeet ek vir Hartnik.
0: Ja, Hartnik. Hartnik het mos as 'n student mos nou
1: ek hom leer ken.
0: Gekom, so het jy hom geleer ken.
1: En hy het soos 'n broer vir ons in ons huis geraak. Ook 'n polisman wat sy merk gemaak het in die gemeenskap.
0: En toe word hy nog 'n karateka ook. So dit het hom deel gemaak van die familie, verstaan jy? Dit was interessante jare. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit was interessante tydperke in die lewe van ons se Oudtshoorn. En weet jy, ons kan ons dorp heeltemal weer regmaak as ons die helde en die legendariese mense onthou. Jy weet, ek wil volgende keer as ons nou weer praat, dan wil ek praat oor die musikante. En die goede, dit gaan vir ons help om te onthou wat het die van mense ons in Oudtshoorn was. Maar kom ons breek die musiek voordat ons verder praat.

तमाम एकदम नो समा अन यन पानी बावस बताऊं स्केयर खबर यू वेट ऑन्स बस बस दे स्टेट्स अ सपो पानी खदोंगा फर्स्ट काइवंग बस ऑन सेडी डोर पे थस्टुअट एन ऑस मुस अमल ब्रिटन टू ट्रैक यू वेट आई टेट बस नो नेट दी ओल कासी वाला बस दी ओकास एन टू कोमला एन अल बॉडी दी न्यू लुक एट ऑस फॉर दी प्रेक खसेने ऑस ब्लेक टू नो खनी डोब यू वेट दी मेंस एट मस्ट नो दी गबीडा वा ऑन्स खबोन एट फॉर क्लार स्लम गबीडा en ons het uitsettingsbevele gekry en ons moes trek. Jy weet, die interessante ding is die ons kerk wat dan oud in Oxfordstraat gestaan het, pragtige Tafelberg sandsteen klipgebou wat die mense gebou het uit die rivier uit, het hulle water gebring destyds en hulle het kerk gebou en die kerk was in Oxfordstraat en die skool was in Jubileestraat DRC skool. En weet jy wat nee? Ons kry toe vir daai skool in die kerk a lousie R14,000 en ons moes uit. En toe bou die gemeente legendes wie ons al vergeet het. Toe bou hulle die kerk hier in Bridgeton. Nee? Daai kerk het R500,000 gekos toe ons al die tijd is ek op die kerk had, toe ons begin besef ons voorouers het die bouwerk gedoen. En weet jy wat nee, liewe luisteraars van Eden FM, die kerk is vandag R18,000,000 werd. Mag ons die groot mense vergeet wat hy prachtige kerk opgerig het in die naam van die Here met R14,000. Maar die beste daarvan is, weet jy wat, toe die kerk afgestig het, omdat die gemeente groter geword het, het hulle in toekomstrus een tweede kerk gebouw. Die ou mense, en hulle het om staan gemaakt, en hulle het om klaar gebouw, en hulle het om gegee aan die kerk in toekomstrus, met van die beste buite stasies. Jy sien, ek raak emotioneel as ek aan dink, dat die mense wie hierdie goed gedoen het, wie hierdie goed gebou het, nee, is hy meer met ons. En ons praat nie meer van hulle nie. Nou, Mr. Makier het die kerk gebou. Mr. Makier, ek wil oor hom 'n lekker story vertel vanoggend, vanaand vir die luisteraars. Weet jy, Mr. Makier het ons nou gebouw daar, wonderlijke mens man, die manne wat by hom gewerk het om Ghana hulle, al sy manne, as hy aangekom het, en hy kyk so hoog sy bril, jy weet, en onmiddellik gryp hulle weer die grawe, en hy manne werk nou verder, sê jy. Maar hy, dit gebeur toe so, dat die ou man, het op een stadium, jy weet, het hy nou, ouderdom bereik, wat hy nou nie meer kan, werk nie maar, hy gee die werk uit, hy laat die mense werk, en maar hy sorg dat hy ook die town set, die byvoorbeeld die stene skoon te kap en die klaste van goede te doen. In die specifieke ochend is een wintersochend, bou hy en hy kap in die buitel glij van die stene af en hy vang hom hier op die marmerie. Ja, sien die maar dit is een ontzettende pijn, hy trek sy gezicht, jy weet, en hy het ons nou bekeer, hy gaan nie vloek nie, en hy steen het, voel hy nou, jy weet, hy pijn, en die

die vel gaan ons eers af en dan maak hy sulke fyn spikkeltjies waar die bloed uitkom en jou sê, los my, los my, los my. Hulle sê, wat ons seer kry. Hy sê, man, en hoe verstaan ek aan die vader ons gemaakt, man? Sien jy, die dun stuk been sit hy hiervoor, en die lekker vet stuk sit hy achter. A mens maak bos nie a mens so nie, man. Verstaan jy? Nou, as ons die grapje vertel, dan lag ons jy weet oor hierdie goed. Maar ons mag nooit een formidabele bouwer soos om Nick McKee vergeet nie. En daar was nog baie ander. Baie ander mense. Ons gaan daar oor praat. Die luisteraars moet ook vir ons die name stuur van hierdie mense. En weet jy, ek dink ons moet net eers gauw breek vir muziek, laat ek net bietjie gereg kom, want die mens raak emotioneel as jy so praat oor hierdie goed wat in die verlede gebeur het.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek van Ney Petersen. Weet jy, dit was so lekker om te lamenteer oor hierdie groot mense wat ons vooruit gegaan het en dit wat hulle gedoen het. Maar jy weet, hierdie ding strek nog verder, nee, want jy ken mos ons program in Fyn Trap. Chief Jeremy van Wyk, Ney Petersen en liewe luisteraars van Eden FM. Jy sien, dit is so lekker om op hierdie radiostasie te praat. Dit is so lekker om te weet, ons praat met mense wat saam kan lamenteer oor die verlede. Daar is nog goed wat ons gaan praat in die toekomst. Ons gaan praat oor die onderwijsers, ons gaan praat oor die OKSK College, ons gaan praat oor die docente, ons gaan praat oor die studente wat die was, ons gaan praat oor die studente wat van Oudtshoorn wat onderwijsers geword het en wie ons so makkelijk vergeet. Kyk byvoorbeeld, ons het verlede week, voor verlede week het ons vir Andries begrawe, nee. Hy was onderwijser, hy het die klaar gemaak, hy toe in die politie ingegaan, en daar is hy gesterwe. Jy sien, nou is het lekker vir die mense mos, om a dinges te doen, om a huldeblyk te doen. Maar Andries kon nie die huldeblyk hoor, he. Verstaan nie? Ons moet nou praat, terwyl mense nog leef, en dat mense nog kan hoor, hulle word ook vereer.
1: Ek stem saam, Pom.
0: Ek wil vandag met die praat

oor hierdie goed, sodat ons nie net praat oor die geskiedenis en die verre verlede nie. Ons moet dit praat, maar ons moet nie daar by stil staan nie. Ons moet 'n aaneenlopende geskiedenis tot op vandag hê. Liewe luisteraars, Jeremy van Wyk en Manne Petersen. In een van my dagbundels het ek 'n gedig aangesluit op bladsy 33. Dit was in die verse bundel Die Onbesonge. En weet jy, daar lees ek waarmee ek nou worstel. Dit het gegaan oor 'n Sionslied. En ek haal aan uit die 5de strofe: as ons dan die mense vergeet, gee dat ons die Suidlandse mense nooit vergeet. Gee dat ons die eerste ware leiers van die Suidland nooit ooit vergeet. En weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Manne Petersen, so 'n ware eerste leier wie se lof ons moet verkondig, is armoed. Baie mense sal hom nie ken nie, maar hulle ken die dorpie Volmoed wie se eerste naam Armoed was. Die eerste naam was vernoem na Armoed, die koi-koi leier wie sy kraal op die walle van die Olifantsrivier gehad het. En daar was nog 'n leier, Mentor. Mentor het sy stamkraal op die walle van die Kandelaarsrivier gehad. En Kandelaarsrivier, jy is in hy richting wat Mr. Oelala Kuiskool gehou het, daar in die klein straatjie af, daar by die plek waar ons nou van praat, nee. Die Kandelaarsrivier, ons moet oor hom ook praat. Mr. Ulrich Lekkei, hy was ook 'n onderwyser, maar daai storie gaan ons praat wanneer ons praat oor die Kandelaarsrivier se mentor. Ons mag die name nooit vergeet uit die volksgeskiedenis nie. Weet jy, man, Petersen en Jeremy van Wyk, ons mag hierdie leiers nooit vergeet nie, want elke keer lees ons hulle name in dokumente raak. Ek het nou die dag weer 'n naam raak gelees, soos in die plekke van streke. En weet jy, ek skrik toe ek dit raak lees. Met die naamgewing Volmoed het Armoed se naam byna vergete geraak. En hier lees ek nou die dag weer op, daar was 'n streek aangrensend aan die Vaalsrivier, 'n sytak van die Gourits, een van die magtige riviere, waarskynlik waar Weltevrede nou geleë is. En luister net hierna, Chief Jeremy van Wyk en Manne Petersen, dit is nogal dieselfde Isaac Skryver wat die naam van die streek op 26 Januarie 1689 gegee het. Dieselfde Isaac Skryver het ook deur die Attaquas kloof gekom in dieselfde jaar, 1689. Met hierdie woorde, liewe luisteraars van Eden FM, wil ek nou eers weer breek van musiek met Manne Petersen, want hierdie geskiedenis lê eintlik die grondslag van die gedagte om oor legendes te praat in Oudtshoorn, wat die geskiedenis van 1689 vat, oor hoe ons mense gegroei het tot op vandag en hoe maklik ons

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Petersen. En dankie liewe luisteraars van Eden FM dat ons vanaand kon stilstaan by die eerste inheemse leiers wie se name ons prominent kon plaas. Leiers wie se name feitelik uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis geweer is deur die besetters wie ons nie goed gesind was nie. Maar danksy die medium Eden FM kan ons weer prominente fokus op hulle plaas. En omdat het in ons geheue geplant is, wil ons dit ook vergelyk met hoe ons mense verder gegroei het tot op vandag. Daarom wil ons praat oor die legendes uit ons gemeenskappe. En volgende week kan ons daaroor praat, want dan gaan ons praat oor name wat ingestuur is deur leiers wat vanaand na ons luister, luisteraars wat vanaand na ons luister. En ek weet, liewe luisteraars van Eden FM, meneer Marnie Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek dink ons moet begin met die projek om die byna vergete leiers in ons gemeenskap te motiveer om ook die name van hierdie legendes aan ons te stuur, sodat ons hulle op een of ander manier kan lof toeswaai vir dit wat hulle gedoen het in hierdie dorp van ons. Die spore wat nagelaat was deur gemeenskapsleiers wat ons vooruit gegaan het. Sommige van hulle sit vandag op hulle stoepe, hulle werk nie meer nie, hulle is pensionarisse, hulle lees die koerante en hulle dink seker baie keer by hulle self, ek wonder of mense nog kan onthou. Ons moet onthou. Ons moet nie wacht tot op die begrafenisdag vir hulle hulde blyke nie. Ons moet aan ons mense hulde bring terwyl hulle nog leef. En weet jy, Marnie Petersen, Chief Jeremy van Wyk en leiers van luisteraars van Eden FM, as ons net weer kan terugkyk op die paaie waar langs ons gekom het, oor formidabele bouwers, skrynwerkers, aan alle vakmanne en vakvrouwe. Jy sien, ons dink mos aan die vroukie wat gewerk het in Meiringspoort. Jy weet, en hoeveel lof ons haar toegeswaai het, maar ons het alweer vergeet om van haar te praat. Jy weet, in die verlede het ons gespog met om Frans Jafta, een bouwer, een man, wat, kom ons sê dit in alle erns, een storyverteller, en vandag is hy een man, oor wie daar een boek geskryf is. Sien, elk een van ons wat hier gearbeid het, maak die saak wat die werk hier gedoen het nie. Daar kan oor ons boeken geskryf word, soos daar een boek geskryf word, geskryf was oor om Frans Jafta. Dit is waarom ons oor hierdie mense wil praat terwyl hulle nog leef. Ons moet praat oor die onderwijsers en onderwijseresse en wat die impak hulle op jou lewe gemaak het. Sommige van hierdie onderwijsers is al oud, andere het ons reeds vooruit gegaan. Etlikes was met straatname vereer in ons dorp, maar nêrens is daar monumente, ereboe of laurierkranse wat verwys na die nalatenskappe van hierdie mense nie. Dieselfde geld vir vakmanne, soos ons net al vermeld het wie huise gebou het. Ek kan nog onthou, nee, toe Shoprite in die dorp gebou is in Hoogstraat, nee. Kan ek onthou om wat Isaac Sille was, destijds was om wat, was hy mos die loodgieter wat daar gewerk het, nee. En daar was die ander manne wat die werk gedoen het, nee. Hoofsakelik breinmense, ambagsmanne en handlangers, en om wat, nee. En ek kan onthou, daai tyd het my broer Connie, wat ook nie meer vandag met ons is, het hy by hom baat gewerk. Hom baat het hom opgelei as a plamber, voordat hy bewaarder geword het. Jy sien, ek dink, ek raak eintlik emosioneel as ek dink aan hierdie goed. Praat ons ooit weer van hom baat, praat ons ooit weer van die Isaacs familie. Die vroue wat so fantastiese rokke gemaak het en hy goede, jy weet, hulle het gebly in Voortrekkerstraat voor die gedonge verskuiwings. Baie van hulle was betrokke by die washuis 1912, daai washuis. Jy weet, daar's geskiedenis wat ons nie mag vergeet nie. En tog vergeet ons dit. Ek herinner u vanaand, as jy 'n aanklag teen ons aan mense nie, maar ons word so gevange gehou deur goed, deur skel probleme oor die munisipaliteit nie, die water reg aan sit nie, en oor die type goed nie, maar ons vergeet dat daar mense was voor ons wat waardige mense was, wat waardige beroepe uitgeoefen het, en ons het hulle vergeet. Ja, ons moet die munisipaliteit vergewe, maar ons moet nie ons mense vergeet nie. Nou, ek wil vanaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk, miskien moet ons hierdie legendes inbou in ons dorpse geskiedenis. Anders sal daar altyd die gewete wees wat ons sal aankla oor hoe ons mense moet
1: verkeer.
0: Kom ons breek van muziek voordat ons die laaste sessie vat.

Baie dankie vir die lekker musiek, Monty Petersen. Die musiek was pragtig. Dit dra baie daartoe by om lekker, om ons lekker en spontaan te laat gesels. En ek hoop van ganse harte dat ons sal voortbou op die spore van ons voorsate en die legendes uit ons veelbewoë geskiedenis. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ons moet ons kinders en ons jong mense bewus maak dat ons 'n onuitwisbare geskiedenis het. Daarom wil ons vanaand hierdie program afsluit met alleenspraak op bladsy 2 in digte gedagtes. Land van belofte, oorvloed en rykdom. Waar is die skat van die kandelaarskom? Afstammelinge van Atta, Attaqualandskinders, het hier geleef. Vry soos die vlinders, veetroppe volop, weiding genoegsaam, water verniet. Eetbare bolle, soetwortelknolle, gedra op skinkborde uit rooi grond gevorm, kambro, eintjies uit oorvloed bedien. Kandelaarskoppe, hoor regopstaanders, grens aan die soem van 'n vrugbare vallei. Oor rotting tot laagte waak nou net wagte alweer pruimbos en wilde turksvui. Hier het eens heersers soos armoed en mentor weiding gesoek vir hulle dorstige vee. Trotse besitters van grond, bees en skaap is wreed uit ons landse geskiedenis gevee. As jy kyk na die berge en stofdroë rande, voel dit of jy ten hemele kan skree. Waar is hulle grafte? Waar is die bene? Waar is hulle grond en vir wie is dit gegee? Liewe luisteraars van Eden FM, ons groet u met 'n hartlike groet tot 'n volgende keer. Goeienaand.

Goeienaand, liewe ventrappers. Dit is Saterdag aand en ons almal is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ook steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM in te skakel en so deel te raak van die Ventrap kultuur, erfenis, program en familie. Ja, Ventrap kultuur, erfenis, program praat oor ons kom vandaan. Dit praat oor die stories van die natuurlike en kulturele landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. En bo alles, liewe luisteraars, hou Eden FM Ventrap kultuur erfenisprogram ons luisteraars ingelig omtrent die kultuur erfenis herlewing wat tussen ons Khoi en San afstammelinge besig is om gewild te raak. Ja, dit is die geleentheid, die getyd waar ons vir onsself sê, ons hoef nie meer te praat van 'n kulturele ontwaking nie, want dit is daar. Dit is nou alleenlik vir elke Khoi en San selfverklaarde afstammeling om met selfvertroue die identiteit en sy afkoms te kan omarm, om daaroor nie meer skaam te wees, om daaroor te praat of dit te erken van wie jy eintlik is nie. Maar liewe luisteraars, ek het die afgelope 2 weke gepraat oor grondsake met spesifieke verwysing na die eeuwe ouwe Terra Nullius beginsels, die pauslike dekrete wat die grond van inheemse mense beskou het as nuwe niemandsland. En hoe hierdie pauslike dekrete oor meer as 1000 jaar in stand gehou was en veranderinge ondergaan het, maar ook deel geraak het van die internasionale wetlikheid omtrent grondeienaarskap. En daardie internasionale wetlikheid het oorgespoel ook tot in Suid-Afrika oor die eienaarskap van grond en die reg wat inheemse mense het om terme van soevereiniteit en kulturele self determination, as ons die Engelse woord moet gebruik. Liewe luisteraars, ek wil vanaand verder gaan en soos ek verlede week gesê het, ek wil praat oor die stem van die kerk. Want reg deur die eeuwe het die kerk 'n stem gehad om te praat oor hoe die geloof, die erkenning van Jesus Christus as die fondasie van die Christelike geloof en die belangrikste, hoe hierdie geloof en die broederskap in Christenskap uitgebrei en verstewig word. Dan dit het hier te doen met die aanvaarding van die Christelike geloof. Die kerk het 'n standpunt gehad in terme van ongelowiges en 'n standpunt gehad in terme van die grond van ongelowiges. En dis waar die Terra Nullius dekrete die vasvat plek gekry het in terme van die ingesteldheid van die Europese volke waar die staat en die kerk saamgewerk het om hierdie ingesteldheid van God, grond, goud en glorie so te doen dat dit oor die reg oor die wêreld versprei het en dat die inheemse mense in alle kontinente van hierdie wêreld dieselfde ervaring gehad het met hulle ontmoeting met Europeërs wat die soevereiniteit, die eienaarskap, die kultuur van inheemse mense nie erken het en so die volk gemaak het dat hulle tot vandag toe nog in 'n kulturele stryd gewikkeld is. Maar dit eers daar gelaat. Kom ons breek eens vir musiek en dan begin ons met die tweede deel waar ons spesifiek gaan praat oor die stem van die kerk en hoe hierdie stem van die kerk oor die tye en oor die eeuwe verander het. Kom ons breek
vir musiek.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is die 1 Augustus en dit is 'n nuwe maand wat vir ons nader aan Kersfees bring. Maar het u geweet dat in die Khoi kalender word 1 Augustus gereken as die begin van die nuwe jaar vir die Khoi identiteit? Want 1 Augustus is gesien as die tyd van die aanbreek van die groenigheid, die tyd van 'n nuwe begin, die tyd waarin die dier en die mens gelukkig is omdat die volheid van die nuwe seisoen besig is om deur te breek. Ja, lente is om die draai en lente is mos 'n nuwe begin. En 1 Augustus binne die Khoi en San kalender beteken ook as 'n nuwe jaar dat jy geskenke met ander moet uitruil, dat jy moet fees vier, dat jy moet erkenning gee aan die goeie wat uit die hand van die Skepper ontvang is. En daarom word hier die 1 van Augustus gereken as 'n feestyd, as 'n tyd van mededeelsaamheid, as 'n tyd van erkenning van die goeie gawes uit die hand van die Skepper. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand juist met u praat oor 'n nuwe begin wat deur die stem van die kerk na vore gekom het. En die kerk het deur die eeue, soos ek gesê het, die beginsels van die Christelike geloof na vore gedra. Die geloof, Jesus Christus as die fondasie van die geloof, disippelskap en broederskap. Hierdie 4 dinge het ook te doen met hoe die ingesteldheid van gelowiges teenoor ingelowiges, teenoor ongelowiges so uitgebrei en uitgeleef is. En ons moet erken dat deur die eeue van die tye het die stem van die kerk met die beginsels van die staat of die beleid van die staat baie keer gebots. Die kerk en die staat het saamgewerk juist ter bevordering van die uitbreiding van die Christelike geloof, maar ook die uitbreiding van die koningskap, die ryk van die koningskappe. En as ons hierdie kerk en staat samenwerking onder die oë vat, dan is dit ook by tye dat die kerk se stem verander het, die manier hoe die kerk oor sake praat, verander het as gevolg van die invloed wat die staat, die koning, op die kerk sou hê om 'n mening aan sy gemeentes of volgelinge oor te dra. Die bekering van Konstantyn is maar vir ons 'n goeie voorbeeld, dat voor Konstantyn se bekering was die staatsdiens vir Christene ontoeganklik. Geen Christen het 'n pos in die staatsdiens gehad nie. Maar met die bekering van Konstantyn het die Christene die poste in die staat gekry en dit was al minder toegelaat dat 'n ongelowige, dat 'n moslim of enige ander geloof 'n werk in die staat sou kry. En so het die Christen van 'n klein groepie mense, 'n minderheidsgroepie mense, die meerderheid geword in die tyd van Konstantyn. Hier dieselfde soort ingesteldheid, maar ten opsigte van grond is reg oor die eeuwe uitgebrei deur die beginsel van niemands land. As dit 'n ongelowige is wat daardie grond beset, en die uitbreiding van die Christelike geloof wat verder vinniger pos gevat het na ander kontinente en so aangehelp is deur die verbetering van die seevaartkunde, waar ons dus dan kry die ontdekkingsreise wat onderneem is deur Portugal, deur Spanje en later deur
later deur Nederland, deur Engeland, deur Frankryk en al die ander lande wat ingesteld het sou hê om die bronne van inheemses te kan inneem, te kan eien en dit tot eie gebruik te kan aanwend. En so is die koninkryke sy rykdom versterk en is die as die staat en so die kerk sy uitbreiding nie net in terme van geloofsuitbreiding en kerklike uitbreiding plaasgevind nie, maar ook die rykdom van die kerk is so vergroot. Die samenwerking tussen staat en die kerk het dan ook aangeloop tot die selfde soort ingesteldheid wat ons jare daarna in Suid-Afrika kom ervaar het met die koms en volksplanting van die Nederlanders hier in Suid-Afrika. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje was 'n besigheidsmaatskappy en nie 'n regering nie, maar het hier kom vaskop aan die suidpunt, maar toch ook die kerk saamgebring met beloftes dat hy die christelike geloof sal uitbrei onder die heidene hier aan die Kaap. En dit is waar Jan van Riebeeck op die 5de van die april toe hy sou aankom hier in Suid-Afrika, voor hy aan wal sou stap op die 6de van april 1652, het hy die belofte wat hy gemaak het aan die Nederlandse staat as ook die kerk, dat hy die geloofsbelijdenis sou doen en dat hy Suid-Afrika sal betree om die ongelowiges te kersten. En daaroor kan ons baie praat, want daar was 'n proses wat gevolg is, hoe ongelowiges, wat die Khoi en die San mense was, en later die slawe, hoe hierdie mense gekersten is, deur beleid van die staat, deur beleid van die kerk, maar ook beleid wat gediskrimineer het, dat ons nooit godsdienstvryheid eintlik tot vandag toe nog in Suid-Afrika het nie, as gevolg van kerklike beleid en beleid wat deur die staat onderskryf word. Kom ons breek eers vir musiek, dan kom ons terug na die derde van die deel van die gesprek en ons kyk na die fases van bestuur aan die Kaap, die koloniale bestuur aan die Kaap, tot die Unie van Suid-Afrika, tot die koms van die Nasionale Party en Apartheid en dan vandag die demokratiese bestel. Daar kom ons breek vir musiek, dan kom ons terug na die fases van politieke bestuur in ons land.

0: son.
1: Goeiemôre, morne en liewe luisteraars. Net soos wat daar gedurende die tydperk op die toepassing van die Tyrannolius dekrete konflik ontstaan het tussen die volgelinge van die paus of die Rooms-Katolieke kerk, en dit uiteindelik ook gelei het tot 'n skeuring in die kerk oor 'n siening of mening wat daaroor oor grond uitgeoefen is, het hierdie selfde skeuring, die Europese skeuring van die kerk tussen Rooms-Katolieke kerk en Anglikaanse kerk, 'n invloed op die res van die wêreld gehad. Die paus was die leier of is die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en met die ontdekking van Newfoundland deur die Britse of die Britte met 'n Franse seereisiger, het die Britte eienaarskap op Newfoundland gelê. Maar met die Treaty van Tordesillas, dit is waarin die paus die skeiding gebring het tussen die dele van die wêreld, naamlik die oostelike en westelike deel, en die westelike deel toegegee is aan Spanje en die oostelike deel van die wêreld is aan Portugal gegee. In Brittanje was nie tevrede dat hulle nie erkenning sou kry oor die ontdekking van Newfoundland nie. En daarom het die stryd of die konflik met die paus uitgeloop tot die skeuring tussen Brittanje en Portugal. Dat die koning van Brittanje het sy vrou koningin Elizabeth I aangedui as die voog van die Anglikaanse kerk op dieselfde vlak of posisie soos wat die paus vir die Romein, die Roomse kerk sou wees. En daarom het die Brittanje toe ook met hulle eie Tyrannolius, gewysigde Tyrannolius ontdekkings na die wêreld uitgereik. En alle onbekende werelddele waarop die Britte hulle voete kon neersit, ook so verklaar het as die eiendom van Brittanje onder die beginsels van Terra Nullius. En daarin sal ons sien dat die aankoms van James Cook in Australië ook gesien word vandag as Australian Day, soos wat die aankoms van Columbus in Suid-Amerika gesien word as Columbus Day, maar dat beide hierdie vaste lande erken was as niemands land. En so 'n skeuring gebring het tussen Brittanje met die Anglikaanse stroom wat daaruit loop, en die Rooms-Katolieke stroom met die paus as die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en die koningin Elizabeth I as die leier van die Anglikaanse kerk. Hierdie skeuring tussen die twee kerke het ook later uitgespeel op die breër Europese vlakke, en ook so uitgespeel binne Suid-Afrika, dat ons ook kry dat Christen gelowiges wat gevlug het uit Europa hulle ook in Suid-Afrika kom bevind het, soos namelijk die Franse Huguenote. Maar dit is wat story weer vir 'n ander geleentheid. Vir nou moet ons onthou dat hierdie stem van die kerk het verander, soos wat die breuk tussen die Anglikaanse kerk en die Rooms-Katolieke kerk ten opsigte van die staat van Engeland en die kerklike beheer in terme van die paus hierdie breuk aangehelp en versprei het. In Suid-Afrika het die Nederlanders die voortouw geneem in terme van die bring van Christenskap na Suid-Afrika toe, maar hoe dit godsdienstvryheid eintlik beperk het. Want dieselfde godsdienstvryheid wat die koloniste aan die Kaap op 'n beperkte manier ervaar het, so is daar geen godsdienstvryheid vir inheemses toegelaat nie, omdat hulle beskou was as ongelowiges. En die stem van die kerk aan die Kaap het gedurende die Nederlandse bestel 'n beperkte uitspraak gelewer oor watter kerk as die belangrikste kerk, die staatskerk in Suid-Afrika gesien is. Daar was sommige kerks of denominasies, soos bijvoorbeeld die Moravische geloofsending, die Lutherse geloofsending, wat ook eintlik op 'n geheime manier aan die Kaap eers hulle godsdienst geloofsbeoefening moes doen, voordat hulle kon toestemming kry by die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje en die Nederlandse staat om hulle godsdienstvestiging aan die Kaap te doen, hulle geloofsvestiging. Maar ook die fases van beheer het in, vooral onder die Nederlandse tyd daarop gebring dat wanneer 'n ongelowige, dit beteken 'n kooi of 'n kooi of 'n san of 'n vryslaaf of 'n slaaf, die Christelike geloof aanvaar het, was hy beskou as 'n vrye persoon, 'n vrye slaaf. En by kooi en san mense wat ingeboek was of onder beheer was van 'n Nederlandse eienaar, wanneer hy die Christelike geloof aanvaar het, dan moes hy vrygestel word. Maar ook dat geen slaaf moes deur 'n Christen, deur 'n kolonis verkoop word aan 'n heiden nie. Dis net 'n Christen wat 'n slaaf aan 'n Christen kon verkoop. Of as die persoon vrygestel was van slawediens, dan moes hy die Christelike geloof aanvaar het en so deel van die Christelike geloof uitoefen aan die Kaap. Daar is ook bewys dat baie van die koloniste het geweier om hulle slawe die Christelike godsdienst te laat aanneem, want dan het hulle eintlik hulle slawe verloor en liewer slawe aangemoedig om die moslim geloof aan te aan. En op hierdie manier het hulle voorkom dat Khoi en San as 'n slaaf vrygestel word en die Nederlandse kolonis dan eintlik eienaarskap oor sy slaaf verloor. Maar die koms van die Britte na die Kaap, ons moet onthou dat die Kaap het eintlik 3 keer verander van fases van politieke of koloniale bestuur, vanaf Nederland na Brittanje. En elke keer moes die kerk gedurende die hierdie fases van veranderinge 'n ander standpunt inneem teenoor ongelowiges of teenoor die manier hoe die kerk sy geloof aan die Kaap uitoefen of doen. Want onder die beheer van die Britse koloniale bestuur was die kerk vir almal oop en het elkeen die reg gehad om sy geloof te beoefen. Maar daar was toch ook sekere behoud wat daarin ingesluit was. Ons moet net nou daaroor praat by die volgende deel, oor hoe het dit dan gekom dat veral in Graafry net vir ons 'n goeie voorbeeld is van die Christelike instelling of ingesteldheid teenoor ongelowiges. Kom ons breek eers vir musiek voor en kom by hierdie gedeelte van die kolonis teenoor ongelowige in Graafry net in die tyd van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje se bestuur aan die Kaap.
0: Ja, die hele wereld word stil, luister in die donker hier, na die nacht geleide.
2: Een nieuwe ster is gebore en sy hart bly in Afrikaans.
0: En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op so.
2: Revensie, my hart bly in 'n taal, nou landwyd beskikbaar. A world away.
1: Chief Mooney, Marnay en liewe luisteraars, daar is een baie interessante incident wat in die geschiedenis aangedui word met die kerk in Graaf Reinet. Die koloniste in Graaf Reinet het hulle kerk verloor deur brandstichting tijdens een conflict met die Kossas. En toe het die koloniste bescherming gevra van die koloniale regering dat daar een bescherming gestuur moet word in terme van een groep soldaten, zodat die kerk nie afgebrand weer kan word as daar conflict is tussen die kolonis en die Kossas groeperinge van die Ooskaap nie. Die Kaap koloniale bestuur het een groep, soos hulle sê, een peloton of een regiment liewer, een regiment van soldaten wat pandoere was, kooi soldaten, gestuur om die kerk in Graaf Reinet op te pas. Maar hierdie groep pandoere het gedurende die winter, dit was juni, die hoog winter in die Karoo, aangekom. En hulle moes die kerk oppas in die nacht. En omdat het baie koud was, het hierdie mense dan besluit, hulle gaan nie meer in hulle tente slaap in die kerk, rondom die kerk nie, maar terwyl sommige wag staan, sal die ander binnen die kerk slaap. En die gemeente het agtergekom dat die soldate slaap in die kerk. En so het die gemeente dan besluit, maar dit is 'n onding. Hoe kan ongelowiges in die heilige plek van die Here teenwoordig wees? En hulle was verskriklik ontsteld. En so is daar deur die gemeente besluit dat geen soldaat mag in die kerk slaap nie, want hulle is onheiliges. En net daar en dan het die leier van die pandoere besluit dat hulle gaan nie meer die kerk verder oppas nie. Want hoe kan hulle as ongelowiges 'n heilige perseel oppas, maar nie beskerming teen die koue elemente van die natuur binnen die kerk soek nie? En die pandoere is saam met hulle leier weg terug Kaap toe. En daar is 'n interessante gedeelte wat verder uitspeel, is dat een van die leiers van die pandoere, 'n sekere Hendrik Uithaler. Hy was baie ontsteld omdat hulle was nie betaal vir hulle werk wat hulle gedoen het tydens die oppas van die kerk in Graaf Reinet nie. En omdat die leier, die kommandeur of die bevelvoerder van hulle peloton of regiment nie die geldsake van hulle kon uitsorteer nie, was hulle ontsteld en hulle het toe op die bevelvoerder met hulle gewere losgebrand en hulle is aan die einde van die dag aangekla vir muitery en ook die dood van hulle bevelvoerder. En so is Hendrik Uithaler en 'n mede van sy maat is dan verban na Australië toe. Maar

'n week na hulle weg is, het die kerk in Graaf Reinet weer afgebrand. 'N goeie interessante stuk om daarna te oordink, want hier was 'n duidelike stem van die kerk in terme van ongeloofigheid en die kerk as 'n heilige perseel. Dieselfde het ook gebeur, ook in die Ooskaap, in 'n gebied wat destijds genoem was, die gebied van Stok en Stroom. Dis in die gebied sekerlik wat later bekend geraak het as die Tamboekiesvlei of die Katrivier. En daar het het uitgekom dat 'n sekere gemeente lid wou nie saam met anders kleriges nagmaal hou nie. En hy het kapsie gemaak by kerkbestuur. En so moes die kerk besluit, sal daar dan 'n gemeentelike nagmaal gehou word saam met anders kleriges. En die kerk moes 'n besluit neem, en selfs by 'n synodesitting is daar besluit dat daar skeiding moet kom tussen die gesamentlike diens van anders kleriges saam met die wit persone of die wit gemeentelede. En daar is verwys dat enige wit gemeentelid wat 'n probleem het met anders kleriges in die kerk, dat dit eintlik die heiligheid en die redding van so 'n wit gemeentelid benadeel. En daarom het die kerk besluit dat daar sal op aparte dienste gehou word, vir as nagmaaldienste gehou word vir wit gemeentelede en vir die ander kleurige gemeentelede. So die stem van die kerk het daar uitgekom tot 'n synodig besluit waar daar 'n skeiding moet kom tussen die kerkdienste of tussen die kerkdienste van die gelowige wit gemeentelid en die gelowige anderskleurige gemeentelid. En ons weet mos dat in 1881 het die amptelike instelling van die sendingkerke plaasgevind daarin dat alles brein of nie wit blank en nie blanke groeperinge hulle eie kerke, hulle eie gemeentes en hulle eie kerkdienste afsonderlik sou hê. En dat die wit gemeentes as die moedergemeente van die sendingkerke bekend sou staan. Die stem van die kerk is uitgebring daarin dat aparte beoefening van godsdienst so hanteer sou word, maar dit het ook uitgespeel tot die grondregte, dat enige nie-blanke nie grond mag besit nie en nie mag stem nie. As hy grond besit, mag hy stem. As hy nie grond besit nie, mag hy nie stem aan die Kaap nie. En dit het ook meegebring dat met verdere beleid deur die staat in terme van die geforseerde verskuiwingsgronde wat weggevat is van mense en waar mense op eienaarloos of grondloos is, kon hulle nie die besitreg op grond hê nie. En dis 'n stryd wat tot vandag toe nog in Suid-Afrika is oor grondeise, wat eintlik 'n warm patat is. Die stem van die kerk is uitgebring reg deur die tydperk van die Nederlandse koloniale bestel, deur die Britse bestel en later ook deur die apartheidsregering met die geforseerde verskuiwings. Ons staan nou in 'n demokratiese land, maar nog steeds is daar die geval dat daar skerp teenkanting is van sekere kerke teenoor die gesamentlike of open kerk bestel in die land. En ek wil graag later met julle praat oor die Belhar beleidenis en hoe die kerk se standpunt ingeneem is in terme van Christelike eenheid. So die kerk se rol het verander in die sin van ongelowiges, terra nullius, de grondbesit niemandsland, en hoe niemandsland gedurende die Nederlandse was Indiese koloniale bestel die

land, die Nederlanders gesien is dat die inheemse mense se grond as niemand land is, en dat enige kolonis as 'n uitverkorene kom om hierdie grond in besit te kan neem. Kom ons praat by die volgende deel oor hierdie aspek binne die Suid-Afrikaanse bestel. Die terra nullius, gewysigde beginsels, wetgewing deur die staat en die uiteindelike grond en warm patat wat ons ken vandag oor grondsake. Kom ons breek eers.

Simonie, Marnie en liewe luisteraars. Ons moet onthou dat die drie fases wat die Kaap ervaar het in terme van die verandering van koloniale bestuur, dit is in 1795, toe weer in 1803 en toe in 1806. En hierdie verskillende oornames van koloniale bestuur het meegebring dat die kerk elke keer hulle gedagtes of denke omtrent die godsdienstbeoefening aan die Kaap moes verander. En ook is daar die Europese denkwyse op daardie stadium van die Franse Revolusie het posgevat in Suid-Afrika deur die verskillende sendinggenootskappe wat na Suid-Afrika gekom het. Die sendelinge, spesifiek die sendelinge van die Londense sendinggenootskap. En op hierdie manier die mening kom uitspreek het dat almal is eintlik equal. Hulle is gelyk, almal het gelyke regte voor God en voor die gereg. En dit het gebring dat dit 'n ongemaklikheid by die Nederlandse of die Hollandse koloniste veroorsaak het. En so het Dr. John Phillips met twee kommissies na die Kaap gekom in 1822 en 1826 om spesifiek te kom ondersoek wat die posisie is van die sogenaamde swartes hier aan die Kaap. En dit het meegebring dat daar wetgewing uitgebring is, ordonnansie 49 in Julie 1828, wat dan die swart of alle nie-blankes die reg sou gee om met 'n pas die vryheid sou hê om sy dienste te kan verkoop aan wie hy ook al mag. En dit het ook meegebring dat baie van die nie-blankes of swart gemeenskappe het nou die reg gehad om die Kaap binne te kom en so hulle dienste te kon verkoop of hulle arbeid te kon verkoop, en nie net vir ekonomiese redes nie, maar daar het ook groter groepe as net die enkeling, en daar selfs stamgroepe na die Kaap deur beweeg om hier hulle self te kom vestig. En een van hierdie is die groepering die Amakwebe, wat ook gestaan het as die Gonakwas. Hulle het hulle kom vestig terug binne die koloniale tydperk. Maar ordonnansie 50 van 1828 het aan alle Hottentotte en vryslawe gelyke regte gegee met die kolonis. En dit is ook in ordonnansie 49 wat hierdie vorige regte eintlik vir die swart mense kom termineer het. Maar ons moet onthou dat met al hierdie verwikkelinge in die kerk of in die land, het die kerk 'n standpunt ingeneem, en die kerk het gesê onder die Britse bestel dat dit is 'n goddelike stelling dat die heilige nagmaal moet as 'n eenheid gevier word, en dit moet as 'n eenheid so gedoen word sonder die diskriminasie teenoor 'n persoon in terme van ras of kleur. En hierdie besluit het dan ook meegebring dat dit in konflik is met 'n resolusie wat in 1824 geneem is, daarin dat die reg tog toegestaan kon word vir 'n aparte kerkdienste waarin die woord en die sakramente bedien sou word. En die eerste missionary of gesendelinge wat gekom het hier in 1834 het dan natuurlik ook gebring 'n wetgewing dat aparte gemeentes gestig kan word spesifiek vir natives, a congregation of natives, sodat hier waar daar dan 'n inboorling groepering is of gemeente is, dat daar vir hierdie groepering dan apart sy eie nagmaaldienste aangebied word. Maar as daar nie so gemeente bestaan
vir nie-blankes nie, dat hulle tog voorsiening gemaak moet word en geakkommodeer moet word in wit kerke. En daarom is dit gevra dat wit kerke 'n plek moet seker maak dat hulle genoeg sitplekke het vir wanneer dit 'n open diens is waarop heidene, soos hulle sê, the heathen who can attend such church service, dat hulle stoele beskikbaar sou hê vir sulke besoekers. En in 1857 het die kerk dan begin onder beleid van die staat met oefenhuise waarin daar praktiese sendingwerk begin doen is onder die kleerlinggemeenskappe van die Kaap. En so is daar vele kleerling sendinggenootskappe of gemeentes aan die Kaap gestig deur die verskillende sending genootskappe. En dit het dan meegebring dat die oefenhuise was 'n begin vir die sendinggenootskap en vir aparte kerkbediening, dat dit in 1881 'n werklikheid geword het. En met die eeufeesviering van die sendingkerkgenootskappe in 1981 was dit ook so byna 'n groot protes daarin dat jong predikante aan die Universiteit van Wes-Kaap in 1981 besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die feestvieringe van die sendinggenootskap se 100ste bestaansjaar nie. 1881 tot 1981. En dit het geweldige druk onder die kerke veroorsaak, soveel so dat baie van die jong predikante nie meer bereid was om die salaris te neem wat hulle gekry het van die moederkerk nie. En dit het 'n ander groot impak gehad op sendinggemeentes. Maar ons praat daaroor volgende week verder oor hierdie gedeelte, oor sendingkerkgenootskap, die beleid van die kerk, die belharbeleidendes en die standpunt of stem van die kerk teenoor die stryd van apartheid. Goeienag, liewe luisteraars, bly veilig en bly geseend. Tot volgende week.

die goeters word daar van my vertel, al die spookstories en dinge, en hisse moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar, langs die spoorlyn het ek gewaar.

0: Nou ja, daai lekker jazzerige noot het ons gesê, hier is die mense, party time is definitief in die huis. As een tussen die boos ingeskakel het, hartelijk welkom hier op party time en baie dankie dat jy verkies om 2 ure saam met ons te kuier op 'n Saterdag aand, nadat jy enige ander plek kon wees. En party time, Petty Johnny, waardeer dat jy by ons ingeskakel het. Pet, vind dan net, omroepie wat hier deurkom, hy wel sikkel om deur te kom, ek kan vir jou sê, dis, hy, Albertina, party time naand sê.
1: Goeienaand, goeienaand, welkom, baie dankie.
0: Daar sê.
1: Ja, dit was goed, we waren hier ingeskakel, en baie dankie vir meneer Monnay ook, wat so mooi muziek maak in onze huise, ons waardeer het, jylle, vir jylle ook, baie dankie, en dat ingeskakel hoor, een mooi aand verder.
0: Baie dankie, mooi aand, dankie vir die bel.
1: Baie dankie, baie.
0: Ja, en soos ek sê, normaalweg is dit die afskop.
2: Mm-hmm.
0: Pet, voor jy daar nou die boodskapies beginne lees, wil ek net een baie eenvoudige vraagie vra vanavond hier aan die party timers. Is die glinsterende wit tande nog steeds glinsterend daar waar hulle veronderstel is om te wees?
2: Of is hulle nog daar?
0: Is hulle nog daar?
2: Mm-hmm.
0: Of het daar van hulle die loop geneem?
2: Mhm, mhm. Weet jy, ek denk nou sommer onmiddellik toe jy praat van tanden, toe denk ek aan die tandenmuis.
0: Ek gaan maar nie sê wat hy jong alles doen nie. Ek gaan regtig nie sê.
2: Ek het hom nou in die week gesien daar op sy hoek, sy
0: ja.
2: Daar by ou staan. Wat vir my so interessant was, nie, die ouwe toen nou haar bezig om iets te vuil. En dan vuil die ou, en dan los hy gewoon, vat hy gewoon, sy bier staan hier langs aan hom. Dan vat die ouwe gauw weer sip met die bier. En dan sit die om neer en dan vuil die om weer. En toe ek nou terugkom, toe sit daar een kliënt.
0: Voor hom sit in wat?
2: Gapend. En hy, vroetel.
0: Daar binne.
2: Daar by die kliënt. En ek denk by myself, brother.
0: Nou sê ek over my, Pet. Ek vertrouw. Dat die ouwe handskoene aangehaal.
2: Nee, waar? Nee. Is bloot.
0: Hy gooi hom natural.
2: Hy is bloot.
0: Hy gooi hom natural.
2: Yes.
0: Ja, en by dit wil ek ook net gesê het, as ek nou praat van glinsterende wit tande, dan wil het nou nie vir my sê, of die luisteraar sê, dit sluit onze hoenderluisteraars uit. Hulle kan ook maar saamgesels.
2: Ja, nee, kijk Johnny, ek woon dat daar is nog weer baie van die luisteraars wat vanaand voor hierdie program om is speel toch aan het loop.
0: Ja, Pet, ei toch wie, ek wacht ons nou daar oor gesels, ja. Ek mag goed vandag lees daar.
2: Ja, kom ons oor, wat sê mama Dina.
3: Man, Pet en Johnny, welkom in my huis, ek was blij om julle stemme te hoor, man. Nee, ek is ingeskakel, ons het wel lang aan julle. Julle moet nie so wegloop, joe. Bye bye, mooi aan. Naan vir die familie by die huis, joe. Bye bye, mama Dina.
2: Mama Dina, baie dankie. Naan sê Pet en John, ek weet moos, as ek die intro hoor, gaan ons definitely boogie, ouwe, klein kopie. Sê Pet en Johnny, die Malgasgesin is ingeskakel, jy het een lieflike Duiselsdorp.
0: Mm.
2: Hou jou in jou baan, jou dooring.
0: Hey.
2: Goeie naand aan allemaal wat luister in een speciale goeie nacht. Groet aan my tweeling, Ilanda Irina Lottering. Mag jylle nacht vredevol wees en jylle drome mooi. Baie liefde van Guillaume Lottering. Awe, maar as ek loggoed, amper was ek bekommerd gedink, jylle maak weer een billetje. Goedenavond Pet en Johnny, welkom in my huis, ingehaak en ingeskakel, jylle begin die aand sommer lekker ook so aan, met die muziek, is Mariam Eso daar van Slangrivier. Goedenavond manne, welkom in my huis, waarover praat ons vanavond, wil aan die bie weet, en dan naand sê jylle twee maas kinders, ek is ingeskakel, mooi aan van Pastor Malcolm. Hoor vir Pastor Malcolm?
0: Nee, Pastor Malcolm is gezond.
2: Jee?
0: Nee, hy is gezond.
2: Jee, kan jy opraad van Maasek?
0: Nee, hy is gezond, jy. Hy is gezond.
2: Na een peen, jy ingehaak en ingeskakel, het een baie kou oudsoering, ek geniet jylle program. Waar is Dennis en Ganga? Wil Nathalie weer, nou ja, Dennis, is hy is in die huis.
4: Goeienaand my twee neewe.
0: Goeienaand, Mr. M.
4: Ek is ook weer vir 'n slaggie ingeskakel, hoor. Tannemuis, sal ek later oor een beetje praat.
0: Oor uitbrei, hy is oor hulle uitbrei.
2: Johnny, en op die waarde sê ek sê nogal einde daar.
3: Aan Pet en Johnny, welkom aan die Lena se huis. Ja, lekker om julle te hoor vanaand, man. Mm-hmm. Ek wil net vir julle sê aan die Anna, nou, dan wil ek ook haar so vir die eie en sy prachtige vrou sê goeienaand. Pet en Johnny skiet na daar waar het moet so wees, my skattebollekies. Lekker jy, gooi hem sommer lekker binnenbout.
2: Eina, mama Dina, starig oor die klippe.
5: Nansie manne, Nansie luisteraars. Ek wil nog altijd geweten, terwijl ek, as ek die ou daar sien, wat is die doel, waarvoor sit hy daar? Met al die tanden wat daar leen. Is man nou net, is mis net een poepel. Wat nou om toe sal gaan en van hy tanden gaan sit en pas daar so. Want wat een levende mens gaan tanden, wat jy nie eens ken wie sien het is, probeer pas in jou mond. Ek is jy al vir hoender wat moet vals tanden loop, maar so waar is die vet. Los my maar uit daar. Dan kraai ek maar net dat my tongetje bijt daar.
2: Nou ja, Estian, jy sal verbaas wees, die ou het sy kliënte, jy kom daar, jy kom sit op die stoel, jy maak jou mond open, en hy sit vir jou een splitje in, hy sit vir jou een stukje goud in, en ja, allemaal stap daar dood tevrede, stap hulle daar weg. Interessant om dit te sien. Naand Pet en Johnny, Warren en Lorenda Geland is ook ingeskakel, goeienaand julle twee. Ronaand Pet en John, hoe gaan dit, speel asjeblief, maar hala, dit kom van Pietie, van die Arra, mooi aand, verder, masse kinders, goeienaand by bloedverwante, welkom in Nigse woning, alle luisteraars welkom, julle is weer soos Kremora, Nig, Nig is baie viewers vir julle. Ek los nou maar die nieuwe vanaand, ek word gekogel, eienig, van party, nou ja, nog, dat sal die party,
0: en jou neewe sê, goeienaand,
2: dat sal die party, jy wil ook praat van bloedverwante, bloedverwante is te ver, man,
0: sê my neewe,
2: ja, hello, J&P, moet asjeblief die oor die lig lees, ek wil net vraag, wil jy ook met een,
0: ja, hulle kan, mm-hmm. Ja, hulle kan,
2: mm-hmm. Naand manne, dat is al wat ons hoor van, Antonio Pedro. Janie, kom ons gesels een bietjie tanden.
0: Kijk, ek, nee, ek weet nie hoe ek gaan maak of wat ek gaan maak, nee, ek moet op om busry. Uh-huh. Nee, ek sal moet op om. Kijk, ek het weer nie bus geklop. Nou sit ek op een woordbankie, alweer. Nee, nou voor my sit een brader. Ek kon myself nie help nie. Maar ek wil nie oor hom praat nie. Ek gaat vir ons luisteraars op die groep wees waarvan ek praat. Van in die bus inklim. Nou kyk ek so voor my, nou sit daar op een laabankie. Nee? En hy is diep in gesprek. Moet een lang ou wat langsom staan. Hy hang in die henger. Nou hy moet ons nou opkyk.
2: Ja.
0: Om met die ou te praat. Want die man is een beetje lang. Ja. Ook. En nou sit jy ook door, nou beteken dat daar was extra lang. Nou kyk ek was van die side af na hom. Nou wil ek net sê, die biologie het ons iets vir alles.
2: Mm-hmm.
0: So met ander woorde, die primate, wie ook al en almal, het ons formules.
2: Ja.
0: Nou wil ek nader kom na die tandformules.
2: Aha.
0: Nou, die tandformule...
2: Is jy nou bezig met die periodieke tabel?
0: Ek is nou nie by hom. Ek is nie by hom.
2: Johnny, jy moet nou nou. Jy moet nou nou. Hier is luisteraars wat hier sit. Wie nie by je wat bang was vir Beel.
0: Wat die Beel gehad het op skool. Nou, dis hoekom ek dit so eenvoudig as moontlik maak, nee. Mm-hmm. Nou sê die tandformule van 'n mens, nee, die tandformule van 'n mens is 2.1.2.3.
2: Wat?
0: Nee, dis die tandformule van 'n mens.
2: Oh, okay.
0: Alright. Nou, die eerste twee, nee, is jou voortande wat in die helfte gesplit is. Met ander woorde, is twee aan die een kant en twee aan die ander kant.
2: En hy was met een.
0: Nou, die een punt is jou twee canines, is die oogtande. En was een aan elke kant. En dan die twee is mos achter by die, net achter jou oogtande is haar twee en dan is haar drie. Die derde ene van die drie achter word later jou verstandtand. So met ander woord jy drie malers aan die achterkant.
2: En man, nou Johnny, wat my bekommerd maak is, nee, sommige mense trek hulle verstandtande uit.
0: Ja.
2: En dan kan het mens nogal achterkom. En hier is die rij van verstandtande.
0: Dis hy was slim.
2: Ja.
0: Hy was slim.
2: Yes.
0: Toe gaan loop Pieter aan sy verstandtand.
2: Yes. En wie die ander ding is die? Kijk, die tanden het ons verskillende name.
0: Ja.
2: Dan krijg ons die malers.
0: Ja.
2: Dan krijg die kiestanden.
0: Yes.
2: Nou wonder ek, die kiestanden, wat doen hulle? Kijk hulle dat die malers hulle job doen. Johnny, jy sê iemand. Lieve vader, dan kreeg ek met maar my gams. As wat ek die tanden wil hee.
0: Kijk hier nou. Nou kijk ek die brade so. Nou probeer ek dit wat hy ek sien. Probeer ek nou die formule omskep. Om te kyk. Ek kom dit tot die slotsom. Ek kan net sê punt 1.
2: Maar, Johnny, hoekom moet jy die goed vir jouself so moeilik maak? Onthou, jy is moe gewerk. Jy kan nie nog die goed sit en
0: nee,
2: probeer uitvier.
0: Hy praat op na die auto. Hy het die voortande nie. Hy het net die twee slagtande.
2: As
0: achter die slagtande gaat daar niks aan.
2: Jongen, jy moes diep gaan.
0: Nee, hy maak sy mond wyd oop en hy kyk op. Laat die auto weer die boe praat. Okay. Die probleem is, die twee wat oorgebleed in sy mond. Nee? Nou verstaan ek jy hoe jou oogtande gaan mos van din na dik toe in jou gammen. Nee?
2: Mm-hmm.
0: As ek reg is.
2: Mm-hmm.
0: Enige tand. Nee? Mm-hmm. Van din na dik toe. Nee. Sy gaan van dik na din toe. Kijk, jy sê dat jy hulle bospik gesê.
2: So is achter sy voor.
0: Jy hulle bospik gesê.
2: Ja.
0: Nee?
2: Ja.
0: Nou, bospik, ek praat van hy moet nie plat.
2: Hy
0: moet nie plat ding.
2: Ja.
0: Daar gelijk soos die miniatuur bospikkie, so daar sy woord.
2: Ek denk, jy praat van sy kind.
0: Nou praat hy op na, wie, ek kyk die ou. Hy is die skaam van hy twee bospikkies in sy mond. Hy praat nog lekker op na die ou. Hulle lach hy ook nog al, ka, wie? Nou sit ek die ou soos ek dink, plaat die goed jou nie. Hy is jy nie bekommerd, want ek dink een harde byt op 'n appel. En hy sit met twee stompies.
2: Johnny, weet jy, ja, dis interessant wat jy sê. En dan is het gewoonlik die ouwens, nie die ouwens, die persoene, wat nie kan bekostig om hulle monde so wyd oop te maak. Hulle is altyd die tentoonstellers. Wie besop nog hy pere? Kyk, daar is hy op een pakkersdorp. Hy gooi hy manne rond in sy mond. En nou praai jy. En dan hoor jy dit.
0: As hulle posisie.
2: As hy, ja.
0: Dan spring hulle weer
2: op posisie. Op hy manne so pad uit.
0: Kijk hier, ek gaan vir een ding sê, nee, nou, ek wil net weet, nee, die emalie.
2: Nee, daar is toch emalie ook.
0: Die emalie van die twee bospikke, wat het van dit geraak?
2: So, hulle is bloot.
0: Brother, ek gaan vir jou sê, nee, erosie.
2: Het plaasgevat. Johnny, kijk wat sy bestaan, sy sê naad beneren. Daar sal een geween wees, en een geknirs van tanden. As jy die tanden het, die sal laat vir jou supply word. sê maar net, sê die ou. Ja, dit klink bekend. Dit klink baie, baie.
6: Goeienaand, Piet en Johnny.
2: Ja, Jacko.
6: Ek wil net daar vir my ma van Oudtshoorn sê, ek is baie, baie lief vir haar.
0: Prachtig, Jacko.
6: Ek sal so, oor een week of twee, sal ek weer huis toe kom. Hmm. Maar sê moet een ding onthou, ek is baie lief vir haar, van haar seun af, Jacko. Sy is 86 jaar nou al oud.
0: Prachtig.
6: En ek is baie lief vir haar.
0: Jacko.
2: Oh, Jacko. Wat is dis Engels, Johnny?
0: Ek gee dit daar vir jou, Jacko, man. Ek gee dit daar vir jou.
2: Dan, Piet en Johnny, lekker om julle stemme te hoor. Welkom in my huis. Ek groet ook al die partytime luisteraars hier van Ribbesdal. Dis Anna, wat so sê. Hier as ek enig oud is, moet nie laat ek kou. En daar is niks in my mond. Klink bekend. Johnny, jy moes tandheelkundige swat het, sê hier iemand.
0: Hey! Ek het... daar is die petie, daar is die bosmikkie.
2: Oké, okay, maar ek het...
0: Daar is die driehoek.
2: Wie jy... ja...
0: Ek soos die schoolklokkie wat hulle geluid op pauze.
2: Yes.
7: Pet en Johnny, mens krijg mense wat drie soorte formule tanden het. Hulle die smile tanden, dit sit voor. En dan hulle die kies tanden. Die voortanden is om jy te smile, die kies tanden, sê vir die maal tanden, die een wat ons nou van geskinder het, vir hom gaat ons nou lekker kou.
0: Kijk, nou, terwijl Dennis nou praat van kou, ek kom nou weer terug na hy driehoek tankie toe. Kijk, die mens is mos omnivoor.
2: Ja, ja.
0: Nee? Hy is een omnivoor, ja. Want hy is mos nou vleis en plant eten.
2: Yes.
0: Alright. Nou, wat een voer is hy, wat hy driehoek tankie, want hy is blis een kar, hy is een herbie voor.
2: Nee, hy is achterste voor. Hy is achterste voor, Johnny.
0: Want hy herbie voor, nee, het mos gras.
2: Ja.
0: Nee, hy het net planten, nee. So met andere woorde, ja, kijk, hou een beest op.
2: Mm-hmm.
0: Hy draai sy tong om die gras, en dan
2: hy sleep op.
0: Hy sleep op, hy word sy ondertan. Yes. Maar hy net een stel ondertan, nee. Hy net, ek denk, een sesa onder.
2: Oké.
0: Nee.
2: Ja, ek het nog eens op die binnenkoes op die kikkie, Johnny. Oké.
0: Dan, een carnivoor, het moet maar net vlees eten.
2: Ja, ja.
0: Met andere woorde, hy het canines.
2: Ja, kijk, as ek hoor carnivoor, dan denk ek aan een leeuw.
0: Ja, kijk, hy greep sy prooi, hy byt hom, hy, en dan verder aan trek, jong.
2: Yes,
0: alright?
2: Yes.
0: Nou die mens, ek nou sit te dink, kijk jy jonge milie gee om te eet.
2: Nooit die Johnny, nooit die jy om die hele dag bezig. Kijk, hy vat hom pit vir pit.
0: Kijk jy, as jy wat van hom ontslaan wil gaan, gee hom een milie.
2: Ja.
0: Ja, gee hom, ek kan jy worry, so.
2: Ja, hou jou bezig.
0: Oh, ja. Jy sê hom nie vandaan.
2: Ja.
0: Jy sê hom vandaan. Wanneer hy laaste milie, ja. Moet hy voorvinger op hierdie buitel druk.
2: Ja, en dan gee hom weer een.
0: Hy sê nooit slaapie. Paritam, goeie naand.
8: Goeie naand, Fett en Johnny.
0: Naand sê.
8: Dit is, jy drinke.
0: Yes.
8: Ek moet net weet sê, man, ek het een neefie, ek vir tanden na trek, en spreef die wit tanden, en toe sê my oma vir hom, om jou tanden vast, ek kan wel pas, dat ek nie uitval nie, wat een handvol seker.

0: wat ja maar my kind het dan nie vasgebyt nie, so maar sy pad die jaar voorseker sy sy tanne sy sy sy sy sy sy sy tanne uit
1: maar kijk hier, die man se maak moes laat hy man gravel as gravel hy dis gravel
2: yes. Goeienavond, oom Peter en oom Johnny, welkom in my huis, en ek is ingeskakel en luister na Party Time, en wat van? Wat
1: dank ik, Rada, nee, jy kan nie so afsluit, jy kan nie so afsluit,
2: Gerrit?
1: Waar is Gerrit?
2: Die kiesstande, kies jylle twee standards, dat is wat nacht sê, naand manne, bietjie laat, maak ons in die huis, hoop om saam, om lekker saam
1: te baie welkom,
3: Johnny, jy praat van erosie en emalie. Maar kijk jy jou nie in die oogende nie speel. Ek meen die manne wat syke breintanne het. Hy weet mys nou haar moet iets gedoen word aan die saak. Of hulle, of wie ook al. Ek meen, ek gaan mys camera kom net om my lippe kaal te maak. As ek sê nie, maar kijk jy, dis jy moeite werk. En die andere ding is die, hy manne moet hy groot tanne omhaak. Kijk, hy peer wat so nie in die straat so rondop, jong. Kijk, ek beledig niemand, maar kijk, al mense wat persoonde sitte het, jong. Maar die manne is uitgesoord, jong. Ek beledig niemand.
2: Jy sê, hulle is uitgesoord met hulle sitte.
1: Ja, nee, kijk, as hy man toe die attack oorgaan.
2: Goeienaand, Peentje, jyne, ek het vandag iemand gehad wat vir my gesê het, ek kan nie die bier oorbyt nie, want ek het plastiek tanne in my mond. Nou vraag ek myself af, hoe eet en drink jy as jy plastiek tanne in jou mond het? Wil Wilma daarvan...
1: Kijk, die mense verwys gewoonlik na hulle kunsgebit as plastiek tanne. My oom het al gesê, ek kom hier met jou keffie tanne.
2: Ja. Daai vrou wie se kind verlede week gehuil het. Sy het ook die tanden in. Goeienavond, Peter Johnny. Wil het my vriendin Nadia buis en gelukkig van jaarsdag toe wees. Het kom van Florensa, maar gas, luister lekker na julle. Ja, Florensa, jy vat een lieflike skipskop.
4: Is Jeremy Vore wat kloake het.
2: Daar kom die meneer nou in. Maar het jy ook nie bio gegeen, Johnny?
1: Hy het bio gegeen.
2: Maar, Mr. M, die kloaka is een heel ander ding.
1: Ja, is een heel ander ding. Maar al wat ek net wil sê is, Mr. M, nou van jy so hier lekker deurgekom, jy het maar vir my een bietjie bio gegeen.
2: Ja.
1: In die school.
2: Ja.
1: Sê een bietjie haar vir die hoenderluisteraars, die eerste keer toe jy daar kom, hy broekie wat jy aan. Party time, goeienaand.
0: Het Johnny is nie met die enkel. By ons in die maas het omgeweer met twee slagtanne ondergehaad in die onderste gedeelte van sy mond. Hy wordt hem gesê, twee rukkiepalletjes waar haar rood achter. So, die kan die bal makkelijk oor die was laat. Alles brein zullen daar onder staan. Je kan zien hier, maar dat is brin die water, die rukkiepalletjes daar. Nou wonder ek hoe kan hoe het hy nou, as sê hy ook nou uit op hy, hy is lief vir een pakje peanuts. Hy man een lekker aanwerp.
1: Ah, sê dankie, mama. Kijk, die peanuts is jou doodsteek.
2: Ja.
1: Nie een man kie
2: ja.
1: Maar, Piet, voor jy daar verder lees, ek wil net sê, Estian, die meneer wat nou hier gebel het, wat van die mannese brein tanden praat, ek het een oplossing vir die man. Koop jou een geel soetje.
2: Hy pas mooi. Ja, een geel soetje pas mooi.
1: Koop jou, brein tanne. Yes, hy kan dat heel dag smaak.
2: Hier sê iemand, jyne, lag my klaar vir twee bospikke. Nooit, nie een milie. Die man gaan pik. Hy gooi in hand, het is appelkosie van vlees by. Langlas wat by gehoor, gaat het goed.
1: Dankie,
2: kosie kiepie. Jo, jylle laat my nou lach. Gooi daar een nommer. Jy wil sêke weer Brenda vast hier.
5: Ja nie, hartelike goeie hand aan jylle, Pet en Johnny, ja nie. Kavuk, sy prachtige vrou, sy tannie, en my neefie, my sientje, allemaal is ingeskaak kakel hier rondom die kachelvuur. So ja, ons het hier rondom die vuurtjie, dat is maar koud.

0: Redelijk koud. En gewoks moet ook zijn. Ja, ik word die topic, ik word die topic. Maar nou moet je onthou. Kijk, ik ga niet zeggen of ik een tankje zet of ik heb nie. Niemand hoeft te weten wat ik heb nie. Maar dan die mannen, wat hulle, hy gips getrek het, nee. Nou maak hulle tankjes en dan hy oogtanne. Hy twee puntjies is langer as die wat nou daar moet gewees het. Ek weet nie hoe maak die ouens om as hulle die mates vat nie. Maar ja, dat lyk nie mooi nie. Maar jy wil die gap vul. Jy wil die gap vul. Maar ja, dat is my siening van die saak. Maar allemaal
1: Okay.
0: moet maar die vlekke aangeet en manne, jy moet veilig huis toe hy en as kou die buitenkant, veilig wees.
1: Dankie, dankie Kevuke. Thanks.
2: Goeienaand, meneer Piet en meneer Johnny.
1: Goeienaand.
2: Nee, hoe gaan hy tong, hy mielie, sy pit kan kou. Dan sê ons nou net, sluk, haas jy kou vir die mielie pit nie. Nee, ek verstaan nou nie, maar hier is een program. Ons luister, en dis opwindend, en een geseënde week vir julle.
1: Lekker aan, baie dankie.
3: As hy
1: Baie
3: baie
1: dankie.
3: dankie. Kyk Piet, nee. Een ding wat ek die luisteraars kan sê, is dat as ons hy jonge mielie gee, dan dink ek jy dis die moeite weer dat hy hom eet nie. Nee. Want 'n onverwerkte mielie in sy oorspronklike vorm, hy verteer jy in jou maagie.
1: Nee, jy al gesien al. Jy al gesien. Waar lê hulle? Soms is aan drijvelen nog. As jy klaar geflas het.
3: Waar die tam goeie naam?
4: Naam, dan pet om Johnny
3: Ja,
4: gaan.
3: Lintie.
4: Gaat het goed met julle?
3: Prachtig met jou, Lintie.
4: Ach nee, ek is al gek. Kijk hier. Julle praat nou van tanden, of wat is die oorspronkelijke
3: Yes.
4: topic? Ek weet die rest, ek het al vat geworden.
3: Yes.
4: Maar as ek weer sê, hy kry 'n omnivoor, 'n karnivoor en 'n herbivoor. Nou, omnivoor is alketende iemand.
3: Daar sê.
4: Dat is 'n mens en het kan jy eet alles. 'n leeuwende ding is 'n karnivoor.
3: Daar sê.
4: 'N omnivoor is iemand wat alles eet. En 'n herbivoor is 'n plantenmens.
3: Yes, prachtig Lintie.
4: Nou, ons is omnivoor, ons het langtanden, ons eet alles.
3: Allee Lintie, baie dankie vir die biologie les. Prachtig man, wie
5: ek het my swak gedoen op hoërskool want ek het my verstand aan die hoër tyd laat uittrek.
1: Dat mens kom het nogal achter jou nie.
3: Lintie, ek geef jou 20 uit 10.
1: Yes.
3: Rarig.
1: Ja.
3: Paritamelo.
6: Hai, goeie naand, manne.
3: Naand sê.
6: Man, jylle praat van tanden en mense wat die tanden het. Ek het een vriend, nee, die man het die tanden nie. Hy man, hy eet vleis van die been af, dat lyk die man het tanden, dan sê die man nie is eina nie. En wie wat nee, sy vrou het een keer van my vrou gesê dat hy is so vinnig, hy steel die vleis uit die pot uit. En as hy beersoek in die bees, sy been is kaal gevreet is op, maar sy kan nie verstaan, hy man het die tanden. Hoi aan, manne.
3: Baie dankie.
6: Dankie, man.
1: Kijk, naam Piet en Johnny, Heidelberg is in die huis, van Daantje en gesin, mooi aan, veilig huis toe, God seën. Naam, manne, ek hoor julle praat oor tanden, nou laas week, toe het my collega een stukkie beesvlees geëet. Nou soos hy byt en trek, toe trek hy sy tanden uit sy mond toe. Toe sit sy valstanden aan die vleis vast. As a geknegs van tanden, ai. Naand PNJ, sê vir Estean, die ou met die breintanden moet vir my geel soek. Dan pas dat by sy tanden. Nou ja, Estean, daar kom uit van die luisteraars ook af, Johnny.
3: Ek wil nou weet, hy ding wat my nie op beestluisie. Hy jong wat die beestluisie nee, gebuit het, toe kom hy sy tanden, toe kom sy tanden saam, het hy aan weisgrip, het hy ook een weisgrip.
1: Kijk jy, laat my nou so dank aan wat MK gesê het, van hy aan, toe hulle die donuts geëet het, toe die tanden uit al. Johnny, sê iemand vir jou, Johnny, jou hart, My oma het die tanden nie. Maar ze eet harde wortels en appels met haar gams. Dis getreed haar lotering. Ja, ja, dat is vreselijk. Ai, my familie.
7: Ai, ja, nou nie. We gaan nou maar op je benje. We blijven echt schaam en moos over my familie. Ek het gesê, die kiestande kies. Jelle twee tandartse. Ons is slim mense ons. Dis maar al en daarmee sê ek goeie nacht.
1: Okay, die sê daarmee staan.
3: Ja, maar nie terug staan nie. Staan voor en toe.
1: Ja, ja, nee. Kom ons gaan aan en hoor wat sê die luisteraars.
8: Pet en Johnny, goeie naad. Ek het er aan de oor ken. Hy is die aand in die kerk of die dag in die kerk, nee. Hy doen die preek om hoog. En hy man concentreer so, toe hy weer sien, toe sval sy tanden uit sy mond, dat die doospad, hy moes van die kamer uit om te sê, daar val my tanden nog.
9: Manne, ek hou van groente, nee. Maar daar is nou een ding wat ek hiervan hou nie. Dis een mielie, een sweetkorn. Aikona, al het ek tanden. Al was het ook nou hoefrot geweest, maar ek hou nie van mielie sien. Dis van kunstgebeene. Dat kan maar blij.
3: Nee, brade. Nee, brade. Nee, jy kan my nie aan wakker maak vir een mielie.
10: Hi, goeie naand. Ek het net verjaarsdag wens sien, wat ek wil uitsier na Nadia Buys. Met die volgende name, die er Tom Oersing en Tina Buys en Annemarie Jumat en allemaal wat daar liefde dat sy een wonderlijke verjaarsdag het en dat die jara vele jara uitspaar. Dankie en bye!
1: Bye!
11: Kijk hier mannen, jylle praat nou so lekker nie. Ek het de hoofd gehad in Willemoene. Hy man, en die alle oude ene jang, ek weet het hulle plan om hulle tanden te trek, man. Want hy man het in die personeelkamer al het gesit, ne. Dan haal hulle tanden uit voor hulle eet. Nou kan ek verstaan, maar hoekom kan hy man niks eet as hulle tanden uit te sê. So ek weet nie of die tanden was te groot, of die tanden was te klein, of wat ook al, maar dit wat ek beleven is, en dan kou hulle haar harde brood met hulle gams, ek kan dit glad nie verstaan, ondou een Willemoe het die manne oon brood geëet, en oon koekie geëet, dan kou hy manne hy oon koekie en hy oon brood met hy gams, en hulle kon glad nie met hulle tanden eet, so ek weet nie wat daar gebeur het, die jylle maar oplossing geën.
3: Mr. Sam, kijk hier, nou moet jy net ondou, ne, hy manne bak, hy oon koeke klip hard. Kijk, jy kan met een lepel, kan jy so tok, op hy oonkoek, ja, nee. Ja, ja,
1: yes.
3: Nou, ek kan nie, lyk my hulle, hy manne breek, hy, met hy gams, nee. Hy rik op jy af met hy gam, nee. En dan hou hy op sy mond, lyk my hy sou kom. Laat hy sag raak, hy sou kom in sy mond. Kijk, hy manne eet maak dit 2 ure, aan die oonkoek, nee, want hy moet hom nou mooi negotiate.
1: Nee, kijk, John, ek het ook een kamo gehad. Dan, aan tafel nooit, hy haal het uit en hy sit het hier langs sy bord. Nou, my.
3: Jou oog val op hy.
1: Onmiddellik, man, dit raak stil in hy saal.
3: Aapkneerses.
1: Nou, my vraag is, hoe kom dit nie so met sanksolink in jou kamer los?
3: Maar nou, wat is die doel van tanden in jou mond? Yes. Een tand is daar om jou kos fijn te maal.
1: Yes.
3: Jy moet...
1: Hulle het name.
3: Ja, hulle is aan gelid. Hy het een formule.
1: Ja, maar okay, ek denk sy verstand tanden is ook ek.
3: Oh, ja, moet, dat is seker maar. Het hy kunst aan ooit... het hy kunst aan verstand tanden bijgehaad?
1: Nee, Johnny, waar krijg jy dit? Gooi naand, Pet en Johnny. Oeh, die tandbeen is vieslik. Hy steel die mense sy rechte goud. Hy sit een stukkie goudplaatje in, lag by klaar. Hulle staan in een rij, by die veilvingers. Ek gaan niks vir sy veders, Johnny.
5: Het jylle al gesien, een ou wat goud in sy mond het, en die goud sit net op die een kant. En hy praat met jou, maar sy let jy op uit goud en in nie, en hy kan sien, sy let jy op jy, en hy wil het, jy moet sien, hy het goud in. Hy praat jy moet skyns naar die kant waar die goud in is, hy lyk jy net so een wat een strook gekry het.
0: En dan wat ek ook kan bysê, ek weet nie. Ek het twee vriende, né? Jong en as visserman en hy, twee vriende. Maar dat is net doppies. So ek het vir myself gesê, jy hoef nie met gas of wat ook al hulle trek of aspirin of dasperin of wat hulle moet trek. As net vir net sommer die dingetjie wat hulle gebruik om die ore skoon te maak of die nale skoon te maak, jy het net die tweezertjie nodig. Dan is het vast. Nee, ek weet nie wat gaan aan nie. Maar dit is net breindoppies. Oral. Jy is eindig, hy man is eindig skam om hulle mannen op te maak. Maar dis die gezondheid. Ek neem, dis die gezondheidsrisiko. Want ek neem, as die winkies uit te kom, dan gaan het, dit alles affecteer alles. Maar ja, mannen, dis die ander storiekie.
3: Paritam, goeienaand.
4: Alweer.
3: Hey, nou word jou lintie.
4: Weet jy, my vriend dan pak brood. Dat spoonkoeken is, hoor op een reis, dat is zo'n sarig. Sy het wel tanden, maar sy eet nie met dit. Sy eet kaal met haar kams. Maar jy moet nou, hy brood eet, hy brood toe. Sy is al lesraak. Want ek sê wat, ek kan so iets nie, ek hou nog tanden, ek aan tanden.
3: As hy, dankie Lintie. Lyk vir my pet, die mense wat nou nie tanden in die mond het, oor die jare word die gums, hulle word vlijmskerp. Ek het ons aan, kyk hoe eet die jonge appel.
1: Ja.
3: Met valstanden. Mm-hmm. Kyk hy, nee. Wacht, ek wil gewoon skinner, man pet. Kyk hy. Ek is in die huis by my malen, nee. Nou kom keier daar een antie. Maar die antie was op my oom, nee, my ma's broer, Wesa. Sien jy, sy was op hom draad. Nou kom keier sy daar. Nou sit, hulle sit een gesels daar. Maar ek is nou al hoog, ek is al hier matrikele, man, verstaan jy, so ek word ook so nou dan toegelaat daarom om haar dier die geselskap te loop, sien jy, anders was ek nou weer geveeg, loop slaap, en ek, nou kyk jy, my ma wat moes een platje, man, jy ken haar, jy het haar geken, en ek weet nie wat sy grapie maak, sy daar nie, maar ek dink sy doelbewus, die grapie gemaak, om die neine aan die lach te kry, kyk jy, ja, dit is dit wat ek ook nou die vertrek binnen kan kom. Toe lag hy aan die. Brade? Nee. Ek het nog... Kijk, het jy gesien as een Bobby Jan gaap? Nee, ja. Hy maak, hy twee slagtaan, maak hy moos heel te mal kaal.
1: Hy gooi hy lippe
3: moos. Ja, hy sê hy lippe op sy neus neer. Nee. Hy boolip.
1: Jy sê, Jorie, toe jy aan die sien.
3: Hey, toe hy aan die sien, meneer.
1: Toe kom hy liet by jou op. Het was hier om te oordeel.
3: Een heel ander saak. Kijk hier, nee. En hy al die dop, hy lip om, nee. Wie in sy lag? Wie maar sy grootste fout wat sy gemaakt het? Toe, die grap is klaar.
1: Ja.
3: Sy moest nou op en moet lag.
1: Ja.
3: Nou kan sy nie op en moet lag. Nou word ons, wat gaan nou? Hulle praat al nie oor ander goede. Die anti lag nog lekker. Die twee slagtanden van haar is so dik. Ek het onthuis, ek het, hy goed is op my pinkies, nee, dik, nee. Laat sy haar twee hande, sy wijsvinger en duime, moet vat, om hy boelip, weer oor hy lip, oor hy tanden te trek, om hulle weer toe te hou.
1: So, dan moet sy haar bek self rechttrek. P&J, ja, aangezien het vrouwenmaand is, kan jylle vir ons as een bie speciaal speel van Demi Limo Neon Moon, Happy Mother's Day Month to all the women. Ja, ek, Johnny, ek weet nie van vrouwenmaand, ek weet van vrouwendag.
3: Ja. Waar die tam, goeie naand?
12: Johnny en Petzold is weer ek, man. Mm. Ek het daar bij Lawrence Ford gewerk in een kantoor samen met een vriend van my. En ek het nie geweet dat hy het paasstanden in sy mond nie. En ek sit en eet en ons, ek draai meer aan my sy rug na hom toe en drink koffie drink. En ek hoor maar maar ek denk maar, die man eet daar die appel die lekker. So vraag vir my, hoe kom dat jou tanden dan daar? Die sê, ek kan nie die tanden, ek kan nie appel eet met die tanden nie. Hy bou die, by bij die Granny Smith groen appel soos of dit doekself appels is. Die hoor, ek kon nie gooi, ek kom praak om, hoe jy nie met en hy sê, ek kan nie met die gemors goed eet, maar nou moet ek hulle maar anolik met die smaai. Mooi aan, man, lekker uit te hoor, bye.
3: Mooi aan, hy maak van hom een maasmiddel. Bye, hy maak van hom een maasmiddel, meneer.
1: Ja.
13: Goeienaand, Pet en Johnny. Jylle praat nou van omnivore en carnivore. En so, ek is een omnivore. Nee?
3: Ja.
13: Ek vreet vlees en die beeste eet gras en sikke goede.
3: Yes.
13: En ek heg kou nie. Ja, my beeste heg kou, he. Maar ek wil vir julle sê, van, ek verwelkom julle in my genade.
3: Dankie.
13: Van die... van my... Dat is die eerste keer wat ek julle ontmoet. Yes. Op die radio. Maar, wat ek op een hand wil sê, ek is Anna Julies van Ribbesdal, Bogestraat nummer 6, nummer is 06-5516-5584. Contact me asjeblief as julle dit weet.
1: Oké, okay, nou ja. Ah,
3: nee, baie dank jou om nie voor.
1: Ja, maar hier gaan hoor wat sy sê. Sy vreet vlees. En een beest eet gras. Ons is net blij, sê het ons.
13: Is Anna Julies van Ribbesdal, Bogestraat nummer 6, nummer is 06-5516-5584.
1: Okay.
13: Contact me asjeblief as julle dit weet.
1: Oké, okay, nou ja.
3: Allee, baie dank jou om nie voor.
1: Ja, maar hier gaan hoor wat sy sê. Sy vreet vlees en een beest eet gras. Ons is net blij, sy het ons van welkom in haar genade.
3: Nou, ek wil nou net weet, of sy geweet het, dat een beest, nee, sy het moet sê, hy herkou. Nou, weet sy hoekom herkou een beest? Weet sy hoekom herkou een beest? Weet jy, ek wil nou so diep in die biologie ingaan, en in die dierekunde ingaan nie. Maar een beest het drie pense.
1: Natuurlijk.
3: Nee?
1: Natuurlijk.
3: Hy het een voorpens, een blaarpens en dan die warepens.
1: Ja.
3: Nee? Ja. Oeh, mense, wacht. Kom ons los, dat ek die bedie topic hou. Tande.
1: Johnny Lewijn stuur een boodskap, hy sê, goeie naam, Pet en Johnny Wijn en Jocelyn van Nysla. Ons is ingeskakel, ek sit nou een dag by die werk. En daar kom een kind voorbij en hy sien my collega en hy vraag, middag my oom, nou waar het al my oomse tanden dan verdwijn? En hy wil antwoord en die kind sê toe vir hom, ach nee, my oom, los maar, van my oom wil lieg. Ek verstaan, die tandemeis het al oomse tanden vermaal. Ja, ek weet die waar hy is na tandemeis ook is.
11: Nee, man, kijk, ek en John Beers, as hy ouwe daar, die daar was, ek en hy wie gaan die keer. Dan sê ek John Beers.
1: Om sê my, ek het nou gehoor, jy en wie
11: die... Ja, was ek en Edwin gaan die keer. Dan sê ek, John, kom en probeer peanuts met die tanden. Maar nou met twee kinders ook, ha. Nou, hoe lang het John nou dop? Keren en blaas, nou, hoe lang het John dop? Maar nou sê hulle, Daddy, but every time when John take out his teeth and he eat the peanuts with his gums. So, hulle het ook confused geraak.
3: Nee, brader, daar goed raak so hard soos been.
1: Ja.
14: Die manne met verskillende van een goeie naand.
3: Dansie.
14: Johnny, jy is nou een ou wat lekker lag. Pet, is nou nie so uitspattig. Maar hy is ook somtijds uit die naalheid. Nee, ek het een oom geken daar in Bigai, plek van Grootfonteine. En hy noem die plek Honlie vandag. Daar was een oom. Hy het vir diesel en

0: General gewerk. Danny Pienaar. Toe Danny Pienaar was 'n kalant. As hy tanden in sy mond gehad het, die weet ek nie. Maar as 'n chokkertjie, wat ek kan onthou, is oom Danny in nood gevat het. Dis nou Wajere Pico of Kelle Prins of 'n seskan. Dan is het net 'n tongetjie, is net 'n tongetjie, is net 'n tongetjie wat in en uit, 'n tongetjie wat in en uit. En later aan toe hy nou sommer die naam gekry.
1: Tongetjie.
0: Om Danny Tongetjie. Dis nou Danny Pienaar, daar van Bigai. Maar mag sy siel in vrede rus. Mm. En dan het ons maar nou net so gelag. Is die tongetjie elke keer net so uitkom. Jongens, aan mekaar, is aan mekaar. Mm. Maar die tongetjie was 'n kalant. Okay. Hy het sy verse gehad. Hy het sy verse gehad met hy tongetjie. Ja, ook Danny tongetjie.
1: Dankie, Danny tongetjie.
2: Hi, ek wil net geluk wens en steun aan Nadia.
3: Op. Ja. Familie.
2: En ek het...
3: Familie groot asseblief. Groot asseblief. Ons doen nie verjaarsdag wense nie. Ons mm-hmm. ons
1: geen versoek.
3: Pit en Johnny is ons is so vredelievend. Ons wil niemand seermaak. Ons wil niemand te nakom nie. Ons wil niemand laat sleg voel nie. So help ons deur nie goed te doen.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Wat nie gedoen moet word nie. Groot asseblief familie. Ons wil net gesels. Ons wil lekker gesels. Ek en Pet het nou al hier. Ons het nou al so lekker gesels. Die eerste uur is verby. Ons het nog net een musiekstukkie gespeel.
1: Dit kan nie wees.
3: Ons nog Pet so ek sê jy gaan nou halt roep nou. Jy gaan 'n stukkie musiek opsit terwyl ons luisteraars maak die saak wie op jy tot op die 100 luisteraars vat 'n lekker terug asem teegie. En besin oor wat ek nou gesê het. Uh-huh. Ons vra dit mooi met trane in ons navy blue oë wat ons het. Asseblief, of ek gaan al die tans my. Ja, en dan wil ek net sê, die mense daar van Nysna, die kabinet, is ook ingeskakel. Hulle luister ook lekker na party time.

0: Paradigm doen net so liggies. Dit is net so liggies, Piet. Kijk, daar is nou lekker nametje, so liggies een nametje daar, nee. Piet, daar is netje so vrijdag nog gevat tot by ons party time. So, ons, dit sê vir my, ons keier lekker hier in die atelier.
1: Yes.
2: Goeie naand, met twee goeie vrienden daar van die kant van George. My eie Piet en Johnny van party time. Naan Ganga, naan Tommy, naan Tante Mary, naan ze alle luisteraars van Eden FM. Ja, Peter en Johnny, ik dacht dat ons die boodschap ook in op party time. Ik zei maar net, gaan hij Antonie Kreisar worden?
1: Nou ja, Johnny, ik versta niet, hij toch aan onze passe boodschap aan ons die. Ja, knap je, ik weet niet wat. Ik ja, weet niet wat je.
3: Pet en Johnny, nee. Nou moet je hier niet lang kloof van gaan. Oh, maat. Ik zeg even jou. Hier aan die lang kloof. Hai mensen, hulle het vir jaren nie tanden nie. Maar ek aanvaar het en ek respect het. Maar dan knees hy mensen, hy appels. Moet hulle handen. Oh, maat. En dan is hy mensen, hy goed eet. Ho, ho. Jou tandjes wat jy het, het kan nou maar brein geroes of wat maak jy saak, hoe dit is jy kan nou maar kunstandjes ook het, die gams, maar hy appel fijner is wat hy nog ooit kon gewees het, ek het my eie oor gesien, soos ek een woeks ouwe maters, ek sê vir julle, gaan samen my lang kloof toe, en wees ek julle dit.
1: Hier maar die ouwe is excited, Johnny. Jo.
4: Hey, goedavond, bitte Johnny.
0: Dankie.
4: Ik is rond van deze dag. Ik wil zeggen, goedenavond, zuster Piet. Ik kom zitten lekker aan te dragen. Dank je.
1: Baie dank je. Naan Piet en Johnny, nee, wat ons kan niet. Ons kan niet. Anna, Anita, Pretorius, ons kan niet. Jammer.
5: Hi, goedenavond, Piet en Johnny. Ik weet niet, kom eens bij je. Mans is bang voor tandentrek. En hier bij ons ook. En loop hulle met frotte breintanden. Maar dan wil hulle ook nou kaal tanden wees en ook lach. Nee, dat is het, maatie. En die ander een, het kunstanden, een hele set vir hom laat maak. Maar mond staan een knop. Toen ek vir hom gesê, nee, jy lega nou soos een bulldog rond met hy tanden. En hy het dit uitgehaal en nooit ooit weer ingesit. Hy loop maar nou met harde gams. Baie dankie, Piet en Johnny. Uitstekende program, soos altyd.
0: Ja, prachtig, baie dankie vir die boodskapie, maar nou, ek kan verstaan hoekom die man nooit weer die tanden in sy mond wil hê nie, want jy het hom rarig, jy het hom benadruk, wat jy vir hom gesê het, want jy het gesê, hy is een boelhond.
1: Ja.
0: So hy is een bulldog hond, hy is een bulhond hond, hy sal nooit die tanden dra nie.
1: Een dubbele hond.
0: Hy het die boodskap gekry.
6: Johnny, as hy weer ek, Johnny en Pet, as hy weer aan Julie's Johnny, kijk jy, jy sê nou van die beste 3 pente, ne? Ek krap aan die pente, en ek eet die pente. Maar ek wil vir jou sê, appelkop, o jyre jy.
1: Oh, nee.
0: Rijd, ons het om een tijd gestopt daar.
7: Ek het een vriend gehad, nou, hy was baie gelovig. As hy, soos hy die tand in die skoen sit, in die nek oogin, haal die moes die skoen uit, dan die tand moes weg, en my sir het kom haal, en dan sy moes een vibe op, of een rand of so iets. Ek het hy ook so getrep. Sê vir hom, laat trek die tand, hy sê dit in die skoen, ek sê dit dopse geld daarin. Woop die ochend, hy kyk, hy sê nie, hier is dit dopse geld, ek drink hy dop samen om uit. Mensen, na die, elke keer as hy dopse geld markeerde, dat hy die tand gaat laat trek en in die skoen gesit. So, die vrou van Rivesdal, sy wei in die veld en die bees eet in die huis.
6: Meneer Peter, meneer Johnny, die tannie verwelkom, julle moet genade. So ek weet nie, aangezien sy so vlees eet, een leeuw het moos die genade nie.
8: Julle moet dankbaar wees sy vir welkom. Julle moet genade sy se vleisvreter. Ai nee. Nee, wag jong.
1: Hey, nee, nee, jy sê dit verkeerd. As nee, wag jong.
9: As jy die Dani tuintjie gewees het. Dani tuintjie.
0: Dani tuintjie.
10: Goeienaand Johnny, dit Johnny en Piet, dit is jy een vriend van Vierwijn. Koosie, ek wonder, waar gaan jullie in die muziek spelen? Oei, en my voet het jik, nou, weg na wie daar met die bierendans.
1: Starig,
10: nee man, as het nou, ek hoor nou dat jullie in gang.
1: Koosie, starig,
0: Koosie.
1: Dankie vir jou. Dit is nie die aand van dit nie.
0: Ja, dit is die versoekprogramma. Die versoekies.
1: Dis hy.
11: Ja, luisteraars, jammer. Dit is ook maar nie lekker om te eet met tanne wat sorry.
1: Wat?
0: Ek gaan weer begin.
1: Begin
11: gaan weer. Dit is ook weer lekker om een mond te eet wat jou tanden ook gaten in die mond is. En jou tanden nie. Kijk nie, al die stukjes wat jy nou voel in jou rondgoed in jou tong en jou mond. Jy mis al die lekker kracht wat daar uitkom. Al die sien, jy sien ook klaar hier wat jy in jou mond gaan sit. Nou val die stukjes wat jy wil kou op die verkeerde plek. Nou jy mis nou die extra stukje wat jy nou denk, dat is nou lekker lang kou hier so in jou mond. Maar nou hy valt elke keer jy nie gaat waar nie jou tand is. Nee, dat is oké, plezier.
1: Oké,
0: Estian.
11: Kijk nie, ek het al met tweede kunst gebid. En soos hy, die vorige luisteraar ook gesê het, vooral by my, wat ek ervaar is, as jy appel eet, as jy peer eet, jy kan nou my meniskel eet, want die plastic goed, hy dop, hy skil soma af, soos een ding wat jy afskil, en so kom jy in jou mond.
0: Ja, ons gaan nog een vinnig gaan ons breek, gaan ons een party time mix gehad vir die luisteraars deurgee, maar wat ek net daar vir Estian wil sê is, kyk wanneer jy, soos jy nou sê, die man om die gaten en die tanden, ek sê net vind as dit een ding daaraan, en jy sê die kos val nou daar in die geikies in, so jy mis nou al die lekker, dit wat jy moet kry, die murg.
1: Die kracht.
0: Nee. Maar wat jy moet onthou, nee, is vanaan, wanneer die pere in die kooi le, nou herkou hulle die man.
1: Jy sê mense.
0: Luisteraars, ons is nou weer terug. Met die rest van party time.
1: Voordat ek daarby kom, jy, ek wil net sê vir Estian, jy moet nie vlees eet, man. Vreet het.
0: Jou kom nie voor.

0: Ja, ons weer terug met die oorblijvende gedeelte of uur van party time. Precies te wees so 40 minuten. En as jy intussen die bus ingesluit het of ingeskakel het, hartelike welkom. En ons hoop dat die wat al reeds ingeskakel het, die tyd hier saam met ons definitief geniet het. Ons nommerkie is 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693.
1: Goeienaand, Pit en Johnny. Uit die prachtige sonskyn van Lef en die Lena wil vir julle net vanaand sê. Julle weet die wat die gevoel is hy vanaand vir die Eden FM familie like julle in ons huis. Die weet jy, ons voel net ons vir lekker jeet, ne? Ja, nie, wat. Julle is in die huis, julle moet gooi vir ons maar bra, man, laat ons sommer lekker kunst Kovel Lindy, is een lekker gevoel om hierdie man in ons het, hy is het veilig reis toe hoor,
2: dankie,
1: bye bye man, Auntie Lena.
2: Dankie Auntie Lena.
3: Pit en Johnny, goeie naand, die manne met die verskillende van Uncle Danny so. Die topic wat julle het oor die tanne of nie tanne of lang tanne of vrot tanne is een goeie ding. Dit is net by ons mense wat die goed voorkom. En dit is deel van ons, man. My mense. Ek en Jayse mense, Johnny en Pat. Onse mense. As jy nou op school ou tand was, of ou giftand, of ou tandjies, jy kan nie nou meer vir die manne, nou van ons allemaal groot is, jy kan nie nou meer vir die man sê, ou tantie. Want het gaan nie oor mensenrechte. Maar as hulle nou vir jou sê, ou Jan tant is dood, of jy sê Jan is dood, dan gaan niemand weet wat is Jan nie. Maar as jy sê Jan tant, dan gaan allemaal verstaan. Maar dankie vir die program. Dankie vir die program. Ek weet, toe ek een chokker was, het ek ook een tandeprobleem gehad. Gambole. Gambole, man. Dan is ek hier voor die spiel. My mond stink. Aan die gambole. Dis nou toe ek in die adolescente stadium ingaan op pad tiener toe. Er, ek weet die jong, hoekom ons dan sikke tande gehad het, of hoekom moet ons gambole gehad het?
4: Hy goeie naam, Johnny en Pet. As jy roem van huis na, jy moet net goeie sakke, why jy sy vreselike ding, as my man wat sonder die kop geloop het.
0: Kijk jy, nee. Pet, as nou nog een ding. Kijk jy, dames, nee. Dames het mos nou hulle dames goedjies mos nou binnen hulle handsakke hulle goedjies man vitrejaasjes en hulle toeltjies mos nou in hulle handsak en dan dan het hulle nou van die dames wat mos nou so af en toe krijg jy so een of twee van hulle wat om die knipmes ook in hulle sak loop, ook kapietjie in hulle sak, vir die wis en die onwis, sien jy.
2: Okay.
0: Ek ken een dame, wat ook een toevoeging tot haar arsenaal het, in haar handsak. Een botteltje super glue.
2: Eina?
0: Nou, ek gaat maar nou net daar hoog. verder as dit.
2: Hy laat die ding uit, jou. Hy raak mos hard, man. Hier hy goed al in jou vingers gekom.
5: Party timers, asseblief man, kom ons hou net by die topic. Julle sien Pat en Johnny, julle het net al eerder een muziekie vir ons gespeel, dat ons moet van alles vergeet. Bly by die topic, of as jy nie by die topic kan bly nie, wacht tot wanneer haar geleef is vir die topic, vir jaarsdag en afvals en koete. Asseblief, bly by die topic, man. Ons moet allemaal lekker lachen, vrolijk wees, man. Just so, man. Ons kan ons nou Pat en Johnny en as die mense, hy mense kan nie kwaad raak, as die mense wat net lach elke Saterdag aan, die mense lach nie, hulle raak nie kwaad nie. Ja. Maar nou maak ons mense, maak vir Piet en Johnny kwaad. Mm. Nee man, kom mm. nou by mense man, asseblief man, bly by die topic man. Kewoek sit nog steeds hier met sy prachtige familie rondom die kachelveertje.
2: Hmm. Ah, dankie, dankie Kewoekie.
6: Ek het een ankel gehad, hy het net twee tanden boe rechts gehad en een tand onder links. Nou as hy kou, nou moet hy, nou gooi hy sy onderste, sy kaak so rond, laat hy by die tanden kan uitkom. O, so is maar vir hom gesê, ankel zigzag.
0: Sê.
6: Nee, wat
0: een... Hy was een wheeler lineman, was hy.
6: Een mens wat gehad in sy tanden het, is mos een slang. Een slang het mos gehad in sy tanden, want as hy gepik het, dan spoeg hy sy gif daar die.
2: Oh, okay.
6: Dit is nogal een opvallend dat die mens vanavond van tanden praat. Wie vorige jaar, toe ek een kind gewees het, so in my middeljaar, so 13, 14 oud, daar was altyd kinders, my ouderdom, wat lang tanden gehad het. Mens sien hulle nie meer vandag, en wat het van hulle gehoord? Dan hulle uit aan hulle trek, maar hang hulle gams oor hulle onderlip, of iets soos hy, maar mens sien nogal nie meer mense wat met sulke tanden gebore nie.
2: John, hoe hang jou gams oor jou onderlip?
0: Hulle noem het een overbite. Party time, goeie naand.
7: Professor Johnny is weer Lintie.
0: Ek hoor jou Lintie.
7: Had ek kon net vir julle iets sê. Kan ek nou dit toelaat? A kind van my het so waar a 1000 gaan betaal vir a tand waar moet gelap geworden in die spreekkamer. My hemelse vader trek dat ek jou mond uitkom, maar dat is nou voor. Hoe lek jy met een lang tand en een tand is? Nee. Toe betaal die boer wat dat die geld pak, dat jy dan net recht maak. Dat is een rand voor een stukje tand gelap.
2: Hoe lekker gelapte tand, John.
0: Sy kon na jylle boosel getrek het, vir hy 1000 rand.
2: Ja, ja.
0: Toe lap sy haar tand.
5: Ja, oom Piet, ek het daar op jou private boodskap gestuur, man.
2: Is het?
5: Een van slangelopies is een dames het op my voice boodskap gestuur, stuur ek het gewoon private vir jou, asjeblief.
2: Nee, wat knipie,
0: daar. Ja, nee, kijk jy, hy is waar wat Ganga gesê het. Uh-huh. Hy het sy eie komiteetje ja, daar, nee, want ja, hulle stuur het alles, hulle stuur nog al die goed aan die voorzitter toe.
2: Daar is ek
0: die
2: vloer komiteet. Nee, wat ook knipsel, ek het nie die boodskap gekry nie, hoor.
4: Manne, wat is nou lekkerdig as een stukje beespens? Nou nie, hy gladde pens, ja, hy pens met die vergeerde, hy blokkie pens. As jy nou nie tanden het, dan glij mys nou dwars dis jou mond. En die beespens is mys maar baie lekker, waar alles jy gekerre is.
0: Is alright, hou jy van hom.
2: Hou langs.
0: Hou jy maar van hom.
2: Baie tyd is my alignment uit.
8: Goeienaand, Piet en Johnny.
2: Hallo Anna.
8: As julle dit het, kan julle vir ons asseblief speel stik in die jeans van Johanita asseblief, duplessie.
2: Verskeerde jeans.
8: Asseblief, dankie. Mooi aan, pa. Ek stem 100% saam.
0: Ach, baie dankie. Baie dankie.
2: Meneer Gambos, jy moes maar nie jou tanden geboor.
0: Ek wou het nie sê nie. Ek wou het nie sê nie, maar daar het iemand toch na my naam is my stuibertje in die armbus gegooid.
2: John, ek het gewonnen wat van haar geword het. En sy hier kom sy uitlaat. Hoi na een party time, Leiwag sê sy is Kangaka. Leiwag, jy is laat.
5: Uncle Dennis, nee, sy man twee tanden het, nee. Daarmee sy gams moet dan 90 centimeters werk of 90 degrees werk om wie hy kos fijn te kou. Maar jy twee tanden het, is het moeilijk om te kou, maat. Ek sê vir jou.
0: Nou sê jy nou net vir my, Piet, as ek die man geken het, nee, en ek, wie ek sal hy man

0: terwyl daai jy daai boodskap gelees het, Pet, het ek nou ook goed gedink om na ons sympathie song ook iets te speel vir diegene wat agterbly, wat ook wonder, Pet, wat môre sal inhou. Daar's 'n leeplek, daar's 'n gap wat nie weer gevul kan word nie. En dan daar's iemand wat miskien moet die sal terugkom nie. En ek dink ons, diegene wat agterbly, het ook hulp en ek bedoel 'n skouer nodig, Piet. En ek dink ons hier by Party Time, ons probeer baie hard om in hierdie paar minute, hierdie 3, 4, 5 minute, probeer ons ook dan bereik hulle wat agtergebly het en hulle wat die, wat môre weer moet fys. En dan het, dis ook om ek vir Pet gevra het, ek wil graag hierdie een, wil ek namens ons vir die mense en ook vir ons, en spesifiek wil ek vra, as daar van die 84 groep is wat miskien ingeskakel is,
1: yes,
0: dat hulle ook daarna sal luister, ja, want dit is spesifiek en speciaal vir hulle.
2: Ja, nee, Johnny, net voordat ek daarby kom, ek dink hierdie enetjie sal ook pas by die lied. Naand, ek wil net sterkte toewens aan Marco Lof van Toekoms Rus, een oudsoringse familie, wie hom vandag te rustig geleed. Baie sterkte vir sy ouers en sy sister. Dankie, Pet en Johnny, en een mooie aand dan vir allemaal. Ja, nee, Johnny, ja,
0: ek het hier enige kies.
2: Kom ons luister.
0: Net vir die gedeelte.

0: Janie, Johnny, boodskap is heel prachtig. Dankie, man. Veilig in je huis toe en sien morgen in die kerk. Of elke na hom of haar kerk. Sy antipie. Cooper, wat weer daar dier, kom sy prachtige kies het Johnny by je gepas. Dankie, party time.
1: Thanks, Cooper.
2: Hey, dankie, Peter Johnny. Hey, nummer wat nou speel. Ek is alweer van Kedin en Pub. Hey, dit is vir die nummer Kedin en Casino. Ek van Eisna, Ronald. Die nummer is van ek van Eisna. Sy vrouwtje bij mij, dankie. Ons eet nou lekker viskos.
0: Nou ja, nou sê nog, nou wie kan jy traan afpak nie? Julle is nou eenmaal amazing. Dankie.
1: Dankie nog.
0: Dankie.
1: Goeienaand knipie.
0: Nacht knipsel.
3: Peter en Zoon, ek het by die dentist gekom, nou onlangs aan my klonkie sy tanden te laat trek. Nou wil ons moet die tanden hier om te wees, hoe lyk het, hoe sê die dentist vir gezondheidsonderhalwe, gee hulle nie meer jou tanden vir jou nie. Maar toe ek in die dorp kom, toe leer hy sjelle tanden by die tanden mys.
0: Ja, die Lintie, dan het Estean het ook daar tegengekom, hy sê, dankie Lintie, hy waardeer dit. Dan vraag iemand die vir Estean, wat eet en drink die kind, want die tandjies is nie veronderstel om nou al so vrot te wees nie.
1: Weet jy, Piet, ek wil daarom ook net vir die luisteraars noem, dat dit kan gebeur, wanneer een kind baie antibiotica moes gebruik het, as kind, as gevolg van een of andere siekte of wat ook al. Antibiotica is glad nie, of sal ek sê, antibiotica is zwaar op tanden, kindertankies.
0: Johnny, net om nou weer die gemoedere weer terug te kry, en ek weet die is allemaal sy ginsteling, en mense kan nou maar sê, net wat hulle wil, maar voordat ons daarby kom, het ons gehoor, wie praat die kavoeks?
4: Ja nee, baie dankie Pet en Johnny vir finansie program ook, weet jy nie, een mens waardeer jy altyd alles, maar ek meen, jylle vat 2 ure van jylle tyd, en ek meen nou, is jy precies 2 ure nie, jylle vat meer as 2 ure van jylle tyd, familie tyd, om ons te lekker tyd te gee, so ja, Kavuk sê, van sy prachtige familie af, ons waardeer jylle man, ons waardeer jylle rechter, uit ons harte uit, ons waardeer jylle.
1: Baie dankie, Kaboekie.
0: En ons sal een of ander tyd, sal ons in Park die de draai gaan.
1: Sal een Park die de draai kom maak, maar meer as dit, Kaboekie, ons waardeer jylle.
0: Ja, stuur nie die location vir ons.
1: Yes.
0: Ja, nou Johnny, soos ek gesê het, net om die gemoedere weer normaal te kry, en dat die ene allemaal sy ginsteling is, kom ons luister weer na hom.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085 of kontak Auntie Molly by 073 618 6913. Blanche Benjamin by 067 338 7366 of Maggie Williams by 072 270 0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen. Ek groet u met 'n hartlike groet hier uit 'n steeds ijskoue wintergreep uit die Klein Karoo. In dieselfde asem wil ek vir u dankie sê, liewe luisteraars, dat u ons altyd so vriendelik ontvang in die privaatheid van die huishoudings. Liewe luisteraars, ek wil u net weer eens daarin herinner dat daar van ons verwag word om u op hierdie radio op te voed, in te lig en te vermaak. En daarom probeer ons om die beste programme na u toe oor te dra, sodat u die geskiedenis, ons veel bewoë geskiedenis, dat ons dit kan gebruik om op die spore van ons voorouers te stap. Jy weet, ons mag nooit vergeet dat hierdie radio die grootste gemeenskapsradio is en dat het selfs kompeterend is met van die grootste in die land en dat jy steeds met die groeiende stem self op internationale gebied in terme van luisteraarsgetalle kompeteer. Dankie vir die feit dat u, liewe luisteraars, die radio Eden FM omhels met liefde, vrede en genot. En ek kan het sien in die programme wat die omroepers aanbied. U geniet elke stap saam met hierdie radio en sy mense. Vanaand, liewe luisteraars, wil ons praat oor 'n onderwerp waar ons lof wil bring aan byna vergete persone wie diep spore in ons land gestap het. Selfs die Koi Koi en Sanleier se name sal vermeld word in hierdie program. En jy weet, die naam Armoed mag ons nooit vergeet nie. Liewe luisteraars, ek wil baie graag hê dat wanneer u na hierdie program gaan luister vanaand, dat u sal besef, ons moet hulde bring aan legendariese sportmanne en sportvroue, aan onderwysers en onderwyseresse, aan bouwers in die gemeenskap, messelaars, musikante, ambagsmanne, vakmanne, natuurbewaarders, polisiemanne, selfs tronkbewaarders, speerders. En jy weet, daar is soveel mense wie ons al vergeet het. Legendariese speerders, byvoorbeeld, ons het vergeet van hulle. Baie van hulle het ons al die lewe gelaat. Hulle is nie meer met ons nie. Maar daar is toch nog mense. Polisiemanne, goeie polisiemanne, goeie bewaarders, dat is nog steeds is daar goeie bouwers, die geboue wat in Oudtshoorn staan. Jesse man, ek dink net aan al die mense wat daar gewerk het en het staan gemaakt het. En nie wil ek graag, liewe luisteraars, dat u ons moet help om te onthou. Maar kom ons breekjes vir musiek.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marie Pietersen. Ons gaan voort met hierdie program. Jy weet, ek het nou op 'n stadium een hand het, ek kan my vrou gelê gesels en sy sê vir my, kom, hoekom gesels jy nie 'n bietjie oor die mense vir wie ons byna vergeet het, joh? Ek sê, jong, dis 'n mooi gedagte, hoekom dink jy daaraan? Sy sê, man, ek sien nou so duidelik sekere mense, ek sal graag daaroor 'n inset wil hê, veral in die boubedryf. Mense wie in ons straat gewoon het. Ek wil hê sy moet daaroor so net so ietsie sê vir die luisteraars.
1: Goeienaand luisteraars. Boom trek my sommer nou in, maar okay. Ons het gebly in die destydse toe ons uit Vryseburg getrek het, Oudtshoorn toe 1968. Toe woon ons in Stindelaan. Later verdoop na Prinsstraat toe. En ons bure daar in die straat op was eers die Fischers, hy oom Fischer was 'n bouer, dan ons, dan juffrou Pokpas en dan die Koetsiers, oom Koos Koetsier. Oom Koos was 'n stewige goeie bouer en ek sien so duidelik in my geestesoog hoe stap die langskrale oom Koos met sy twee seuns af in die pad soggens vroeg op pad na die geboue waar hulle werk. Ek wens so ek kan vandag weet aan watter geboue hulle gewerk het. Ek sien duidelik in my geestesoog vir David en ek sien vir Willie Boy altyd aan die seë van hulle pa, want hulle het die tryd by hulle pa geleer. En ek voel, 'n mens moet nie net ons mense net so vergeet nie, ons moet 'n bietjie praat oor die mense wat vir Oudtshoorn ja, bou het. Ek praat nou maar van die jare toe ek in Oudtshoorn gekom het, was daar mense wat regtig waar uitstaande mense was, groot mense wat in ons gemeenskap geleef het. Pumi?
0: Ja, baie dankie Susan vir die inset. Ek dink ook nou baie keer aan hom Koos met die fiets.
1: Yes. Weet,
0: en dis mense wat ons vergeet het, nee. Alright, hulle kinders leef nog vandag, nee. Hulle is in ander beroepe, maar ons mag nooit vergeet die spore wat ons ouers getrap het. Liewe luisteraars van Eden FM, jy kan seker onthou, ons het so 'n paar weke gelede gepraat oor natuurbewaring met Konrad Mooney. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, dit het my ook aan die dink gesit oor die legendes van wie ons byna vergeet het, mense wie al uitgetree het in die beroepe wat ons vanaand genoem het in die vorige gesprek, wie ons werklik vergeet het. En vanaand wil ek graag begin om dit in diervoege so 'n bietjie net te spekuleer rondom mense. En weet ek, en Susan het oor die ding gepraat en ek het paar gesê, jong, as jy nou net dink aan mense wat by Nature Conservation gewerk het, soos Konrad Houdie aan het gedeel het met ons, en oor politie manne man, en speerders, wie jy, hy was een speerder aan Oudtshoorn, speerder Nel. Jy weet, ek sien hom ook duidelijk, die tyd die politie moes hier nog eindelijk lekker moet vangwaans gerei nie, het was motors, speerders het wat motors gerei, baie goeie motors, chef karre daai goede, en hy was een formidabele speerder, speerder Nel. Jy weet, iemand ook, as een mens net weer sy geskiedenis nagaan, dat ons die luisteraars kan voorstel aan hierdie mense wat hulle werk gedoen het met volle oorgawe. Jy ken ook mos polisiemanne, Susan. Jy kan mos ook vir ons so inset daaroor gee. Polisiemanne wat jy geken het in hulle omgewing. Ek kan onthou my a was 'n ster rondganger. Hulle het allemaal met fietse gery, nê?
1: Ja.
0: En daai tyd toe was die vangwaans nie so volop nie, ja, was hy een grootte wat later om Piet Adams hulle gekoop het, CG75, en dan was daar was 'n two van en dan was daar die sidecar, jy weet, die motorfiets met die sitplek langes aan, baie keer het hulle gegaan met die goede.
1: Boom, dis ek nou voor my tyd, die sidecar ding, ek ken nie die geskiedenis van Oudtshoorn nie, maar toe ons in Oudtshoorn kom, ek sien so duidelik die Brixton polisiekantoor waar my pa gewerk het, Jerry van Wyk. nadat hy 20 jaar in Vryseburg gewerk het, was toe maar genoodsaak om uit te wyk na 'n plek waar hoërskool is, sodat ons spanne kon hoërskoolopleiding kry. Maar genoeg daarvan, ek onthou polisiemanne soos Sergeant Paul, nee? Ja. Hy was eintlik die hoof van hy polisiestasie. My pa het onder hom gewerk. En dan dink ek aan, Sergeant Anthony, 'n lieflike mens, geharde polisieman, yes. En hulle het hulle werk so met passie gedoen. Die manne wat ek nou onthou, daai het saam met my pa, Mr. Mapu, ek het hom nooit anders gesê as Mr. Mapu nie. Knope en skoene het altyd geblink. Selfde met Sergeant Carolus. En dan was daar Mr. Delport.
0: Yes, om Job.
1: Om Job, ja, dit was die manne wat saam met my pa gewerk. Oom Kiewitz, sy van was Kiewitz, maar ek weet nou nie meer wat was sy naam nie. Hy was dinkie van Albertinia se wêreld. Lieflike mense wat ons leer ken het, en wat passievol was. En daardie tyd, toe was hy ook gangs in Oudtshoorn. Ek kan nou nie hulle name onthou nie.
0: Blue jeans, die blue jeans.
1: Maar die mannetjies het groot respek gehad vir hierdie groot polisiemanne. My pa self, papa kon enige tyd beweeg, en as papa sy stem dik gemaak het, en dan luister die mannetjies. So dit was 'n wonderlike tyd toe jong mense nog skrikkerig was vir polisiemanne. Vergewe my as ek nou van die manne se name vergeet het, maar dit sal my so intussen byval. Wie was nog kollegas? Eintlik moet ons so 'n program begin waar mense kan name instuur oor mense wat vergete is, sodat 'n mens oor hulle kan praat. Maar ek gee oor vir Poem.
0: Ja, jy kan nou bly jy nou genoem van die bende, Susan. Kyk jy daai tyd. Kyk, ons was ook maar so jong mense, man. En ons het ook goddeloos gehad. Jy het nogal gesien, die bendes is nogal mense wat partykeer, hulle het mense se huise gerespekteer, maar hulle het ook jy onbeskof is dat hulle jou sommer grond toe gaan. Maar die punt wat ek wil maak van hulle, van die blue jeans, wil jy nou die manne se name noem, van hulle het saam met my skool gegaan. Die interessantheid van dit was, hier was toe nou 'n gevaarlike polisman met die naam van Hannes Kat. Onder die naam van Hannes Kat.
1: Ek het van hom vergeet, ja.
0: Hannes Kat Herman. Was gevaarlik, Hannes Herman.
1: En is van die jonger man.
0: Nou, hulle het die blue jeans lekker afgestof partyke, as jy weet. En die ouwens het later een verhouding gehad met Hannes Kat en met om Jerry hulle en met Sergeant Paul hulle. Jy weet, hulle het respect gehad, hulle het groot respect gehad vir die manne, verstaan?
1: Amper vergeet ek vir Hartnik.
0: Ja, en Hartnik het ons as student mos nou
1: ek hom leer ken.
0: Gekom, so het jy hom geleer ken.
1: En hy het soos 'n broer vir ons in ons huis geraak, ook 'n polisman wat sy merk gemaak het in die gemeenskap.
0: En toe word hy nog 'n karateka ook, en so dit het hom deel gemaak van die familie, verstaan jy? Dit was interessante jare. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, dit was interessante tydperke in die lewe van ons se Oudtshoorn. En weet jy, ons kan ons dorp heeltemal weer regmaak as ons die helde en die legendariese mense onthou. Jy weet, ek wil volgende keer as ons nou weer praat, dan wil ek praat oor die musikante. En die goede, dit gaan vir ons help om te onthou wat het die vir mense ons in Oudtshoorn was. Maar kom ons breek die musiek voordat ons verder praat.

man, ek dink nou sommer aan een van die bouwers wat ons kerk gebouw het. Je weet, ons was mos destijds as gevolg van die gedwonge verskuiwing was ons hier die dorp uit gestoot en ons moes allemaal Brietsen toe trek. Je weet, die tijd was het nog net die oude kasie waar daar was, die oude kas. En toe kom hulle en hulle bou die new look, het ons vir die plek gesê. Nee. Ons bly toe nog in die dorp, je weet, die mense het mos nou die gebiede waar ons gewoon het vir klare slim gebiede. En ons het uitsettingsbevele gekry en ons moes trek. Je weet, een interessante ding is die ons kerk, wat dan ook in Oxostraat gestaan het, prachtige Tafelberg sandsteen klipgebouw, waar die mense gebouw het uit die rivier uit, het hulle water gebring destijds en hulle kerk gebouw. En die kerk was in Oxostraat en die school was in Jubileestraat, DRC school. En weet jy wat, nee? Ons kry toe vir die school in die kerk een lousie 14.000 rand. En ons moes uit. En toe bou die gemeente legendes wie ons al vergeet het. Toe bou hulle die kerk hier in Bridgeton. Die kerk het 500.000 rand gekos. Toe ons al die tijd is ek op die kerk had, toe ons begin a besef ons voorouers het die bouwwerk gedoen. En weet jy wat, nee, liewe luisteraars van Eden FM, die kerk is vandag 18.000.000 rand werd. Mag ons die groot mense vergeet wat hy prachtige kerk opgerig het in die naam van die Here met 14.000 rand. Maar die beste daarvan is, weet jy wat, toe die kerk afgestig het, omdat die gemeente groter geword het, het hulle in toekomstrust een tweede kerk gebouw. Die ou mense, en hulle het om staan gemaakt, en hulle het om klaar gebouw, en hulle het om gegee aan die kerk in toekomstrust met van die beste buite stasies. Jy sien, ek raak emotioneel as ek aan dink, dat die mense wie hierdie goed gedoen het, wie hierdie goed gebouw het, nee, is nie meer met ons. En ons praat nie meer van hulle nie. Nou, Mr. Makier het die kerk gebouw. Mr. Makier, ek wil oor hom 'n lekker story vertel vanoggend, vanavond vir die luisteraars. Weet jy, Mr. Makier het mos nou gebouw daar, wonderlike mens, man. Die manne wat by hom gewerk het om Ghana hulle, al sy manne, as hy aangekom het en hy kyk so hoog sy bril, jy weet, dan onmiddellik gryp hulle weer die grawe en hy manne werk nou verder as nie. Maar hy, dit gebeur toe so dat die ou man het op een stadium jy weet, het hy nou ouderdom bereik wat hy nou nie meer kan werk nie, maar hy gee die werk uit. Hy laat die mense werk en, maar hy sorg dat hy ook die town set die byvoorbeeld die stene skoon te kap en die klaste van goede te doen. In die specifieke ochend is een wintersochend bouw hy en hy kap in die buitel glij van die stene van hy vang hom op die marmerie. Ja, sien die dit is een ontzettende pijn, hy trek sy gezicht, jy weet, en hy het mos nou bekeer, hy gaan nie vloek nie, en hy sê net, voel hy nou, jy weet, hy pijn, en die mense sê, het oom seer gekry, oom, hulle sien toe die bloedigheidje, jy weet, want, kyk, jy, die vel gaan mos eers af, en dan maak hy sikke fijn, spikkeltjies, waar die bloed uitkom, en, jou sê, los my, hulle sê, wat oom seer gekry, hy sê, man, en hoe verstaan ek aan die vader ons gemaakt, man? Sien jy, die dun stuk been sit hy hiervoor, en die lekker vet stuk sit hy achter. A mens maak bos nie a mens so nie, man. Verstaan jy? Nou, as ons die grapje vertel, dan lach ons jy weer oor hierdie goed. Maar ons mag nooit een formidabele bouwer soos om Nick Makier vergeet nie. En daar was nog baie ander. Baie ander mense, ons gaan daar oor praat. Die luisteraars moet ook vir ons die name stuur van
van hierdie mense. En weet jy, ek dink ons moet net eers gou breek vir musiek, laat ek net bietjie regkom, want 'n mens raak emosioneel as jy so praat oor hierdie goed wat in die verlede gebeur het.

Baie dankie vir die pragtige musiek van Ney Pietersen. Weet jy, dit was so lekker om te lamenteer oor hierdie groot mense wat ons vooruit gegaan het en dit wat hulle gedoen het. Maar jy weet, hierdie ding strek nog verder, nee, want die ken was ons op program in Fyn Trap. Chief Jeremy van Wyk, Ney Pietersen en liewe luisteraars van Eden FM. Jy sien, dis so lekker om op hierdie radiostasie te praat. Dis so lekker om te weet, ons praat met mense wat saam kan lamenteer oor die verlede. Daar is nog goed wat ons gaan praat in die toekoms. Ons gaan praat oor die onderwysers, ons gaan praat oor die OKSK College, ons gaan praat oor die docente, ons gaan praat oor die studente wat hy was, ons gaan praat oor die studente wat van Oudtshoorn wat onderwysers geword het en wie ons

0: hy was onderwyser, hy het die klaar gemaak, hy toe in die polisie ingegaan, en daar is hy gesterwe. Jy sien, nou is het lekker vir die mense mos, om dinges te doen, om 'n huldeblyk te doen, maar anders kon nie die huldeblyk hoor, he. Verstaan nie, ons moet nou praat, terwyl mense nog leef, en dat mense nog kan hoor, hulle word ook vereer.
1: Sien jy? Ek stem saam, Pom.
0: Ek wil vandag met u praat oor hierdie goed, sodat ons nie net praat oor die geskiedenis en die verre verlede nie, ons moet dit praat, maar ons moet nie daar by stilstaan nie, ons moet aan een lopende geskiedenis tot op vandag hê. Liewe luisteraars, to Jeremy van Bykerman en Petersen, in een van my dagbundels het ek 'n gedig ingesluit op bladsy 33. Dit was in die verse bundel Die Onbesonge. En weet jy, daar lees ek waarmee ek nou worstel. Dit het gegaan oor 'n Sionslied. En ek haal aan uit die 5de strofe: as ons dan die mense vergeet, gee dat ons die Suidlandse mense nooit vergeet. Gee dat ons die eerste ware leiers van die Suidland nooit ooit vergeet. En weet die Chief Jeremy van Wyk en Manne Petersen, so 'n ware eerste leier wie se lof ons moet verkondig, is armoed. Baie mense sal hom nie ken nie, maar hulle ken die dorpie Volmoed wie se eerste naam Armoed was. Die eerste naam was vernoem na Armoed, die koi-koi leier wie sy kraal op die walle van die Olifantsrivier gehad het. En daar was nog 'n leier, Mentor. Mentor het sy stamkraal op die walle van die Kandelaarsrivier gehad. En die Kandelaarsrivier, Jason hy rigting wat Mr. Oelala Kuiskool gehou het, daar in die klein straatjie af, daar by die plek waar ons nou van praat, nee. Die Kandelaarsrivier, ons moet oor hom ook praat. Mr. Ulrich Lekkei, hy was ook 'n onderwyser, maar die story gaan ons praat wanneer ons praat oor die Kandelaarsrivier se mentor. Ons mag die name nooit vergeet uit die volksgeskiedenis nie. Weet die man, Petersen en Jeremy van Wyk, ons mag hierdie leiers nooit vergeet nie, want elke keer lees ons hulle name in dokumente raak. Ek het nou die dag weer 'n naam raak gelees, soos in die plekke van streke, en weet jy, ek skrik toe ek dit raak lees. Met die naamgewing Volmoed het Armoed se naam byna vergete geraak, en hier lees ek nou die dag weer op, daar was 'n streek aangrensend aan die Vaalsrivier, 'n sytak van die Gourits, een van die magtige riviere, waarskynlik waar Weltevrede nou geleë is. En luister net hierna, Chief Jeremy van Wyk en Manne Petersen, dit is nogal dieselfde Isaac Skryver wat die naam van die streek op 26 Januarie 1689 gegee het. Dieselfde Isaac Skryver het ook deur die Attaquas kloof gekom in dieselfde jaar 1689 met hierdie woorde. Liewe luisteraars van Eden FM, wil ek nou eers weer breek van musiek met Manne Petersen, want hierdie geskiedenis lê eintlik die grondslag van die gedagte om oor legendes te praat in Oudtshoorn, wat die geskiedenis van 1689 vat, oor hoe ons mense gegroei het tot op vandag, en hoe maklik ons leierskappe vergeet.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Marnie Petersen. En dankie liewe luisteraars van Eden FM dat ons vanaand kon stilstaan by die eerste inheemse leiers wie se name ons prominent kon plaas. Leiers wie se name feitelik uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis geweer is deur die besetters wie ons nie goed gesind was nie. Maar danksy die medium Eden FM kan ons weer prominente fokus op hulle plaas. En omdat het in ons geheue geplant is, wil ons dit ook vergelyk met hoe ons mense verder gegroei het tot op vandag. Daarom wil ons praat oor die legendes uit ons gemeenskappe. En volgende week kan ons daaroor praat, want dan gaan ons praat oor name wat ingestuur is deur leiers wat vanaand na ons luister, luisteraars wat vanaand na ons luister. En ek weet, liewe luisteraars van Eden FM, meneer Marnie Petersen en Chief Jeremy van Wyk, ek dink ons moet begin met die projek om die byna vergete leiers in ons gemeenskap te motiveer om ook die name van hierdie legendes aan ons te stuur, sodat ons hulle op een of ander manier kan lof toeswaai vir dit wat hulle gedoen het in hierdie dorp van ons. Die spore wat nagelaat was deur gemeenskapsleiers wat ons vooruit gegaan het. Sommige van hulle sit vandag op hulle stoepe, hulle werk nie meer nie, hulle is pensionarisse, hulle lees die koerante en hulle dink seker baie keer by hulle self, ek wonder of mense nog kan onthou. Ons moet onthou. Ons moet nie wacht tot op die begrafenisdag vir hulle hulde blyke nie. Ons moet aan ons mense hulde bring terwyl hulle nog leef. En weet jy, Marnie Petersen, Chief Jeremy van Wyk en leiers van luisteraars van Eden FM, as ons net weer kan terugkyk op die paaie waar langs ons gekom het, oor formidabele bouwers, skrynwerkers, aan alle vakmanne en vakvrouwe. Jy sien, ons dink mos aan die vroukie wat gewerk het in Meiringspoort. Jy weet, en hoeveel lof ons haar toegeswaai het, maar ons het alweer vergeet om van haar te praat. Jy weet, in die verlede het ons gespog met om Frans Jafta, een bouwer, een man wat, kom ons sê dit in alle erns, een storyverteller. En vandag is hy een man oor wie daar een boek geskryf is. Sien, elk een van ons wat hier gearbeid het, maak die saak wat die werk hier gedoen het nie. Daar kan oor ons boeken geskryf word, soos daar een boek geskryf word, geskryf was oor om Frans Jafta. Dit is waarom ons oor hierdie mense wil praat terwyl hulle nog leef. Ons moet praat oor die onderwijsers en onderwijseresse en wat die impak hulle op jou lewe gemaak het. Sommige van hierdie onderwijsers is al oud, andere het ons reeds vooruit gegaan. Etlikes was met straatname vereer in ons dorp, maar nêrens is daar monumente, ereboog of laurierkranse wat verwys na die nalatenskappe van hierdie mense nie. Dieselfde geld vir vakmanne, soos ons net al vermeld het wie huise gebou het. Ek kan nog onthou, nee, toe Shoprite in die dorp gebou is in Hoogstraat, nee. Kan ek onthou om wat Isaac Sille was, destijds was om wat, was hy mos die loodgieter wat daar gewerk het, nee. En daar was die ander manne wat die werk gedoen het, nee. Hoofsakelik breinmense, ambagsmanne en handlangers, en om wat, nee. En ek kan onthou, daai tyd het my broer Connie, wat ook nie meer vandag met ons is, het hy by hom baat gewerk, om baat het hom opgeleid as a plamber, voordat hy bewaarder geword het. Jy sien, ek dink, ek raak eindelijk emotioneel as ek dink aan hierdie goed. Praat ons ooit weer van hom baat, praat ons ooit weer van die Isaacs familie, die vroue wat so fantastiese rokke gemaak het en hy goede, jy weet, hulle het gebly in Voortrekkerstraat voor die gedwonge verskuiwings. Baie van hulle was betrokke by die washuis 1912, daai washuis. Jy weet, daar's geskiedenis wat ons nie mag vergeet nie, en tog vergeet ons dit. Ek herinner jy vanaand, as jy 'n aanklag teen ons aan mense nie, maar ons word so gevange gehou deur goed, deur skel probleme oor die munisipaliteit, nie die water reg aan sit nie, en oor die type goed nie, maar ons vergeet dat daar mense was voor ons wat waardige mense was, wat waardige beroepe uitgeoefen het, en ons het hulle vergeet. Ja, ons moet nie munisipaliteit vergewe, maar ons moet nie ons mense vergeet nie. Nou, ek wil vanaand, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk, miskien moet ons hierdie legendes inbou in ons dorpse geskiedenis. Anders sal daar altyd die gewete wees wat ons sal aankla oor hoe ons mense moet
1: verkeer.
0: Kom ons breek van muziek voordat ons die laaste sessie vat.

Baie dankie vir die lekker musiek, Monty Petersen. Die musiek was prachtig. Dit dra baie daartoe by om ons lekker en spontaan te laat gesels. En ek hoop van ganse harte dat ons sal voortbou op die spore van ons voorsate en die legendes uit ons veelbewoë geskiedenis. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ons moet ons kinders en ons jong mense bewus maak dat ons 'n onuitwisbare geskiedenis het. Daarom wil ons vanaand hierdie program afsluit met alleenspraak op bladsy 2 in digte gedagtes. Land van belofte, oorvloed en rykdom. Waar is die skat van die kandelaars kom? Afstammelinge van Atta, Attaqualand se kinders, het hier geleef. Vry soos die vlinders, veetroppe volop, weiding genoegsaam, water verniet. Eetbare bolle, soetwortelknolle, gedra op skinkborde uit rooi grond gevorm, kambro, eintjies uit oorvloed bedien. Kandelaarskoppe, hoor regopstaanders, grens aan die soem van 'n vrugbare vallei. Oor rotten tots laagte waak nou net wagte alweer pruimbos en wilde turksvui. Hier het eens heersers soos armoed en mentor, weiding gesoek vir hulle dorstige vee. Trotse besitters van grond, bees en skaap, is wreed uit ons landse geskiedenis gevee. As jy kyk na die berge en stofdroë rande, voel dit of jy ten hemele kan skree. Waar is hulle grafte? Waar is die bene? Waar is hulle grond en vir wie is dit gegee? Liewe luisteraars van Eden FM, ons groet u met 'n hartlike groet tot 'n volgende keer. Goeienaand.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is Saterdag aand en ons almal is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie dat u ook steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand by Eden FM in te skakel en so deel te raak van die fyntrap kultuur, erfenis, program en familie. Ja, fyntrap kultuur, erfenis, program praat oor ons kom vandaan. Dit praat oor die stories van die natuurlike en kulturele landskap van die Garden Route en Klein Karoo streek. En bo alles, liewe luisteraars, hou Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram ons luisteraars ingelig omtrent die kultuur erfenis herlewing wat tussen ons Khoi en San afstammelinge besig is om gewild te raak. Ja, dit is die geleentheid, die getyd waar ons vir onsself sê, ons hoef nie meer te praat van 'n kulturele ontwaking nie, want dit is daar. Dit is nou alleenlik vir elke Khoi en San selfverklaarde afstammeling om met selfvertroue die identiteit en sy afkomst te kan omarm, om daaroor nie meer skaam te wees, om daaroor te praat of dit te erken van wie jy eintlik is nie. Maar liewe luisteraars, ek het die afgelope 2 weke gepraat oor grondsake met spesifieke verwysing na die eeuwe-ouwe Terra Nullius beginsels, die pauslike dekrete wat die grond van inheemse mense beskou het as nuwe niemandsland. En hoe hierdie pauslike dekrete oor meer as 1000 jaar in stand gehou was en veranderinge ondergaan het, maar ook deel geraak het van die internasionale wetlikheid omtrent grondeienaarskap. En daardie internasionale wetlikheid het oorgespoel ook tot in Suid-Afrika oor die eienaarskap van grond en die reg wat inheemse mense het om terme van soevereiniteit en kulturele self determination, as ons die Engelse woord moet gebruik. Liewe luisteraars, ek wil vanaand verder gaan en soos ek verlede week gesê het, ek wil praat oor die stem van die kerk. Want reg deur die eeuwe het die kerk 'n stem gehad om te praat oor hoe die geloof, die erkenning van Jesus Christus as die fondasie van die Christelike geloof en die belangrikste, hoe hierdie geloof en die broederskap in Christenskap uitgebrei en verstewig word. Dan dit het hier te doen met die aanvaarding van die Christelike geloof. Die kerk het 'n standpunt gehad in terme van ongelowiges en 'n standpunt gehad in terme van die grond van ongelowiges. En dis waar die Terra Nullius dekrete die vasvat plek gekry het in terme van die ingesteldheid van die Europese volke waar die staat en die kerk saamgewerk het om hierdie ingesteldheid van God, grond, goud en glorie so te doen dat dit oor die reg oor die wêreld versprei het en dat die inheemse mense in alle kontinente van hierdie wêreld dieselfde ervaring gehad het met hulle ontmoeting met Europeërs wat die soevereiniteit, die eienaarskap, die kultuur van inheemse mense nie erken het en so die volk gemaak het dat hulle tot vandag toe nog in 'n kulturele stryd gewikkel is. Maar dit eers daar gelaat. Kom ons breek eens vir musiek en dan begin ons met die tweede deel waar ons spesifiek gaan praat oor die stem van die kerk en hoe hierdie stem van die kerk oor die tye en oor die eeuwe verander het. Kom ons breek.
vir musiek.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is die 1 Augustus en dit is 'n nuwe maand wat vir ons nader aan Kersfees bring. Maar het u geweet dat in die Khoi kalender word 1 Augustus gereken as die begin van die nuwe jaar vir die Khoi identiteit? Want 1 Augustus is gesien as die tyd van die aanbreek van die groenigheid, die tyd van 'n nuwe begin, die tyd waarin die dier en die mens gelukkig is omdat die volheid van die nuwe seisoen besig is om deur te breek. Ja, lente is om die draai en lente is mos 'n nuwe begin. En 1 Augustus binne die Khoi en San kalender beteken ook as 'n nuwe jaar dat jy geskenke met ander moet uitruil, dat jy moet fees vier, dat jy moet erkenning gee aan die goeie wat uit die hand van die Skepper ontvang is. En daarom word hier die 1 van Augustus gereken as 'n feestyd, as 'n tyd van mededeelsaamheid, as 'n tyd van erkenning van die goeie gawes uit die hand van die Skepper. Maar liewe luisteraars, ek wil vanaand juist met u praat oor 'n nuwe begin wat deur die stem van die kerk na vore gekom het. En die kerk het deur die eeue, soos ek gesê het, die beginsels van die Christelike geloof na vore gedra. Die geloof, Jesus Christus as die fondasie van die geloof, disippelskap en broederskap. Hierdie 4 dinge het ook te doen met hoe die ingesteldheid van gelowiges teenoor ingelowiges, teenoor ongelowiges so uitgebrei en uitgeleef is. En ons moet erken dat deur die eeue van die tye het die stem van die kerk met die beginsels van die staat of die beleid van die staat baie keer gebots. Die kerk en die staat het saamgewerk juist ter bevordering van die uitbreiding van die Christelike geloof, maar ook die uitbreiding van die koningskap, die ryk van die koningskappe. En as ons hierdie kerk en staat samenwerking onder die oë vat, dan is dit ook by tye dat die kerk se stem verander het, die manier hoe die kerk oor sake praat, verander het as gevolg van die invloed wat die staat, die koning, op die kerk sou hê om 'n mening aan sy gemeentes of volgelinge oor te dra. Die bekering van Konstantyn is maar vir ons 'n goeie voorbeeld, dat voor Konstantyn se bekering was die staatsdiens vir Christene ontoeganklik. Geen Christen het 'n pos in die staatsdiens gehad nie. Maar met die bekering van Konstantyn het die Christene die poste in die staat gekry en dit was al minder toegelaat dat 'n ongelowige, dat 'n moslim of enige ander geloof 'n werk in die staat sou kry. En so het die Christen van 'n klein groepie mense, 'n minderheidsgroepie mense, die meerderheid geword in die tyd van Konstantyn. Hier dieselfde soort ingesteldheid, maar ten opsigte van grond is reg oor die eeuwe uitgebrei deur die beginsel van niemands land. As dit 'n ongelowige is wat daardie grond beset, en die uitbreiding van die Christelike geloof wat verder vinniger pos gevat het na ander kontinente en so aangehelp is deur die verbetering van die seevaartkunde, waar ons dus dan kry die ontdekkingsreise wat onderneem is deur Portugal, deur Spanje en later deur
later deur Nederland, deur Engeland, deur Frankryk en al die ander lande wat ingesteld het so hier om die bronne van inheemses te kan inneem, te kan eien en tot eie gebruik te kan aanwend. En so is die koninkryke sy rykdom versterk en is die as die staat en so die kerk sy uitbreiding nie net in terme van geloofsuitbreiding en kerklike uitbreiding plaasgevind nie, maar ook die rykdom van die kerk is so vergroot. Die samenwerking tussen staat en die kerk het dan ook aangeloop tot die selfde soort ingesteldheid wat ons jare daarna in Suid-Afrika kom ervaar het met die koms en volksplanting van die Nederlanders hier in Suid-Afrika. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje was 'n besigheidsmaatskappy en nie 'n regering nie, maar het hier kom vaskop aan die suidpunt, maar toch ook die kerk saamgebring met beloftes dat hy die christelike geloof sal uitbrei onder die heidene hier aan die Kaap. En dit is waar Jan van Riebeeck op die 5de van die april toe hy sou aankom hier in Suid-Afrika, voor hy aan wal sou stap op die 6de van april 1652, het hy die belofte wat hy gemaak het aan die Nederlandse staat as ook die kerk, dat hy die geloofsbelijdenis sou doen en dat hy Suid-Afrika sal betree om die ongelowiges te kersten. En daaroor kan ons baie praat, want daar was 'n proses wat gevolg is, hoe ongelowiges, wat die Khoi en die San mense was, en later die slawe, hoe hierdie mense gekersten is, deur beleid van die staat, deur beleid van die kerk, maar ook beleid wat gediskrimineer het, dat ons nooit godsdienstvryheid eintlik tot vandag toe nog in Suid-Afrika het nie, as gevolg van kerklike beleid en beleid wat deur die staat onderskryf word. Kom ons breek eers vir musiek, dan kom ons terug na die derde van die deel van die gesprek en ons kyk na die fases van bestuur aan die Kaap, die koloniale bestuur aan die Kaap, tot die Unie van Suid-Afrika, tot die koms van die Nasionale Party en Apartheid, en dan vandag die demokratiese bestel. Daar kom ons breek vir musiek, dan kom ons terug na die fases van politieke bestuur in ons land.

0: son.
1: Toe môre môre en liewe luisteraars, net soos wat daar gedurende die tydperk op die toepassing van die Tyrannolius dekrete konflik ontstaan het tussen die volgelinge van die paus of die Rooms-Katolieke kerk, en dit uiteindelik ook gelei het tot 'n skeuring in die kerk oor 'n siening of mening wat daaroor oor grond uitgeoefen is, het hierdie selfde skeuring, die Europese skeuring van die kerk tussen Rooms-Katolieke kerk en Anglikaanse kerk, 'n invloed op die res van die wêreld gehad. Die paus was die leier of is die leier van die Rooms-Katolieke kerk, en met die ontdekking van Newfoundland deur die Britse of die Britte met 'n Franse seereisiger, het die Britte eienaarskap op Newfoundland gelê. Maar met die Treaty van Tordesillas, dit is waarin die paus die skeiding gebring het tussen die dele van die wêreld, naamlik die oostelike en westelike deel, en die westelike deel toegegee is aan Spanje en die oostelike deel van die wêreld is aan Portugal gegee. In Brittanje was nie tevrede dat hulle nie erkenning sou kry oor die ontdekking van Newfoundland nie. En daarom het die stryd of die konflik met die paus uitgeloop tot die skeuring tussen Brittanje en Portugal. Dat die koning van Brittanje het sy vrou koningin Elizabeth I aangedui as die voog van die Anglikaanse kerk op dieselfde vlak of posisie soos wat die paus vir die Romein, die Roomse kerk sou wees. En daarom het die Brittanje toe ook met hulle eie Tyrannolius, gewysigde Tyrannolius ontdekkings na die wêreld uitgereik. En alle onbekende werelddele waarop die Britte hulle voete kon neersit, ook so verklaar het as die eiendom van Brittanje onder die beginsels van Terra Nullius. En daarin sal ons sien dat die aankoms van James Cook in Australië ook gesien word vandag as Australiese Day, soos wat die aankoms van Columbus in Suid-Amerika gesien word as Columbus Day, maar dat beide hierdie vaste lande erken was as niemands land. En so 'n skeuring gebring het tussen Brittanje met die Anglikaanse stroom wat daar uitloop, en die Rooms-Katolieke stroom met die paus as die leier van die Rooms-Katolieke kerk, met die koningin Elizabeth I as die leier van die Anglikaanse kerk. Hierdie skeuring tussen die twee kerke het ook later uitgespeel op die breër Europese vlakke, en ook so uitgespeel binne Suid-Afrika, dat ons ook kry dat Christen gelowiges wat gevlug het uit Europa, hulle ook in Suid-Afrika kom bevind het, soos namelijk die Franse Huguenote. Maar dit is wat storie weer vir 'n ander geleentheid. Maar nou moet ons onthou dat hierdie stem van die kerk het verander, soos wat die breuk tussen die Anglikaanse kerk en die Rooms-Katolieke kerk ten opsigte van die staat van Engeland en die kerklike beheer in terme van die paus, hierdie breuk aangehelp en versprei het. In Suid-Afrika het die Nederlanders die voortouw geneem in terme van die bring van Christenskap na Suid-Afrika toe, maar hoe dit godsdienstvryheid eintlik beperk het. Want dieselfde godsdienstvryheid wat die koloniste aan die Kaap op 'n beperkte manier ervaar het, so is daar geen godsdienstvryheid vir inheemses toegelaat nie, omdat hulle beskou was as ongelowiges. En die stem van die kerk aan die Kaap het gedurende die Nederlandse bestel 'n beperkte uitspraak gelewer oor watter kerk as die belangrikste kerk, die staatskerk in Suid-Afrika gesien is. Daar was sommige kerks of denominasies, soos bijvoorbeeld die Moravische geloofsending, die Lutherse geloofsending, wat ook eintlik op 'n geheime manier aan die Kaap eers hulle godsdienst geloofsbeoefening moes doen, voordat hulle kon toestemming kry by die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje en die Nederlandse staat om hulle godsdienstvestiging aan die Kaap te doen, hulle geloofsvestiging. Maar ook die fases van beheer het in, vooral onder die Nederlandse tyd daarop gebring dat wanneer 'n ongelowige, dit beteken 'n koi of 'n koi of 'n san of 'n vryslaaf of 'n slaaf, die Christelike geloof aanvaar het, was hy beskou as 'n vry persoon, 'n vry slaaf. En by koi en san mense wat ingeboek was of onder beheer was van 'n Nederlandse eienaar, wanneer hy die Christelike geloof aanvaar het, dan moes hy vrygestel word. Maar ook dat geen slaaf moes deur 'n Christen, deur 'n kolonis verkoop word aan 'n heiden nie. Dis net 'n Christen wat 'n slaaf aan 'n Christen kon verkoop. Of as die persoon vrygestel was van slawediens, dan moes hy die Christelike geloof aanvaar het en so deel van die Christelike geloof uitoefen aan die Kaap. Daar is ook bewys dat baie van die koloniste het geweier om hulle slawe die Christelike godsdienst te laat aanneem, want dan het hulle eintlik hulle slawe verloor en liewer slawe aangemoedig om die moslim geloof aan te aan. En op hierdie manier het hulle voorkom dat koi en san as 'n slaaf vrygestel word en die Nederlandse kolonis dan eintlik eienaarskap oor sy slaaf verloor. Maar die koms van die Britte na die Kaap, ons moet onthou dat die Kaap het eintlik 3 keer verander van fases van politieke of koloniale bestuur, vanaf Nederland na Brittanje. En elke keer moes die kerk gedurende die hierdie fases van veranderinge 'n ander standpunt inneem teenoor ongelowiges of teenoor die manier hoe die kerk sy geloof aan die Kaap uitoefen of doen. Want onder die beheer van die Britse koloniale bestuur was die kerk vir almal oop en het elkeen die reg gehad om sy geloof te beoefen. Maar daar was toch ook sekere behoud wat daarin ingesluit was. Ons moet net nou daaroor praat by die volgende deel, oor hoe het dit dan gekom dat veral in Graafry net vir ons 'n goeie voorbeeld is van die Christelike instelling of ingesteldheid teenoor ongelowiges. Kom ons breek eers vir musiek voor en kom by hierdie gedeelte van die kolonis teenoor ongelowige in Graafry net in die tyd van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanje se bestuur aan die Kaap.
0: Ja, die hele wêreld word stil, luister in die donker hier. Na die nacht geleide,
2: een nieuwe ster is gebore en sy hart

0: Refensie, my hart bly in 'n taal. Nou landwyd beskikbaar.
1: Chief Mooney, Marne en liewe luisteraars, daar is 'n baie interessante incident wat in die geskiedenis aangedui word met die kerk in Graaf Reinet. Die koloniste in Graaf Reinet het hulle kerk verloor deur brandstigting tydens 'n konflik met die Kossas. En toe het die koloniste beskerming gevra van die koloniale regering dat daar 'n beskerming gestuur moet word in terme van 'n groep soldate sodat die kerk nie afgebrand weer kan word as daar konflik is tussen die kolonis en die Kossas groeperinge van die Oos-Kaap nie. Die Kaap koloniale bestuur het 'n groep, soos hulle sê, 'n peloton of 'n regiment liewer, 'n regiment van soldate wat pandoere was, kooi soldate, gestuur om die kerk in Graaf Reinet op te pas. Maar hierdie groep pandoere het gedurende die winter, dit was juni, die hoog winter in die Karoo, aangekom. En hulle moes die kerk oppas in die nag. En omdat dit baie koud was, het hierdie mense dan besluit, hulle gaan nie meer in hulle tente slaap in die kerk, rondom die kerk nie, maar terwyl sommige wag staan, sal die ander binne die kerk slaap. En die gemeente het agtergekom dat die soldate slaap in die kerk. En so het die gemeente dan besluit, maar dit is 'n onding. Hoe kan ongelowiges in die heilige plek van die Here teenwoordig wees? En hulle was verskriklik ontsteld. En so is daar deur die gemeente besluit dat geen soldaat mag in die kerk slaap nie, want hulle is onheiliges. En net daar en dan het die leier van die pandoere besluit dat hulle gaan nie meer die kerk verder oppas nie. Want hoe kan hulle as ongelowiges 'n heilige perseel oppas, maar nie beskerming teen die koue elemente van die natuur binne die kerk soek nie? En die pandoere is saam met hulle leier weg terug Kaap toe. En daar is 'n interessante gedeelte wat verder uitspeel, is dat een van die leiers van die pandoere, 'n sekere Hendrik Uithaler, hy was baie ontsteld omdat hulle was nie betaal vir hulle werk wat hulle gedoen het tydens die oppas van die kerk in Graaf Reinet nie. En omdat die leier, die kommandeur of die bevelvoerder van hulle peloton of regiment nie die geldsaake van hulle kon uitsorteer nie, was hulle ontsteld en hulle het toe op die bevelvoerder met hulle gewere losgebrand en hulle is aan die einde van die dag aangekla vir muitery en ook die dood van hulle bevelvoerder. En so is Hendrik Uithaler en 'n mede van sy maat is dan verban na Australië toe. Maar met die weggaan van die pandoere uit Graaf Reinet, 'n week na hulle weg is, het die kerk in Graaf Reinet weer afgebrand. 'N goeie interessante stuk om daarna te oordink, want hier was 'n duidelike stem van die kerk in terme van ongelowigheid en die kerk as 'n heilige perseel. Dieselfde het ook gebeur ook in die Oos-Kaap, in 'n gebied wat destyds genoem was die gebied van Stok en Stroom. Dis in die gebied sekerlik wat later bekend geraak het as die Tamboekiesvlei of die Katrivier. En daar het dit uitgekom dat 'n sekere gemeentelid wou nie saam met anders kleriges nagmaal hou nie. En hy het kapsie gemaak by kerkbestuur. En so moes die kerk besluit, sal daar dan 'n gemeentelike nagmaal gehou word saam met anders kleriges? En die kerk moes 'n besluit neem, en selfs by 'n synodesitting is daar besluit dat daar skeiding moet kom tussen die gesamentlike diens van andersteeliges saam met die wit persone of die wit gemeentelede. En daar is verwys dat enige wit gemeentelid wat 'n probleem het met andersteeliges in die kerk, dat dit eintlik die heiligheid en die redding van so 'n wit gemeentelid benadeel. En daarom het die kerk besluit dat daar sal op aparte dienste gehou word, vir as nagmaal dienste gehou word vir wit gemeentelede en vir die ander kleurige gemeentelede. So die stem van die kerk het daar uitgekom tot 'n synodig besluit waar daar skeiding moet kom tussen die kerkdienste of tussen die kerkdienste van die gelowige wit gemeentelid en die gelowige anderskleurige gemeentelid. En ons weet mos dat in 1881 het die amptelike instelling van die sendingkerke plaasgevind daarin dat alles bruin of nie wit blank en nie blanke groeperinge hulle eie kerke, hulle eie gemeentes en hulle eie kerkdienste afsonderlik sou hê. En dat die wit gemeentes as die moedergemeente van die sendingkerke bekend sou staan. Die stem van die kerk is uitgebring daarin dat aparte beoefening van godsdiens so hanteer sou word, maar dit het ook uitgespeel tot die grondregte dat enige nie blanke nie grond mag besit nie en nie mag stem nie. As hy grond besit, mag hy stem. As hy nie grond besit nie, mag hy nie stem aan die Kaap nie. En dit het ook meegebring dat met verdere beleid deur die staat in terme van die geforseerde verskuiwingsgronde wat weggevat is van mense en waar mense op die eienaarloos of grondloos is, kon hulle nie die besitreg op grond hê nie. En dis 'n stryd wat tot vandag toe nog in Suid-Afrika is oor grondeise, wat eintlik 'n warm patat is. Die stem van die kerk is uitgebring reg deur die tydperk van die Nederlandse koloniale bestel, deur die Britse bestel en later ook deur die apartheidsregering met die geforseerde verskuiwings. Ons staan nou in 'n demokratiese land, maar nog steeds is daar die geval dat daar skerp teenkanting is van sekere kerke teenoor

die land. En ek wil graag later met jou praat oor die Belhar beleidenis en hoe die kerk standpunt ingeneem is in terme van Christelike eenheid. So, die kerkse rol het verander in die sin van ongelowiges, terra nullius, de grondbesit, niemandsland, en hoe niemandsland gedurende die Nederlandse Oos-Indiese koloniale bestel, die Nederlanders gesien is dat die inheemse mense se grond as niemandsland is, en dat enige kolonis as 'n uitverkorene kom om hierdie grond in besit te kan neem. Kom ons praat by die volgende deel oor hierdie aspek binne die Suid-Afrikaanse bestel. Die terra nullius, gewysigde beginsels, wetgewing deur die staat en die uiteindelike grond en warm patat wat ons ken vandag oor grondsake. Kom ons breek eers.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Ons moet onthou dat die drie fases wat die Kaap ervaar het in terme van die verandering van koloniale bestuur, dit is in 1795, toe weer in 1803 en toe in 1806. En hierdie verskillende oornames van koloniale bestuur het meegebring dat die kerk elke keer hulle gedagtes of denke omtrent die godsdienstbeoefening aan die Kaap moes verander. En ook is daar die Europese denkwijse op daardie stadium van die Franse Revolutie het posgevat in Suid-Afrika deur die verskillende sendinggenootskappe wat na Suid-Afrika gekom het. Die sendelinge, spesifiek die sendelinge van die Londense sendinggenootskap, en op hierdie manier die mening kom uitspreek het dat almal is eintlik equal, hulle is gelyk, almal het gelyke regte voor God en voor die gereg. En dit het gebring dat dit 'n ongemaklikheid by die Nederlandse of die Hollandse koloniste veroorsaak het. En so het Dr. John Phillips met twee kommissies na die Kaap gekom in 1822 en 1826 om spesifiek te kom ondersoek wat die posisie is van die sogenaamde swartes hier aan die Kaap. En dit het meegebring dat daar wetgewing uitgebring is, ordonnansie 49 in Julie 1828, wat dan die swart of alle nie-blankes die reg sou gee om met 'n pas die vryheid sou hê om sy dienste te kan verkoop aan wie hy ook al mag. En dit het ook meegebring dat baie van die nie-blankes of swart gemeenskappe het nou die reg gehad om die Kaap binne te kom en so hulle dienste te kon verkoop of hulle arbeid te kon verkoop, en nie net vir ekonomiese redes nie, maar daar het ook groter groepe as net die enkeling, en daar selfs stamgroepe na die Kaap deurbeweeg om hier hulle self te kom vestig. En een van hierdie is die groepering die Amakwebe, wat ook gestaan het as die Gonakwas. Hulle het hulle kom vestig terug binne die koloniale tydperk. Maar ordonnansie 50 van 1828 het aan alle Hottentotte en vryslawe gelyke regte gegee met die kolonis. En dit is ook in ordonnansie 49 wat hierdie vorige regte eintlik vir die swart mense kom termineer het. Maar ons moet onthou dat met al hierdie verwikkelinge in die kerk of in die land, het die kerk 'n standpunt ingeneem, en die kerk het gesê onder die Britse bestel dat dit is 'n goddelike stelling dat die heilige nagmaal moet as 'n eenheid gevier word, en dit moet as 'n eenheid so gedoen word sonder die diskriminasie teenoor 'n persoon in terme van ras of kleur. En hierdie besluit het dan ook meegebring dat dit in konflik is met 'n resolusie wat in 1824 geneem is, daarin dat die reg tog toegestaan kon word vir 'n aparte kerkdienste waarin die woord en die sakramente bedien sou word. En die eerste missionary of gesendelinge wat gekom het hier in 1834 het dan natuurlik ook gebring 'n wetgewing dat gemeentes, aparte gemeentes gestig kan word spesifiek vir natives, a congregation of natives, sodat hier waar daar dan 'n inboorling groepering is of gemeente is, dat daar vir hierdie groepering dan apart sy eie nagmaaldienste aangebied word. Maar as daar nie so gemeente bestaan
vir nie-blankes nie, dat hulle tog voorsiening gemaak moet word en geakkommodeer moet word in wit kerke. En daarom is dit gevra dat wit kerke 'n plek moet seker maak dat hulle genoeg sitplekke het vir wanneer dit 'n open diens is waarop heidene, soos hulle sê, the heathen who can attend such church service, dat hulle stoele beskikbaar sou hê vir sulke besoekers. En in 1857 het die kerk dan begin onder beleid van die staat met oefenhuise waarin daar praktiese sendingwerk begin doen is onder die kleerlinggemeenskappe van die Kaap. En so is daar vele kleerlingsendinggenootskappe of gemeentes aan die Kaap gestig deur die verskillende sendinggenootskappe. En dit het dan meegebring dat die oefenhuise was 'n begin vir die sendinggenootskap en vir aparte kerkbediening, dat dit in 1881 'n werklikheid geword het. En met die eeufeesviering van die sendingkerkgenootskappe in 1981 was dit ook so byna 'n groot protes daarin dat jong predikante aan die Universiteit van Wes-Kaap in 1981 besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die feestvieringe van die sendinggenootskap se 100ste bestaansjaar nie. 1881 tot 1981. En dit het 'n geweldige druk onder die kerke veroorsaak, soveel so dat baie van die jong predikante nie meer bereid was om die salaris te neem wat hulle gekry het van die moederkerk nie. En dit het 'n ander groot impak gehad op sendinggemeentes. Maar ons praat daaroor volgende week verder oor hierdie gedeelte, oor sendingkerkgenootskap, die beleid van die kerk, die belharbeleidendes en die standpunt of stem van die kerk teenoor die stryd van apartheid. Goeie nag, liewe luisteraars, bly veilig en bly geseend. Tot volgende week.